0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekkoja, C-kasetteja.
0: Kyllä.
1: Te kerrotaan, että lauluvihko olette.
0: Joo. Sitten tajuttiin, että eihän me, ei kukaan osaa nuotteja, niin ei mitään tällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin sen
2: toivon? Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille. Mun piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen. Ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina –

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olet kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössö Nova -yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After -yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.
1: Kyllä, 7-11 ollaan täällä ja kello on nyt 7. Tähän kohtaan sopii hyvin Radio Kalevan sähkeet ja säätiedot. Itsemurhiin liittyvien tehtävien määrä on Oulun poliisilaitoksen alueella kasvanut. Itsemurhayritykset, uhkat ja varsinaiset itsemurhat kirjataan yhden nimikkeen alle. Vuonna 2021 niitä oli 1782, viime vuonna 2151. Oulun poliisilaitoksen komisario Janne Törmänen kertoo, että yleensä viestin saanut ystävä tai lähiomainen soittaa hätäkeskukseen. Silloin poliisipartio yrittää löytää henkilön ja ohjata hänet hoitoon. Mitään tyypillistä henkilöä poliisin kohtaamissa itsemurhatehtävissä ei ole. Ihmiset ovat yhteiskunnassa eri asemissa, eikä esimerkiksi miesten ja naisten määrissä ole silmiinpistävää eroa. Ylilääkäri Mikko Kuuselan ja Mieli ry:n Marena Kukkosen mukaan kasvu voi

0: kertoa lisääntyneestä pahoinvoinnista. Sankivaaraan rakenteilla oleva asfaltoitu rullahiihtorata etenee aikataulussa. Projektia valvovan Velado Oy:n projektipäällikön Tomi Väisäsen mukaan urakka on nyt suunnilleen puolivälissä. Radan pohjatyöt valmistuvat syyskuussa ja päällystäminen tehdään ensi vuonna. Rullahiihtäjien käyttöön rata aukeaa ensi kesänä. Alueelle rakennetaan myös uutta latua, jotta päästään hiihtämään jo ensi talvena. Ja kerrotaan vielä, että opiskelija-asuntojen kysyntä ylittää Oulussa tarjonnan korkeakoulujen valintatulosten julkaisun jälkeen. Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö PSOASilla on heinäkuussa 899 asuntohakemusta, eikä kaikkia hakijoita voida asuttaa heti. Suomen opiskelija-asunnot SOA ry:n mukaan yksiöasuminen on opiskelijoiden suosituin vaihtoehto, vaikka opiskelijatukien muutokset ovat heikentäneet yksin asuvien toimeentuloa. PSOASilla vapaita yksiöitä ei tällä hetkellä ole, mutta soluasuntoja on tarjolla.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona sää on puolipilvinen tai pilvinen ja hajanaisia sateita liikkuu kaakkoon. Oulussa sää pysynee kuitenkin poutaisena. Luoteistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivällä lämpötila on Oulussa 18-20. Koillismaalla 14-18 astetta.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa. Drums, please!

0: Tänään on hyvä päivä.
1: Radio Kaleva. Rotuaarin reipas.
2: Hyvä päivä. Kyllä, ehdottomasti. Se tässä juuri nyt kähti käyntiin. Mukava juttu. Näinkö se kannattaa tässä vaiheessa päivää päättää, että ei muuta kuin pikkuhiljaa hyvällä mielin kohti päivän koitoksia. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta. Heli Koppelo täällä tänä aamuna seurannasi tuonne kello 11 saakka. Hyvää musiikkia taas tarjolla ja juttuja vähän kauempaa vallan arktisilta alueilta tänä aamuna. Tässä Matchboxin Midnight Dynamos.

Tässä Alessia. Cara laulaa Nighttime Thingistä, mutta ei ole nighttime nyt, vaan nyt on kello 14 minuuttia yli 7 keskiviikko aamussa. Ja minä, Heli Koppelo, täältä Radio Kalevan rotuari reippaasta sinulle toivottelen oikein hyvää huomenta. Seuraavaksi suuri vientitoivomme maailmalle. Asia, Murder in the Garden.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
2: Rautiokalusta.
1: Rautiokalustaa.fi.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Jännitys, that first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa. Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Dearest Memories laulaa Duran Duran. 80-luvun kultakimpaleita tämä. Kuuntelet Radio Kalevaa, Rotuaarin reipasta. Kello on nyt 7:20 keskiviikko aamussa. Ja tänään vietetään arktisen merijään päivää, joten niinpä Radio Kalevassakin me ollaan tänään vähän viileämpien teemojen äärellä. Tämän päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota arktisen merijään merkitykseen maapallon ilmastolle ja arktisen alueen eliöstölle, kuten jääkarhuille. Ja tämän päivän kunniaksi esimerkiksi tuolla Ranuan eläinpuistossa on vaikka mitä kivaa ohjelmaa luvassa. Mutta nyt on luvassa Teddy Bears Stockholm Punk Rocker.

0: Stockholm tässä laulaa, että punk rocker yes I am, ja niistä passaa ihmisen olla. 15. päivä heinäkuuta tänään. Ihan ollaan kesän ytimessä, mutta arktista päivää vietetään.
1: Ei mitään hätää.
2: Radio Kaleva.
0: Ei. Sovitaan näin. Ranua eläinpuistossa tosiaan tänään arktisen merijään päivää vietetään. Siellä voi käydä tänään tutustumassa jääkarhuihin. Paikalla myös Jonne Jääkarhu juhlistamassa päivää. Iltavillit tapahtuma kello 18-22. Mutta päivä alkaa kello 12.30. Eläinpuiston vierailijat ovat tervetulleita merijääinstallaation avajaistilaisuuteen jääkarhualueelle. Siellä tilaisuudessa opit arktisen merijään ekosysteemistä sekä jääkarhujen hyväksi tehtävästä tutkimus- ja suojelutyöstä. Mutta tämän teeman äärellä ollaan myös tänä aamuna täällä Rotuaarin reippaassa. Nimittäin minä saan ilokseni tänne vieraaksi tänään Sohvi Kangasluoman, arktisen purjehtijan. Ja Sohvin kanssa me keskustelemme siitä, miltä se oikein tuntuu purjehtia siellä jossain maailman laidalla. Ja mitä hän siellä oppi. Sohvin kanssa päästään juttuun jo tämän tunnin puolella. No jos tuo Teddy Bear Stockholm äsken oli letkeetä, niin jatketaanpa letkeessä meiningeissä. Ja kuunnellaan seuraavaksi Shaggyä.

Mainiolla La Salama ja Summer Love. Sieltä muuten aurinko alkaa pilkotella ihan mahtavasti tuolta taivaalta. Tuli semmoinen oikea valoilmiö tähän rotuaarillekin, kun täältä studiomme lennonjohtotornista tuonne vilkuilen rotuaarin suuntaan. Ja ihmisiäkin on jo mukavasti liikenteessä. Ja tähän kohtaan muistutus meidän tämän viikon viikkoarvonnasta. Koko perheelle olisi lippuja tarjolla. Suomen Tivoli. Tämmöiset, jos kiinnostelee, niin ei muuta kuin meidän Instagramiin tai Facebookiin katsomaan lisätietoja. Seuraavaksi levylautasella vähän tuoreempaa tavaraa Madonnalta yhdessä Sabrina Carpenterin kanssa. Bring your love.

of Seagulls tässä kertoo juoksemisestaan. Radio Kalevan rotuarin reippaassa kello on nyt 7:45. Ja kerrottakoon, että tänä aamuna tuolla Suomussalmella on ollut vaarallinen tilanne ammoniakkien ilmassa, mutta se tilanne on ohi. Hyvä juttu se. Leija Lautamajaamme kuunnellaan seuraavaksi, kun rakkaus iski minuun. Ja oikein hyvää huomenta toivottelee täällä Heli Koppelo.

0: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
0: Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.
6: Kello lähestyy 8 pikkuhiljaa, mutta eipä mitään. Meillä on siitä huolimatta jo päästään keskustelemaan meidän tämän aamun juttukaverin kanssa ennen 8 uutisia. Yksi kappale väliin ja sitten me hypätään keskustelemaan Sohvi Kangasluoman kanssa siitä, minkälaista oli viettää toissa talvi purjeveneessä keskellä Grönlannin jäätiköitä sinne jäihin kiinnittyneenä. Tähän jännittävään tarinamme päästään sen jälkeen, kun The Beloved esittää kappaleensa Hello!

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Minä olen toimittaja Heli Koppelo ja Rotuaarin studiolle on saatu kiinnostava vieras. Sohvi Kangasluoma, Lapin yliopiston arktisen keskuksen tutkija ja esikoiskirjailija. Ja voisiko sua tituleerata myös jonkun sortin löytöretkeilijäksi?
1: No, mä itse ehkä karsastan tuota löytöretkeilijä-sanaa no, aika niin, paljon. tai niin. Hyvinkin paljon, että sillä on ehkä semmoinen kolonialistinen historia ja mielikuva.
0: No.
1: Niin, mutta ehkä arktinen purjehtija.
0: Arktinen purjehtija. Tutkimusretkeilijä, voisiko olla sellainen?
1: No, sanoisin, että sillä on vähän semmoinen samanlainen huono historiallinen klangi.
0: Okei.
1: Että me usein koitetaankin just, jos puhutaan tai kirjoitetaan tai jotain tästä meidän purjehduksesta, niin koitetaan korostaa sitä, että mehän ollaan siellä vaan niinku vieraina ja käymässä ja muuta, ja että paikat, missä ollaan ja muuta, että ne ei kyllä kaipaa yhtään uutta löytäjää tai muuta tämmöistä ulkopuolista ihmistä tulemaan kertomaan yhtään mitään, että me ollaan siellä vieraina sekä ihmisten että muiden elällisten vieraina, niin ehkä...
0: Niin. Arktinen purjehtija, arktinen vierailija.
1: Joo, kyllä. Tämä kuulostaa hyvältä.
0: No niin. Ja kun nyt kuulet pakko arktiselta purjehtijalta kysyä heti tähän kärkeen, että kun tuolla ulkona on tämmöinen lämmin ilma, helle ja sinä olet viime vuodet ollut niin paljon tekemisissä jään ja kylmyyden kanssa, niin miltä se tämmöinen lämpö ja helle tuntuu?
1: No aika jännältä. Mä en ole siis monen vuoteen ollut Suomessa just kesällä. Tai tälleen kunnon kesällä, niin on ihan ollut silleen jännä huomata, että niin, että täällä tosiaankin on aika lämmintä ja aurinko paistaa ja ihan mukavaltahan tämä tuntuu ainakin nyt vielä, kun ei ole mitenkään liian kuuma ollut ja päässyt hyvin varjoon ja muuta. Että kyllä tätä arvostaa silloin, kun sitä kokee.
0: Niin.
1: Mutta jotenkin kylmän kanssahan pärjää aina, että voi vaan lisätä vaatteita, niin kuumuuden kanssa on sitten vähän hankalampi ehkä toimia. Tai mun mielestä, että sitä ei oikein pääse pakoon samalla tavalla kuin kylmyyttä.
0: Joo, mutta kuitenkin ihan miellyttävältä vielä nämä niin kuin Suomen lämpöasteet. Ei käy liian tukalaksi liian helposti.
1: No ainakin tässä vaiheessa. Ei nyt toki ole, nyt mä oon vasta ollut täällä viikon, kun viime viikolla tulin takaisin sieltä Grönlannista, niin viikon on ollut Kokkolassa, että siellä on ehkä noin 20 astetta nyt ollut kuumimmillaan, että en ole päässyt nyt kokemaan mitään ihan hirmuhelteiltä vielä ja toivottavasti en pääsekään, että nyt tämän mahan kanssa varsinkin voi olla sitten vähän tukalaa, jos tulee liian kuumat olosuhteet. Ja nythän kun meillä on se Nova-koira, Grönlannin koira, kuka me adoptoitiin Grönlannista, niin hänen kannalta myös kyllä sitten nuo kuumuudet on vähän haastavia, että ei voi oikein mennä lenkkeilemään päivällä, jos on liian kuuma.
0: Niin, hän ei ole tottunut.
1: Ei.
0: Kyllä. Täällä on Radio Kalevassa vierana siis Sohvi Kangasluoma ja hänen kanssaan me keskustelemme siitä, että miltä tuntui purjehtia maailman laidalla, mitä siellä oppii ja miksi sillä on merkitystä myös täällä Pohjois-Suomessa. Tähän kohtaan kuitenkin musiikkitauko. Ja itse asiassa katson kelloa, niin sehän on kohta 8, eli tasalta sitten luenkin uutiset ja sään. Mutta sitä ennen vielä tässä yksi kappale. Tämä on U2 ja Song of the Future.

Kello on 8. Tässä Kalevan sähköuutisia ja säätietoja. Suomussalmella annettiin keskiviikkoaamuna vaaratiedote ammoniakin leviämisestä ilmassa. Vaara on nyt ohi, eikä henkilövahinkoja sattunut. Tarkempi onnettomuuspaikka on teollisuuskiinteistö Marjatiellä. Tien varressa on muun muassa marjayritys Kiantama Oy:n tehdas. Lähialueen asukkaille ei ole enää vaaraa ja vuoto on saatu hallintaan. Alueen ihmisiä kehotetaan välttämään alueen liikkumista ja suojautumaan sisätiloihin. Kehotettiin. Vuodon syytä tutkitaan. Itsemurhiin liittyvien tehtävien määrä on Oulun poliisitalolaitoksen alueella kasvanut. Itsemurhayritykset, uhkat ja varsinaiset itsemurhat kirjataan yhden nimikkeen alle. Vuonna 2021 niitä oli 1782, viime vuonna 2151. Oulun poliisilaitoksen komisario Janne Törmänen kertoo, että yleensä viestin saanut ystävä tai lähiomainen soittaa hätäkeskukseen. Silloin poliisipartio yrittää löytää henkilön ja ohjata hänet hoitoon. Mitään tyypillistä henkilöä poliisin kohtaamissa itsemurhatehtävissä ei ole. Ihmiset ovat yhteiskunnassa eri asemissa ja eikä esimerkiksi miesten ja naisten määrissä ole silmiinpistävää eroa. Ylilääkäri Mikko Kuuselan ja Mieli ry:n Mareena Kukkosen mukaan kasvu voi kertoa lisääntyneestä pahoinvoinnista. Ja kerrotaan vielä, että opiskelija-asuntojen kysyntä ylittää Oulussa tarjonnan korkeakoulujen valintatulosten julkaisun jälkeen. Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö PSOASilla on heinäkuussa 899 asuntohakemusta, eikä kaikkia hakijoita voida asuttaa heti. Suomen opiskelija-asunnot SOA ry:n mukaan yksilöasuminen, yksiöasuminen

0: on opiskelijoiden suosituin vaihtoehto, vaikka opiskelijatukien muutokset ovat heikentäneet yksin asuvien toimeentuloa. PSOASilla vapaita yksiöitä ei tällä hetkellä ole, mutta soluasuntoja on tarjolla. Lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona sää on puolipilvinen tai pilvinen ja hajanaisia sateita liikkuu kaakkoon. Oulussa sää pysynee kuitenkin poutaisena. Luoteistuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivällä lämpötila on Oulussa 18-20, Koillismaalla 14-18 astetta.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas. Seuranasi 7-11. Radio Kaleva.
0: Täällä sitä ollaan. Tears for Fearsia vielä tähän kohtaan ja sen jälkeen jutut Sohvi Kangasluoman arktisesta purjehduksesta jatkuu. Tämä on Shout!

0: Sohvi Kangasluoma, mitä sinä kaipasit kaikista eniten siellä Grönlannissa, kun elitte siellä kokonaisen talven jäissä kiinni olevassa veneessä?
1: No varmaan olisi kiva vastata, että perhettä ja ystäviä, mutta varmaan ruokakauppoja ja saunaa, jos ihan rehellisiä ollaan. Niin.
0: Nimenomaan, ne olisivat sellaisia konkreettisempia, vielä lähemmäs itseä tulevia asioita. Niin, mä voin kuvitella, koska tosiaan se teidän tarina on se, että te elitte puolisosi Juha Karhun kanssa yhden talven yli jäihin kiinnittyneessä purjeveneessä Grönlannin poukamassa. Ja sinä olet nyt siitä kirjoittanut myöskin kirjan. Sitten purjehdimme pohjoiseen, merkintöjä arktiselta mereltä. Paikassa, jossa niin kuin, ei ole mitään. Keskellä ei mitään. Maailman laidalla. Niin kieltämättä tulee sellainen ajatus, että voi esimerkiksi ruisleipää tulla ikävä. Tai pitkää kuumaa suihkua.
1: Niin, no tietenkin tuo keskellä ei mitään, että sekin on niin suhteellista, että onhan siellä vuoria ja lunta ja kaikenlaisia eläimiä ja muuta. Ja sitten moottorikelkalla oli sitten kun jääty kunnolla ne vuonot, että pääsi moottorikelkalla, niin sitten pääsi Sisimiuttiin, mikä oli lähin kaupunki, niin pääsi kyllä, se oli noin 3 tunnin matka sitten sieltä halkivuoriston ja näin, mutta...
0: Niin, kaikki on suhteellista.
1: Niin, ja tuohon ruisleipään, niin joo, sitä kyllä on vuosien saatossa tullut ikävää, että ruisleipää ei saanut Alaskasta eikä Kanadasta, eikä... No Grönlannista saa jonkunlaista ruisleipää, mutta siellä hän saa sitten näkkäriä, ihan Vaasan näkkäriä, niin sitä meillä oli kyllä todella paljon sitten talveksi ostettu venellä, ja sitä me pääasiassa, tai että se oli meidän pääasiallinen leipä sitten koko talven. Niin se.
0: No se sentään. Ihana. Kyllä. Vähän jotain lohutusta.
1: Kyllä.
0: Sinne Grönlannin jäätiköiden keskelle. Sohvi Kangasluoma on myös tutkijatohtori Lapin yliopiston arktisessa keskuksessa. Hän tutkii pohjoisten merialueiden ympäristöllisiä, yhteiskunnallisia ja geopoliittisia muutoksia. Ja tosiaan tällainen tietokirja, sitten purjehdimme pohjoiseen, merkintöjä arktiselta mereltä, ilmestyi keväällä. Eläminen keskellä arktista merta 3 tunnin ajomatkan päässä lähimmästä kylästä. Joillekin voisi kuulostaa painajaiselta. Teille se oli unelma. Kerro.
1: Niin, se oli kyllä tosi semmoinen seesteinen ajanjakso tälleen myöhemmin ajateltuna. Ja totta kai, kun me ollaan siinä purjeveneessä jo aika kauan asuttu ja purjeveneessä aika paljon sitten tietenkin tulee liikuttua ja vaihdettua paikkaa ja muuta, vaikka me ollaankin hyvin semmoisia hitaita purjehtijoita, että ei olla mitään, että purjehditaan maailman ympäri vuodessa tai muuta tämmöistä, että ollaan usein sitten viikkoja tai kuukausia yhdessä paikassa, mutta kuitenkin siinä vaihtuu se maisema aika paljon, niin sitten meillä oli semmoinen halu ja unelma olla yhdessä paikassa kokonainen, no ei nyt ihan kokonaista vuotta, mutta kokonainen tommoinen talvikausi ja vain jäädä siihen ja katsoa, miten se ympäröivä luonto muuttuu ja maisema vaihtuu. Niin sinne me sitten tietysti kauan käytettiin aikaa siihen, että katsottiin, että minkälainen olisi hyvä paikka ja missä olisi sellaiset olosuhteet, että se olisi mahdollisimman turvallista toteuttaa ja muuta. Ja sitten siellä Grönlannin länsirannikolla sitten siellä tosiaan laitettiin 2024 marraskuussa sitten laitettiin vene kiinni semmoiseen pieneen poukamaan ja siitä sitten odoteltiin, että jää meidän ympärillä muodostuu ja siellä me sitten oltiin ja se oli kyllä tosi, tosi mukavaa.
0: Mukavaa.

0: Tästähän meidän pitää Sohvin kanssa keskustella hieman lisää. Tähän kohtaan pieni huilitauko, kuunnellaan musiikkia.
1: Rotuaarin reipas.

0: Radio Kalevaa kuuntelet. Sohvi Kangasluoma, minulla täällä juttu kaverina. Puhutaan Sohvin ja hänen puolisonsa Juha Karhun ja Novakoiran seikkailusta lumiveneellä arktisella merellä arktisten jäiden keskellä. Siellä talven viettoa jäihin kiinnittyneenä Grönlannin pienessä poukamassa. Vielä kun mennään, ennen kuin mennään syvemmin tähän teidän tarinaanne, niin sun taustasta, siis sinä oot siis kokkolalainen ihminen, eikö
1: kyllä.
0: Vaan?
1: Joo, yes. Kyllä.
0: Ja mutta sä et oo siis taustaltasi varsinaisesti niin kuin purjehtija, etkä meri-ihminen, vaikka oot Kokkolasta kotosi.
1: Ei. No niin. Joo, ekan kerran olin purjeveneessä ensitreffeillä Juhan kanssa joskus, lähemmäs 9 vuotta sitten, ja sekin tapahtuu joulukuussa Helsingissä, että se ei ollut semmoinen ihan perinteinen purjehdusolosuhde, tai semmoista ei ollut kesäistä ja lämmintä, mutta joo, silloin olin ensimmäistä kertaa purjeveneessä, ja no siinäkin matkalla kävi kaikenlaisia haavereita, että tipuin puoliksi veteen ja muuten, ja ne oli meidän toiset treffit silloin tosiaan, mutta siitä se sitten lähti, ja sitten

0: ja nopeasti sitten Juho asui siinä vaiheessa jo siellä veneessään, tai silloin se asui kesät veneessään, ja sitten seuraavana kesänä sitten me lähdettiin purehtimaan Pohjois-Norjaan, ja siellä mäkin sitten olin noin puolet ajasta, ja Juho oli koko ajan, että siinä sitä sitten tekemällä oppii.
1: Tekemällä oppii. No niin, ja purjehdus ei ole kaikkien juttu, mutta sinä kuitenkin siihen lämpenit, siihen touhuun. Ja siitä purjevenestä tuli myös teidän koti, ja te olette asunut veneessä nytten pitkään, vuosia.
0: Joo. Itsekin nyt koitan laskea, tässä on ollut niin monta venettä tässä välissä, mutta joo, jollain tasolla noin 7-8 vuotta varmaankin.
1: Ja ympäri maailmaa seilaten.
0: Joo, että nyt tämä vene, millä me oltiin siellä Grönlannissa, niin se me ostettiin Kaliforniassa 2022 keväällä. Ja se me sitten siellä Kaliforniassa rempattiin ja purehdittiin sitten Alaskaan ja sieltä sitten luoteisväylän kautta Grönlantiin.
1: Sehän se tietysti varmasti myös ainakin minua ja kuvittelisin, että aika monta muutakin kiinnostaa, että kun te kerroitte tästä teidän Grönlanti-unelmastanne, että nyt me lähdetään sinne ja annetaan jäiden sulkea laiva kiinni mereen ja haluamme viettää siellä talven, niin mitä ihmettä teidän läheiset siitä sanoo?
0: Tämä oli aika kauan tiedossa, että tämmöinen on tulossa, että ehkä on tälleen pikkuhiljaa saanut tämmöisiä maistiaisia, että eka kun oltiin siellä Pohjois-Norjassa ja sitten Islannissa ja sitten Alaskassa ja Luoteisväylä ja Grönlanti, niin että he on ehkä tottunut siihen ajatukseen sitten jo pidemmän aikaa. Ja ei, ne oli ihan kyllä innoissaan ja hehän, meidän molempien perheet, hän vieraili meidän luona siellä Grönlannissa itse asiassa, että sitten saivat moottorikelkkakyydin sieltä kaupungista veneelle ja totta kai varmasti molempien äitejä huolettaa, mutta meillähän on aika hyvät nuo kaikki kommunikaatiovälineet, että hyvin ollaan pystytty koko ajan pitämään ajan tasalla, että mitä kuuluu ja soiteltu videopuheluita ja muuta tämmöistä. Että
1: yhteydet piti ja tehän teitte koko ajan myöskin töitä siellä.
0: Joo,
1: sinä teit omaa tutkimusartikkelisen kirjoitit ja Juha sitten tekee paljon sisältöä esimerkiksi sosiaaliseen mediaan ja käännöshommia myöskin, oliko näin?
0: Joo, Juha ei ole siis kääntäjä ollut enää moneen vuoteen, mutta ennen oli kyllä toki joo, mutta hänellä on tämmöinen YouTube-kanava kuin Alluring Arctic Sailing, niin niitä videoita se kuvaa ja editoi ja suunnittelee ja
1: niin
0: se on hänen työ, kyllä.
1: Ja sitä työtä voi tehdä myöskin ihan mistä päin maailmaa tahansa.
0: Joo ja ne, hänen videot käsittelee nimenomaan arktista purjehdusta ja ympäristöä ja muuta tuommoista, mitkä sitten liittyy myös noihin paikkoihin, missä me ollaan. Ja samaten, kun se mun tutkimus on linkittynyt aika paljon noihin paikkoihin, missä me ollaan oltu, niin sitten olen pystynyt tekemään omaa työtäkin noissa paikoissa.
2: Asia kerrallaan.
3: Radio Kaleva.

0: Sohvi Kangasluoma, kerro, miksi te halusitte tehdä tällaisen reissun?
1: No usein me ei itse puhuta sitten ehkä reissuna, koska se on tavallaan meidän semmoinen elämä ja koti ja muuta. Että totta kai mä ymmärrän, että se on helpompi hahmottaa aina niin kuin semmoisena tiettynä matkana, millä on alku- ja loppupiste, mutta se ei varsinaisesti ole semmoinen. Mutta no meitä molempia on aina kiinnostanut pohjoiset alueet ja jotenkin suomalaisenahan se tuntuu aika luontevalta, että tai semmoinen talvi ja kylmyys. Tai ainakin mun mielestä se tuntuu luontevammalta.
0: Niin, se on elämää, se talavi ja kylmyys.
1: niin, että semmoista se vaan on. synkkää ja
0: ikävää.
1: Jep, että jotenkin se on ollut aina selvää, että sillä veneellä mennään sitten niin kuin pohjoiseen. Ja totta kai se myös linkittyy tosiaankin, no varsinkin niin kuin mun töihin, se pohjoinen ja muuta. Ja sitten kaikkia harrastusmahdollisuuksia me käydään laskemassa ja hiihtämässä paljon ja muuten.

0: ja tehdään kaikenlaista talviurheilua aika paljon, että se on semmoinen luonnollinen osa sitten sitä elämää. Ja kyllä mä aina välillä puhutaan, että pitäisikö sitten jossain kohtaa lähteä käymään jossain Karibialla tai mihin ihmiset nyt yleensä purjehtiikaan, mutta vaikuttaa niin jotenkin kuumalta ja hikiseltä ja siellä on niin paljon kaikkea ötököitä sitten siellä veneessä. Ja...
1: Joo, ja hikikin saattaisi tulla
0: hyvin.
1: Karibiasta tulee mieleen, siis kun siellähän on välillä paikallisesti ihan niin kuin helisemässä sen niin kuin purjehtijamäärien ja kaikkien näiden kanssa, mutta kuinka paljon teillä oli kollegoita tuolla Luoteisväylän reitillä?
0: No ei ole ihan samoissa määrin kuin Karibialla. Kyllähän totta kai Luoteisväylällä siellä on enemmän ja enemmän purjeveneitä, että nyt sinä vuonna, kun me purjehdittiin se, eli 2024, niin meitä oli 6 purjevenettä, ketkä meni niin kuin samaan suuntaan. Ja heistä sitten olikin, tai että meillä oli semmoinen pieni WhatsApp-ryhmä ja oli tietysti paljon sitten tukea. Ja, tai että oli kiva tietää, että siellä sitten on muitakin, jos sattuisi jotain käymään. Ja kyllähän tuommoinen arktinen purjehdus ylipäätään on tosi paljon kasvattanut suosiota, mutta ehkä enemmän se näkyy just Norjassa ja Islannissa, että ei sitten ehkä niinkään Alaskassa tai no Grönlannissa kyllä se jonkun verran näkyy jo, että on enemmän ja enemmän, mutta totta kai ne määrät on siis hyvin eri tasolla, mitä jossain Välimerellä tai Karibialla tai Suomen saaristossa tai muuta. Että
1: niin, mutta ette kuitenkaan ihan yksinään siellä toikkaroinut menemään ja ollut silleen, että huhu, missään ei näy mitään elämää.
0: Mutta enemmän kuin purjeveneitä, niin enemmänhän siellä on sitten tietenkin kalastusaluksia ja kalastajia ja heidän kanssaan sitten, varsinkin jos talvisin myös purjehtii, että ei vaan kesäkaudella, niin että sitten kalastusalusten kanssa sitä enemmän sitten tulee kommunikoitua ja kalastajien kanssa. Tai että heitä näkyy kyllä niin kuin tietysti sitten paljon niin enemmän ja satamissa sitten niin kuin kalastusalusten kanssa toimitaan. Ja, että on ne purjeveneet aika semmoinen harvinaisuus kuitenkin vielä.
1: Joo. Mutta ihmisiä kuitenkin sielläkin liikkuu, että jos tulee joku hätä. Ja tekin pääsitte siellä auttamaan myöskin ihmisiä. Sitten siellä välillä siellä sattuu ja tapahtuu. Mm. Ja joudutte, kirjassa kerrot siitä, että miten joudutte esimerkiksi yksille ihmisille niin hälyttämään sitten apua. Ja...
0: Niin, se oli siellä Alaskassa jo, että siellä semmoinen pienempi vene oli ajautunut moottorivian seurauksena ilmeisesti rannalle. Ja sitten he tosiaan kirjoitti siihen hiekkaan help, kun he näki, että Juhon Drone siellä pörräili ja katteli, että mikäs juttu tämä on. Niin joo, että kyllä tuommoiset, tai että tuommoisilla alueilla kun purjehtii, niin pitää kyllä olla tosi hyvin kaikki kommunikaatiovälineet ja turvallisuusvälineet hallussa, että sitten on mahdollista pyytää apua, jos ylipäätään on semmoisella alueella, missä se on mahdollista, ja sitten vaikka siellä Luoteisväylällähän tietysti se avun saamisessa sitten voi kestää niin kuin päiviä, niin sitten pitää varautua kyllä kaikenlaisiin asioihin, että pärjää mahdollisimman hyvin. Ja meilläkin on esimerkiksi tosi kattava lääkekaappi, millä pystytään sitten vaikka umpisolmun tulehdusta tai muuta tuommoista niin kuin päiväkausia viivästyttämään tai sitä pystytään auttamaan.
1: No joo, että niitä kaiken näköistä pitää ottaa huomioon sitten,
0: joo.
1: Mitä niin ei ehkä täällä kaupungissa eläjä tai peruspurjehtija tarvitse edes ajatella sinne suuntaankaan.
0: Mm.
1: Joo, no näihin käytännön asioihin itse asiassa kiinnostuisi muutama kysymys liittyen, niin mennäänpä siihen seuraavaksi, mutta kuunnellaan tähän väliin musiikkia.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Arktinen purjehtija Sohvi Kangasluoma, miten voi elää Grönlannin jäihin kiinnittyneenä talven? Ensinnäkin tietysti se niin kuin veneen osto, että siis voiko sinne mennä niin kuin millä tahansa, kun venekauppaan meet ja otat sieltä, että tuo on nätivärinen purkkari, että tuo mulle pakettiin, vai minkälainen projekti se oli ylipäätään se veneenkin hankkiminen jo?
1: No kyllähän siis tommosia jäissä talvehtimisia, niitä on niin kuin silleen joitain ihmisiä tehnyt, ei nyt tietenkään mitenkään ihan hurja määrä, mutta varmaan joku kymmenisen ihmistä ainakin, mistä tiedetään. Ja osalla siis on ollut kyllä ihan tavallinen lasikuituvene, mitä suurin osahan niin kuin purjeveneistä on. Mutta sitten suurin osa on varmaankin ollut teräsveneitä tai alumiiniveneitä. Ja meidän vene on siis alumiinia ja se olikin sit se tärkein kriteeri tolle meidän nykyisen veneen ostolle, että se alumiini sitä usein pidetään materiaalina parhaimpana jäisissä olosuhteissa liikkumiseen ja siinä on semmoisia hyviä ominaisuuksia, mitä teräksessä ei ole, vaikka teräs onkin kovempaa, mutta sitten se teräs kuitenkin ruostuu jossain vaiheessa, mutta se alumiinimateriaalina on kyllä ihan tuommoinen hyvä tuohon, mutta tietysti tärkeimpänä tekijänä tuommoisessa jäätymisprojektissa on sen paikan valinta, että se on tarpeeksi pieni, mutta kuitenkin ei niin pieni, että siinä osuisi rantaan. Sitten se on tarpeeksi syvä, mutta ei liian syvä. Ja ennen kaikkea, että se on semmoinen paikka, missä se jää ei liiku, tai että se jää ei pääse niin kuin liikkumaan. Että siinähän moni aina just sitä ihmettelee, että eikö se jää tavallaan murskaa sitä venettä, mutta niin, kun se jäähän kyllä on niin kuin staattinen, että ei se siinä silleen, että kun se jäätyy, ja totta kai se siinä elää koko ajan, mutta ei se sillä
0: niin kuin hakkaa niin sitä ja jyrsi sitä.
1: Niin, joo. Nimenomaan. Että täälläkinhan vaikka laiturit lähtee keväällä silloin jäiden lähdön aikaan, että se tavallaan se paikka pitää valita just sillä tavalla, että sitten voi vähän niin kuin ennakoida, että se jäiden lähtö varsinkaan ei tule olemaan semmoinen väkivaltainen tapahtuma, mikä sitten tekisi tuommoista. Että kyllähän noita veneitä siis näkee jonkun verran täällä tai Helsingissä tai muussa, että on aina välillä jätetty veteen talvella.

0: terveeksi. Useimmitenhan ne on teräsveneitä ja ei niitä yleensä mitään sitten käy, koska ne on semmoisia paikkoja, missä se jää. Tavallaan on niin semmoinen staattinen.
1: No sitten ne käytännön asiat. Siis ihan siis niinku peseytyminen, kokkaaminen, monipuolisesti syöminen, pyykinpesu. Miten tämmöisen?
0: No ihan vaikka ruokaa ja tuommoista, että silloin ennen kuin me mentiin sinne poukamaan, niin me ostettiin niin kuin 8 kuukaudeksi ruokaa, että tehtiin semmoinen tosi pitkää ruokalista ja vähän laskeltiin, että kuinka paljon nyt tarvitaan ruokaa ja siinä oli vähän jo silleen, että me tiedettiin, että aiempien vuosien perusteella me tuskin ollaan ihan 8 kuukautta siellä, että siinä oli vähän sille ekstra laskettu. Mutta 8 kuukaudeksi sitten ostettiin, että paljon oli pastaa, tomaattikastiketta, soijarouhetta,
1: tonnikalaa, näkkileipää.
0: Ja sittenhän ihan siis perunat ja sipulit ja tämmöiset, että kyllähän ne niinku säilyy silleen tosi kauan, jos ne vaan säilyy oikein, että kyllähän ihmisillä on kellareissa niinku
1: niin
0: juureksia ympäri vuoden. Ihan niinku yllättävän hyvin me mun mielestä syötiin kyllä koko vuosi, että ei tullut. Tai totta kai sitä välillä kaipasi, että olisipa kiva nyt saada jotain tuoretta, mutta ei sitä niin paljon sitten kaivannut. Ja silloin keväällä sitten, kun oli ne vuonot jäätynyt jo kunnolla ja pääsi kelkalla kauppaan, niin sitten kävinköhän Juho 3 kertaa siellä Sisimiutissa ja sitten osti aina muutaman kassillisen sitten ruokaa, tuoretta ruokaa. Ja, mutta että joo, siihen tietysti pitää varautua, että sitä ruokaa on. Ja kyllähän me siellä vähän pilkittiin, mutta ei nyt sen varaa ei voi sitten kuitenkaan niin laittaa koko talven ravintoa. Ja sitten kun meillä on se Nova-koira, niin sitten hänelle ostettiin 80 kiloa koiran ruokaa. että sitäkin kyllä riitti. Ja siellä veneessä on ihan semmoinen normaali venekeittiö, että semmoinen kaasulla toimiva hella ja perinteinen, mitä usein veneessä on. Ja
1: joo.
0: Et siellä on aika semmoista samankaltaiset olosuhteet, kun olisi jossain mökillä. Et se monesti, jos meille tuleekin jotain vieraita sinne käymään, ketkä ei ole ennen käynyt, niin ne on ihan yllättyneitä, että täällä on ihan niin kuin mukava elää, että ei se ei ole mitään telttailua, miltä se
1: niin
0: ehkä kuulostaa, että meillä on siellä lämpäri ja just ihan semmoinen melko normaali keittiö ja lämmin paikka nukkua ja muuta. Että, ja yleensä tuon kokoisissa veneissä on ihan niin kuin hyvät suihkutilat, mutta no meillä se suihku on vielä vähän vaiheessa ja sitten me ei sitä olla oikein nyt tehty vielä loppuun, niin se suihku me sitten, siinä on vähän semmoista säätöä, että me käydään niin kuin siinä semmoisessa ulkosisätilassa sitten aina suihkussa semmoisella mökkityylillä, että lämmitetään vettä ämpäriin ja sitten kaadetaan.
1: Siellä
0: päälle.
1: Grönlannin talven keskellä.
0: No joo, no se täytyy sanoa, että se oli kyllä, sitä ei ole niin kovin ikävä, mutta silloin keväällä sitten, kun alkoi taas aurinko paistamaan, niin sitten se ei ollut yhtään paha, mutta oli se silloin tammikuussa, kun oli joku 25 astetta pakkasta, niin toki se ei ollut ehkä ihan lemppärikokemus, mutta siitäkin selvittiin.

0: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11. Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Juttukaverina Radio Kalevassa Sohvi Kangasluoma, arktinen purjehtija. Miten sä, Sohvi, kuvailisit sitä arktista ympäristöä heille, jotka ei ole sitä koskaan nähnyt?
1: No tuokinhan on mielenkiintoinen kysymys, koska tuohan ihan täysin riippuu siitä, että miten se arktinen alue määritellään. Että kyllähän monen mielestä vaikka Oulukin on arktista aluetta. Niin. Ja täällähän sinäkin vaikka joka päivä elelet ja ihan noiden yleensähän arktinen alue määritellään napapiirin pohjoispuolisena alueena, eli vaikka Rovaniemi on sitten tietysti arktista, ja sekin nyt on varmasti monelle oululaiselle hyvin, hyvin tuttu paikka. Mutta jos ajatellaan semmoista, ehkä semmoista stereotyyppistä arktista kuvastoa, mikä koostuu jostain valkoisesta jäästä ja lumesta ja jäätiköstä ja tämmöistä, niin totta kai semmoistakin sitten on paljon, mutta useinhan tuollaisessa keskustelussa, missä puhutaan arktisesta alueesta, niin unohdetaan, että se ei ole pelkästään sitä valkoista jäätä, vaan että se on kaupunkeja, että ihmisiä, eläimiä, kaikenlaisia olentoja asuu arktisella alueella ja siellä on siellä tai täällä, riippuen nyt määrittelystä, että ihan normaalia elämää eletään. Mutta toki joo, tuossa missä me nyt vaikka oltiin siellä Grönlannissa, niin tuo talvi, niin siellä on paljon vuoria, paljon vuonoja, ei kovin paljon lunta itse asiassa. Oli aika huono lumivuosi silloin meidän vuotena, että Suomessa saattaa olla usein paljon enemmänkin lunta. Ja myöskään tuolla Grönlannin länsirannikolla, siellähän ei tule yhtään kylmä, mitä Suomessa usein tulee.
0: Mitä?
1: Joo, ei. Että kyllä täällä on monella tavalla niin kuin arktisemmat olosuhteet.
2: Joo, kyllä me oululaiset, me kyllä niin kuin arktinen tuuli ainakin tuota tunnetaan, mutta niin kuin se mielikuva justiinsa on nimenomaan se, että siellä te olette ollut niin kuin sellaisten mielettömien lumien ja mielettömien jäälohkareiden keskellä ja niin kuin siellä semmoinen niin kuin se arktinen kauneus, se on vaan ympäröinyt teitä 24/7 sen koko talven ja sen koko teidän tota reissun ajan, kun te tästä luonteisväylää ja niitä Alaskan ja Kanadan niitä vuonoja siellä vetänyt.
1: Niin, onhan se toki semmoistakin ja on tietenkin, että onhan sieltä tosi kauan.

kaunista ja upeata ja muuta. Mutta kyllähän täälläkin on meri jää aika, niin. aika suuri osa elämää ja samaa meri jää tähän se sielläkin on, että siellä on totta kai sitten myös jäätiköitä, mitä täällä ei ole ja jäätiköiden kautta sitten jäävuoria

0: tuleeko sulla mieleen joku semmoinen ihan mielikuva tai niin kuin näkyy jostakin, mikä todella pysäytti sua?
1: No ehkä, kun totta kai työssäni aika paljon pohdin niin kuin ilmastonmuutosta ja siihen liittyviä asioita, niin siellä luoteisväylällä pysähdyttiin semmoisella yhdellä saarella, missä ankkuroitiin, ja siellä saarella, että se on, tai että se saari on niin kuin ikiroutaa, ja siellä oli semmoisia tosi suuria seinämiä, mitkä oli edelliskesänä sortunut mereen, että ne oli semmoisia niin kuin valtavia, monen kymmenen metrin semmoisia, no seiniä, mitkä oli vaan sortunut sen ikiroudan sulamisen takia mereen, niin ehkä se sillä jäi tosi semmoisena konkreettisena esimerkkinä mieleen, että mitä kaikkea ilmastonmuutos tosiaankin aiheuttaa ja kuinka tommosia valtavan konkreettisia asioita ne on ne muutokset.
0: Sinä näit sen omin silmin. Yksi semmoinen yksityiskohta sitä sun kirjasta, joka kiinnitti huomioni, on se, kun puhuit esimerkiksi eläimistä tai niin kuin medusoista tai mistä tahansa tällaisesta. Et sanonut, että se, vaan sanot, että hän. Eli ihmispronominilla kuvailit ja viittasit eläimiin ja meren eliöihin ja muihin. Ja varmaan täysin tietoinen valinta siis sinulta. Niin kerro vähän siitä, että miten sä päädyit tämmöiseen ratkaisuun?
1: Joo, oli se kyllä tietoinen valinta. Ja no joitain vuosia sitten hän tämä kuuluisa kädellistutkija Jane, mikä hänen sukunimi on?
0: Goodall.
1: Joo, juuri hän, kuka menehtyi ihan vasta, niin hän ja hyvin moni muu tutkija teki semmoisen pitkän adressin, minkä he lähetti monille journalisteille, missä nimenomaan kannustettiin, että pitää käyttää muista eläimistä niin kuin pronomineja tai ihmispronomineja. Ja sillä on ollut aika suuri vaikutus, että monethan on niin kuin alkanut just tekemään tätä. Ja munkin mielestä se on hyvä tapa lähteä ehkä purkamaan semmoista kahtiajakoa ihmisten ja muiden eläinten välillä ja jotenkin lähteä uudelleen ajattelemaan semmoista hierarkiaa, missä ihminen usein asetetaan korkeammalle kuin muut eläimet. Niin mun mielestä tämä hän-pronominin käyttö on tämmöinen aika kevyt teko, mutta sillä voi olla paljon semmoisia mielikuvallisia vaikutuksia.
0: Niin. Se ainakin muistuttaa siitä, että ihminen on osa luontoa.
1: Niin.
0: Muutkin ovat tärkeitä kuin vaan me ihmiset.
1: Jep. Ja just vaikka, no vaikka monet koiran omistajatkin tietysti vaikka, tai tällä itsekin hyvin paljon koiraa, niin ajattelen, niin jotenkin, että kyllähän se on ihan itsestään selvää, että koirat on omia persoonia ja tuntuisi hassulta jotenkin typistää se sanaan, millä viitataan ehkä sitten johonkin elottomiin asioihin usein.
0: Esineisiin.

0: Pet Shop Boys ja Domino Dancing. Kello on nyt 9 keskiviikko aamussa. Tähän kohtaan Kalevan sähköuutisia ja säätietoja. Suomussalmella annettiin keskiviikko aamuna vaaratiedote ammoniakin leviämisestä ilmassa. Vaara on nyt ohi, eikä henkilövahinkoja sattunut. Tarkempi onnettomuuspaikka on teollisuuskiinteistö Marjatiellä. Tien varressa on muun muassa marjayritys Kiantama Oy:n tehdas. Lähialueen asukkailla ei ole enää vaaraa ja vuoto on saatu hallintaan. Alueen ihmisiä kehotettiin välttämään alueella liikkumista ja suojautumaan sisätiloihin. Vuoron syytä tutkitaan. Oulussa valokuituyhtiöt kaivavat katuja erikseen, vaikka yhteisrakentaminen olisi periaatteessa mahdollista. Yhteistyön estävät kuumana käyvä kilpailu asiakkaista sekä tekniset syyt. Olemassa olevat verkostot eivät aina sovi muiden toimijoiden käyttöön. Yhteiskäyttö voi olla myös taloudellisesti kannattamatonta. Traficomin johtavan asiantuntijan Päivi Peltola-Ojalan mukaan toukokuussa voimaan tullut EU:n gigabitti-infrastruktuuriasetus velvoittaa toimijoita kertomaan rakentamissuunnitelmistaan sekä siitä, missä heillä on jo yhteiskäyttöön soveltuvaa infrastruktuuria. Muutos ei ole näkynyt vielä kuluttajille. Ja kerrotaan vielä, että Sankivaaraan rakenteella oleva asfaltoitu rullahiihtorata etenee aikataulussa. Projektia valvovan Velado Oy:n projektipäällikön Tomi Väisäsen mukaan urakka on nyt suunnilleen puolivälissä. Radan pohjatyöt valmistuvat syyskuussa ja päällystäminen tehdään ensi vuonna. Rullahiihtäjien käyttöön rata aukeaa ensi kesänä. Alueelle rakennetaan myös uutta latua, jota päästään hiihtämään jo ensi talvena. Lisää näistä ja muista päivän uutisista Kalevan verkkosivuilta.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: No niin. Kyllä, Oulun seudulla Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona luoteistuuli on

0: heikkoa tai kohtalaista. Sää on puolipilvinen tai pilvinen ja hajanaisia sateita liikkuu kaakkoon. Illalla sää vähitellen selkenee ja tuuli heikkenee. Päivällä lämpötila on Oulussa 18-20, Koillismaalla 14-18 astetta.
1: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
2: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.
0: Sitten vielä yksi kappale ja jutut Sohvi Kangasluoman kanssa jatkuvat vielä hetken. Tämä on The Butt Shakers ja What You Say?

0: Arkitinen purjehti ja Sohvi Kangasluoma, juuri nyt Euroopassa kärsitään ihan poikkeuksellisista helteistä. Ja ihmisiä kuolee ja eläimiä kuolee ja luonto kärsii näiden helteiden takia täällä aika lähelläkin meitä tällä hetkellä. Minkälaisia ajatuksia se herättää sinussa?
1: Niin, no siinä on, tai että varmasti että ilmastonmuutoksen takiahan näitä ääriilmiöitä on. Totta kai sää on eri asia kuin ilmasto, mutta totta kai ilmastonmuutoksen myötä tämmöiset ääriilmiöt lisääntyy yhä enemmissä määrin. Ja ehkä tämä on tämmöinen vähän surullinen alkusoitto, että minkälaisia kesiä sitten tulee jatkossa olemaan ja kuinka tavallaan tukalaa ja kuumaa tuleekaan olemaan. Ja kyllähän nämä niin kuin muistuttaa sitä, että usein kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin sitten sitä ajatellaan, että se on joku semmoinen kaukainen ja hähmäinen asia tulevaisuudessa, mutta eihän se ole, vaan sehän tapahtuu niin kuin tässä ja nyt.

0: ihan Suomessa ja Euroopassa ja kun just vaikka siellä arktisen merenjään sulamisen kannalta ja siellä ikiroudessa. Ja...
1: Joo, ja sä mainitsit tuossa, että ilmastonmuutos näkyi ihan konkreettisesti siellä teidän reissulla luoteisväylällä. Jäälohkareita oli siellä ropissu jo isoja valtavia 10 metrien jäälohkareita, mutta myöskin kerrot siinä kirjassa susista, jotka oli jo vaihtanut ruokavaliota.
0: Niin, siellä Alaskan Glacier Base, joo, siellä oli ne biologit, oli kyllä tosi ihmeissään siitä, että siellä sudet tosiaan oli mukautunut tämmöiseen uuteen maailmaan ja sudet oli nyt alkanut syömään saukkoja, mikä on ilmeisesti, en tietenkään itse ole mikään susi- tai saukkotutkija, mutta tämä oli ilmeisesti tosi ennenkuulumatonta, mutta se nähtiin semmoisena esimerkkinä siitä, että kuinka eläimet pystyy pakon edestä mukautumaan tämmöisiin uudenlaisiin olosuhteisiin. Ja tavallaan sitä voi myös ajatella semmoisena toiveikkaana asiana, paitsi ehkä ei niiden saukkojen kannalta.
1: Niin. Mutta. Niin, mutta luonnon joustavuuden tai tämmöisen resilienssin kannalta.
0: Jep. Mutta totta kai eihän se tarkoita sitä, että kaikki eläimet tai kasvit pystyisi tuolla tavalla muokkautumaan, saatika sitten ihmisetkään. Että kyllä se ilmastonmuutoksen vaikutusten hillintä on kuitenkin se, pitäisi olla se ykkösprioriteetti.
1: No Suovi, kun sinä oot myöskin tutkija ja tutkit nimenomaan noita arktisia ympäristöjä, ja, niin mikä on sellainen väärinkäsitys arktisesta alueesta, jos puhutaan nimenomaan myöskin niinku niistä jäätiköistä, jonka sä haluaisit oikaista?
0: No ehkä, että useinhan menee tosiaan sekaisin niin kuin merijää ja jäätikköjää, mitkä on niin kuin kaksi sille hyvin eri asiaa, että jäätikköjää on siis mantereella aina, että se ei, jäätikkö on niin kuin jonkun maan päällä ja sitten lohkeilee niitä jäävuoria. Ja se on ihan luonnollinen osa jäätiköiden elämää, mutta totta kai nyt ilmastonmuutoksen myötä se jäätiköiden sulaminen on kiihtynyt entisestään. Mutta sitten taas se merijää on jää, mikä peittää merialueita. Ja siinä on nyt tosi, tosi huomattavaa sulamista ollut myös nyt Jäämerellä. Aloitettiin mittaukset 70-luvulla ja jää on sulanut hyvin, hyvin nopeaa tahtia sen jälkeen. Mutta kuitenkin sitten usein, kun puhutaan vaikka mediassa noista pohjoisista merireiteistä ja luoteisväylästä ja koillisväylästä ja muista jäämereen liittyvistä asioista, niin sitä usein ajatellaan, että se jää olisi nyt jo kokonaan kadonnut ja että sinne vaan Trump ja muut voi lähettää laivoja seilaamaan ja tekemään kaikenlaisia asioita, että eihän se jää ole onneksi vielä sieltä kokonaan sulanut ja siellä on kyllä tosi haastavat olosuhteet vielä, että ei se mikään niin kuin Suetsin kanava todellakaan ole vielä pitkään aikaa.
1: Mitä ylipäätään toivoisit, että me kaikki ymmärrettäisiin arktisen meren tilanteesta?
0: No että se ei voi kovin hyvin ja että se jään sulaminen vaikuttaa kyllä tosi moneen muuhunkin asiaan, kun pelkästään siihen itse jäähän, että sehän toimii tavallaan maapallon semmoisena jääkaappina tai semmoisena viilennysjärjestelmänä ja että se jään sulaminen vaikuttaa totta kai myös paikallisten ihmisten elämään tosi paljon, mutta myös siihen laajempaan ekosysteemiin ja kulttuuriin. Ja myöskään, että eihän se pohjoinen tai arktinen, että sehän ei ole millään tavalla irrallaan muusta maailmasta, että ilmastonmuutoksen vaikutuksethan on nimenomaan niin tommosia mutkikkaita, koska ne on kaikki niin tiiviisti kiedoksissa toisiinsa.
1: No niin. Ja tämähän se on niin kuin tavan ihmisen näkökulmasta. Kun tulee semmoinen, että ymmärtää kyllä, että joo, jää on huvennut suurta vauhtia ja kaiken näköisiä konkreettisiakin muutoksia jo on. Ja me, esimerkiksi eräs tuttuni, hänen firmansa kielsi työntekijöitään menemästä Pariisiin nytten näiden helteiden takia. Että, niin kuin, että ei työmatkoja Pariisiin nytten, vaikka siellä olisi ollut joku heidän cateringinsä. No niin. Eli tulee ihan konkreettisestikin jo alkaa tulla tämmöisiä niin kuin asioita ihmisten elämään. Mutta sitten se, että niin kuin, mitä voi tehdä, tulee semmoinen niin kuin avuttomuuden tunne tämän valtavan ison asian edessä. Onko jotain lohdullista viestiä Sohvi Kangasluomalla meille avuttomuutta tunteville ihmisille?
0: No varmaan niin kuin paras asia, mitä yksilö voi tehdä, on äänestää semmoisia puolueita ja toimijoita, ketkä ajaa jonkunlaista ilmastopolitiikkaa edes. Tietenkin mielellään hyvää ja kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, mutta demokraattisissa yhteiskunnissa, mitä tietysti on valitettavasti

0: keitä ei välttämättä mene kovin hyvin tällä hetkellä, mutta äänestyskäyttäytyminen. Ja totta kai voi haastaa omassa elämässään pyrkiä vähentämään päästöjä ja elämään niin hyvin kuin mahdollista, mutta kyllä mä sanoisin, että se äänestäminen on melkein tärkeintä.
1: Hyvä siitä tulee.
2: Radio Kaleva.

0: Tutkija, arktinen purjehtija Sohvi Kangasluoma, teillä on edessä tänä syksynä uusi seikkailu. Teidän laumaan on tulossa uusi jäsen alkusyksystä. Eli odotat vauvaa.
1: Kyllä.
0: Onneksi olkoon.
1: Kiitos. Joo, ei toista koiranpentua.
0: Joo, ei. Nytten Juho Karhu, koira Nova ja Vene Lumi saa siis uuden miehistön jäsenen. Vai tuleeko teistä nyt maakrapuja?
1: No kyllä me ensin, kun tämä vauva syntyy, niin asutaan ihan maalla ja opetellaan ekaksi olemaan sen vauvan kanssa ja katsotaan, minkälainen lapsi sieltä tulee ja muuta. Ja sitten pikkuhiljaa katsotaan, että miten vauva viihtyy veneessä ja miten me pärjätään nelistään sitten veneessä. Että ei ole loppumassa kyllä purjehdus missään nimessä kokonaan, mutta varmaan sitä täytyy sitten jonkun verran muokata sen lapsen ehdoilla.
0: Nimenomaan, ei sitä tiedä, minkä näköinen kaveri sieltä tulee. Mutta kaikkea hyvää siihen, ihanaa kesän jatkoa ja Sohvin ja Juhon ja tämä nykyisen poppoon seikkailusta voi tosiaan lukea keväällä ilmestyneestä kirjasta. Sitten purjehdimme pohjoiseen merkintöjä arktiselta mereltä ja myöskin Juhon somekanavilta, joiden nimi oli
1: YouTubessa Alluring Arctic Sailing.
0: Ihanaa kesän jatkoa sinulle ja teille, Sohvi.
1: Kiitos.
0: Kiitos haastattelusta.

0: Radio Kaleva.
1: Ai. Torstaina 16.7. on mahtavaa makuupala Sarkkirannassa. Kekin vieraksi saapuu taas Manse PP. Ottelu alkaa kello 18 ja katsomossa taatusti mahtavaa meininki jo pelkästään tenavaleiriläisten takia. Ottelu isäntänä Pörhö Autoliike, liput ennakkoon Ticketmasterista. Tervetuloa!
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa.
7: Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Radio Kaleva.

Valerie June. Tässä laulaa Love Me Any Old Way. Ja äsken radioaloilla GA20 ja Stranger Blues. Tällaisissa tunnelmissa Radio Kalevan rotuaari reipas nyt, kun kello lähestyy 9:30 keskiviikko aamussa. Keskellä heinäkuuta 15.7. tänään. Ja kiitos vielä Sohville juttuseurasta ja oikein hyvää huomenta ja arktisen merijään päivää sinulle. Tällaista merijään päivää sitä

etetään pitkin maailmaa ja tänään ja esimerkiksi Ranuan eläinpuistossa siellä vihitään jääkarhualueen katselukatoksen uusi merijääaiheinen installaatio virallisesti käyttöön tänään. Mutta meidän jutut, ne ei kuitenkaan tähän lopu. Tämän aamun uustinta haastattelussa poristaan Pia Rantala-Korhosen kanssa siitä, miltä Oulu maistuu ja mitä on pohjois-pohjanmaalainen ruokakulttuuri. Tähän keskusteluun me hypätään tässä tämän tunnin lopussa. Nyt tuomit Markus, burn your castle.

0: Se on muuten äärimmäisen huono karaoke-bändi. Tai en tiedä, voisi olla ihan hyvääkin. Niin. Riippuu, kauan ilta on kestänyt.
1: Kyllä, kyllä.
0: You take a mortal man.
1: Se riippuu siitä, kuinka paljon kiukuttaa hallituksen toimet.
2: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
3: Radio Kaleva.
4: Metallilouhoksen kesäspesiaali viime viikolta. Nyt kuunneltavissa osoitteessa kalva.fi/podcastit. Ja sieltä sitä löytyy runsaasti myös muuta mukavaa kuunneltavaa seuraksi, vaikkapa rannalle. Ja toinen, toivottavasti innostava idea minulta sinulle. Radio Kalevan Instagramissa ja Facebookissa meidän viikkoarvontamme. Suomen Tivolin lippuja koko perheelle tällä viikolla jaossa, joten kipinkapin sinne osallistumaan, jos haluat sellaista hauskaa pitää tässä vielä heinäkuun puolella, kun toi Tivoli tässä kaupungissa on, ja on ihan se vähän tonne elokuun alkuunkin asti. Ei muuta kuin levylautasella eteenpäin, Ruth Venn ja I Can't Go There.

0: Kuuntelet Radio Kalevan arkistojen aarteita.
1: Radio Kaleva.
2: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Hulikakkua, meidän ruokatarinoiden ohjelmaa. Ja tänään täällä Hulikakussa puhetta siitä, miltä Oulu maistuu, mitä on pohjoispohjanmaalainen ruokakulttuuri. Ja juttukaverina siitä, kukas muukaan kuin Oulun kulttuurisäätiön toimitusjohtaja Pia Rantala-Korhonen, tuoreen oululaista ruokakulttuuria käsittelevän Hyvää Oulua -keittokirjan kirjoittaja. Lämpimästi tervetuloa, Pia.
3: Kiitoksia, ihana olla täällä.
2: Voi kuule, tällä kuule ihan sormet syyhyä, että päästään tähän teemaan uppoutumaan. Mutta aloitetaan kuitenkin tämmöisillä nopeilla pikkukysymyksillä. Tähän alkuun päästään lämpenemään.

0: Pia, rönttönen vai rabarberipiirakka?
1: Rönttönen.
0: Miksi?
1: Rönttönen on musta aivan niin kuin upea esimerkki tällaisesta niukkuuden ajan ruokainnovaatiosta.
0: Okei, perinteinen ruokainnovaatio. No entä rössypottu vai linssikeitto?
1: Linssikeitto.
0: Sä oot kasvissyöjä, mä oon lukenut. Tää oli ehkä helppo. Suoraan lapa. No entä aasialainen vai italialainen?
1: Italialainen. Mun isä oli kuvataiteilija ja oli äidin kanssa 57 Firenzessä, kun isä opiskeli siellä paikallisessa taideakatemiassa. Ja italialainen ruoka on mun lapsuuteni ruokaa, että se on ollut se meidän lapsuuden keittiö.
0: No, koska vietämme nyt koulujen päätösviikkoa, niin voileipäkakku vai täytekakku?
1: Täytekakku ihan ehdottomasti.
0: Onko nämä makian ystävä?
1: Mä oon makian ystävä ja täytekakulla on ihan siis niin kuin erityinen paikka mun ruokaelämäni suurena kruunaamattomana kuningattarena.
0: Ihana. No onko nämä enemmän kokki vai leipuri?
1: No kyllä varmaan leipuri mä oon ennen kaikkea, että siitä mä tykkään kaikkeista eniten, mutta kyllä mä sitten on ihan kokki, mutta mä oon ehkä enemmän semmoinen niin kuin bistrokokki, että kaiken täytyy tulla aika nopeasti ja mutkattomasti, että mä en ole semmoinen hirveä niin kuin hiplaaja ja näpertelijä. Tai ainoastaan leivonnassa mä katson tarkkaan reseptit ja mulla on jopa semmoinen mikrovaaka, jolla mä voin niin kuin gramman sadasosan tarkkuudella mitata tietyt raaka-aineet.
0: No niin, siinä sä jaksat hinkata. No niin, no onko nää semmoinen yksin kokkailija vai tykkääkö nää niinku porukoissa?
1: Paha tunnustaa, mutta mä oon ihan siis yksinäinen susikeittiössä. Mä hermostun kauheasti, jos joku tulee tohottamaan. Silloin kun lapset oli pieniä, niin silloin leivottiin yhdessä pullaa ja lapset leikkas sieniä palasiksi, kun oltiin oltu sienimetsässä. Mutta kyllä mä oon aika tavalla niin kuin yksinäinen sankarikeittiössä.
0: Aika monet on semmosia, haluavat niin kuin rauhassa tehdä, rakentaa, miettiä niin kuin jotenkin elää sitä hetkeä, kun saa olla se ruokas tekemisessä. Joo. No, kun mä sanon näin, että lapsuuden makumuisto, mitä sulla tulee ensimmäisenä mieleen?
1: Nyt kun me lähestytään kesää, niin kyllä mulla tulee mieleen uudet perunat, tuoreen vastasilputun tillin tuoksuneiden höyryävien perunoiden päällä, siihen voita sulahtamaan ja sitten isän tekemiä suutarin lohipalasia. Siis suutarilohihan tehdään silakasta, vähän niin kuin silli, mutta siinä käytetään silakkaa ja se kypsenee ihan vaan siellä etikkaliemessä, että sitä ei mitenkään keitellä. Se oli sellaista lapsuuden perusruokaa ja sitten haettiin pihalta vähän lehtisalaattia siihen mukaan.
0: Ai että, kuulostaa ihanalta. Tässä siis äänessä Oulun kulttuurisäätiön toimitusjohtaja Pia Rantala-Korhonen, tuoreen oululaista ruokakulttuuria käsittelevän kirjan kirjoittaja. Minä olen toimittaja Heli Koppelo ja jutut Pian kanssa jatkuu hetken kuluttua.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Hulikakussa ollaan taas ruokatarinoiden äärellä. Ja tänään vimosen päälle paikallisten ruokatarinoiden äärellä, koska tänään minulla on ollut kunnia saada studion vieraaksi Pia Rantala-Korhonen, Oulun kulttuurisäätiön toimari, eli tämän Oulu 2026 niin kuin pomo, voisi sanoa näin, Arctic Food Lab ruokatoimijoiden verkoston äiti myöskin. Sinä olet ollut sitä rakentamassa, olet ruoka-aktivisti, TV:stä tuttu, Masterchef-kisaaja, kotikokki 7-vuotiaasta asti.
1: Kyllä.
0: Jienne. Ja hetkinen, ruokablokkari myöskin, eikö vaan?
1: Kyllä.
0: Joo. Ja ruoan kasvattaja. Sulla on näitä titteleitä tähän ruokaan ja ruoan tekemiseen kyllä liittyy. Onko muuten Pia Rantala-Korhonen myös oululainen ihminen? Voiko sanoa näin? Ootko nää, kun on sieltä Espoosta lähtöisin, niin miten tämä oululainen identiteetti?
1: Ehkä mä oon jollain tavalla kuitenkin säilyttänyt semmoisen ulkopuolisen tarkkailijan näkökulman. Että vaikka mä viihdyn Oulussa ja todellakin oon viettänyt täällä valtaosan ajasta 2013 vuodesta lähtien, niin ehkä kuitenkin kun yli viisikymppisenä muuttaa uudelle paikkakunnalle, niin ei se eteläisyys ei lähde ihmisestä.
0: Ei irtoa,
1: mutta musta on ihan jotenkin luontevaa olla semmoinen niin kuin monella paikkakunnalla asuja, että meillä on Espoossa on toinen koti ja toinen kesämökki Nuuksion kansallispuistossa ja sitten täällä Oulussa on toinen koti ja sitten Paltamossa on myös sitten kesämökki ja niiden välillä sitten sukkuloidaan, että mä oon tämmönen neljän huushollin kodinhoitaja, kiertävä kodinhoitaja.
0: No niin, eikä se yhtään ole huono asia siinä mielessä, että jos ajatellaan tätä meidän tämänpäiväistä juttuaihetta, sä oot tosiaan nyt tämmöisen tuoreen ruokakirjan Hyvää Oulua, kurkistuksia arktiseen ruokalaboratorioon, niin tämän tekijä, niin semmoinen ulkopuolinen katse saattaa auttaa näkemään asioita, joita ei tämmöiset ihmiset, jotka on täällä aina ollut, niin näe.
1: Se on just noin. Mä ajattelen, että ehkä ei tätä arktista ruokalaboratoriota oltaisiin lähdetty niin vimmaisesti kehittämään ilman sitä ulkopuolista katsetta, että kun mä tulin tänne, niin monet sellaiset raaka-aineet ja ruuat ja vaikkapa paikallinen leipäkulttuuri, niin ei paikalliset niitä silleen niin kuin hehkuttaneet. Tai ei ne hermostu siitä, että jos ravintolassa tarjotaan jotain ranskalaisia vakuumipaketista otettuja sämpylöitä, jotka on vaan pikapaistettu uunissa. Että mä hermostun siitä ihan suunnattomasti. Että mä en nimiä mainitsematta, niin mä en halua ruokailla sellaisissa ravintoloissa. Että kun meillä on niin upea leipäkulttuuri, niin mä en ymmärrä, että miksi ei sitten syödä sitä paikallista leipää ja tarjota sitä myös sitten ravintolassa asiakkaille.
0: Joo, nimenomaan. Ja

0: Ja tähän liittyen sitten tosiaan otan kirjan kirjoittanut ja tietysti pitää onnitella myöskin kirjavauvasta. Ne on aina isoja projekteja.
1: Kyllä, joo, ja täytyy sanoa, että kaiken sen muun lisäksi, mitä oli työohjelmassa viime vuonna, se on yleensä niin, että kulttuuripääkaupunki vuotta edeltävä vuosi on valmisteluorganisaatiolle aina se tiukin vuosi. Ja sitten meillä oli vähän toisenlaisia suunnitelmia tuon kirjan toteutukseen, mutta kun me ei saatu siihen mitään erillisrahoitusta, niin sitten mä päätin, että no minäpä sitten kirjoitan sen itse, että kun mä oon kuitenkin aina ollut nopea kirjoittamaan ja sitten mä tiesin, että mulla oli reseptivarastoa sieltä blogistiajoilta ja mulla oli paljon ruokakuvia itselläni. Otettuna mä ajattelin, että mä nyt lahjoitan ne säätiön käyttöön kaiken sen, mitä mä oon omalla vapaa-ajalla aikanaan tehnyt ja tavallaan vähän sitä niin kuin vanhaa pohjaksi ja sitten uutta tavaraa till, niin se kokonaisuus syntyi aika nopeasti ja kivuttomasti. Et sitten viimeiset kuvat otettiin sitten yhden iltapäivän aikana 3 tunnissa kuvattiin.
2: Okei, 14
1: puuttuvaa reseptikuvaa, että miehelläni oli sitten aikamoinen syöminen niiden ruokien kanssa. Ja mainitaan tämäkin nyt sitten kuulijoille, että kyllä kaikki ruuat on ostettu omalla rahalla ja syötetty omalle puolisolle, että ei ole käytetty säätiön rahaa tähänkään toimintaan.
0: No niin, tulee kato nämä perusasiat selviksi. Mutta oliko tämmöinen kirjan kirjoittaminen, ruokakirjan kirjoittaminen, oliko se sun pitkäaikainen unelma?
1: No kyllähän mä oon siis ruokakirjan kirjoittamisesta haaveillut. Ehkä täytyy mennä vähän pidemmälle. Siis mä taidan mainita jossain kohtaa mun Bertta-mummoni, ainakin kiitossanoissa, isän äidin, joka oli aivan niin kuin uskomaton kokki ja uskomaton leipuri. Siis mun ehdoton idolini lapsuudessa, että mä seisoin jakkaran päällä ja katsoin haltioituneena, kun Bertta kaksin käsin pyöritti tasakokoisia, tasalaatuisia pikkupullia ja ne pullat oli aina aivan niin kuin mielettömän hyviä. Ja sitten vasta aikuisena tajusin, että Bertta ei ollut niin paljon arvostanut sitä omaa tekemistään ja omaa reseptiikkaansa, että hän olisi koskaan kirjoittanut yhtäkään reseptiä ylös. Kaikki hän vei hautaa mukanaan, että meille ei jäänyt yhtäkään reseptiä. Ja silloin kun mä aloitin ruokablogia kirjoittamaan aikanaan, niin se oli yksi mun motiivini, että mä halusin ainakin tallentaa ne sellaiset perusreseptit, mitä meillä aina tehtiin kotona ja mistä mun omat lapset tykkäsivät, että heillä on sitten ainakin niinku kirjallisessa muodossa ne äidin perusreseptit. Ja mietin sitten, että sitten joskus, kun mulla on sitä niin kutsuttua ylimääräistä aikaa, että ehkä mä sitten joskus vielä kirjoitan ruokakirjan. Ja kyllähän tästä sitten syntyi semmoinen uusi nälkä, että tekisi hirveästi mieli kirjoittaa sellainen niin kuin oikein kunnon gourmet vegaaninen leivontakirja, jossa olisi kaikki sellaiset vegaaniset huippuihanat reseptit, mitä itse kotona tekee. Nyt mä kuitenkin koitin pitäytyä enemmän tässä aiheessa, hyvää Oulua aiheessa, enkä sitten lähtenyt ihan revittelemään kaikkea, mutta kun olisi niin paljon kaikkea sellaista jaettavaa, että mulle tämä ei ole koskaan ollut semmoinen, että mä olisin hankkinut mitään tuloa esimerkiksi blogia kirjoittamalla, että se on ollut mulle ihan vaan siis ilo jakaa kaikki se semmoinen, mikä musta on ollut tosi ihanaa ja mageeta. Mä oon halunnut, että muutkin ihmiset pääsee siitä osallisiksi. No.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

On nyt 10. keskiviikko aamupäivässä. Tässä Kalevan sähköuutisia ja säätietoja. Oulussa valokuituyhtiöt kaivavat katuja erikseen, vaikka yhteisrakentaminen olisi periaatteessa mahdollista. Yhteistyön estävät kuumana käyvä kilpailu asiakkaista sekä tekniset syyt. Olemassa olevat verkostot eivät aina sovi muiden toimijoiden käyttöön. Yhteiskäyttö voi olla myös taloudellisesti kannattamatonta. Traficomin johtavan asiantuntijan Päivi Peltola-Ojalan mukaan toukokuussa voimaan tullut EU:n gigabitti-infrastruktuuriasetus velvoittaa toimijoita kertomaan rakentamissuunnitelmistaan sekä siitä, missä heillä on jo yhteiskäyttöön soveltuvaa infrastruktuuria. Muutos ei ole vielä näkynyt kuluttajille. Oulun rautatieaseman viereiselle tontille on viimein valmistunut väliaikainen pop-up-puisto. Puistosta löytyy penkkejä, puutarhakeinuja, istutuksia ja muurimaisia rakenteita. Puiston oli alun perin tarkoitus valmistua juhannukseen mennessä. Puisto on tarkoitettu palvelemaan arviolta vain vuoteen 2028 asti, jolloin sen tilalle rakennetaan jalankulkutunneli ratapihan alitse. Tontille on myöhemmin heinäkuussa tulossa myös pysyvä pyöräkatos. Ja kerrotaan vielä, että Sankivaaraan rakenteilla oleva asfaltoitu rullahiihtorata etenee aikataulussa. Projektia valvovan Velado Oy:n projektipäällikön Tomi Väisäsen mukaan urakka on nyt suunnilleen puolivälissä. Radan pohjatyöt valmistuvat syyskuussa ja päällystäminen tehdään ensi vuonna. Rullahiihtäjien käyttöön rata aukeaa ensi kesänä. Alueelle rakennetaan myös uutta latua, jota päästään hiihtämään jo ensi talvena. Lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteesta kaleva.fi. Seuraavan kerran uutisia radiossa kello 13.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Oulun seudulle Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona sää on puolipilvinen tai pilvinen. Hajanaisia sateita liikkuu kaakkoon. Päivällä lämpötila on Oulussa 18-20, Koillismaalla 14-18 astetta.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas.

0: Radio Kalevan ruokaohjelmaa Hulikakkua kuuntelet ja juttukaveri on täällä Pia Rantala-Korhonen. Hyvää Oulua, kurkistuksia arktiseen ruokalaboratorioon kirjan kirjoittaja, viime kuussa ilmestynyt kirja. Joo, minä luin tästä kirjasta, Pia, että sinä olet 7-vuotiaana aloittanut ruokaurasi. Olihan se leipomalla jotain, eikö vaan?
1: Joo, mä siis halusin tehdä itse syntymäpäiväkakun. Se ehkä liittyy myös siihen, että mun äitini ei ollut kovin kaksinen leipoja. Mä en ehkä luottanut ihan hänen leivontatyön laatuunsa. Ja sitten kun mä tiesin, että mun isä oli aika hyvin perillä kaikista hänen äitinsä Bertta-mummon ruoka-asioista, niin mä sitten soitin isälle. Hän oli silloin taideakatemian koulussa yliopettajana. Soitin hänelle ja kysyin, että isä, että miten se sokerikakku oikein tehtiin. Ja hän sitten antoi ohjeet, että miten se tehdään ja kaikki. Hän vielä ohjeisti, että valkuaiset täytyy vaahdottaa erikseen ja keltuaiset ja sokerit erikseen. Siinä oli kulkaan käsin vatkaamalla. Siinä oli 7-vuotiaalla aikamoinen työ, mutta
0: voi.
1: Siitä syntyi siis todella hieno sokerikakkupohja. Ja se tunne, kun sä saat aikaan jotain, että sulla on kananmunia, sokeria ja vehnäjauhoja ja sit sä otat uunista semmoisen tuoksuvan, kuohkean kakun, niin siis sehän oli ihan taikuutta. Ja se oli sellaista taikuutta, johonka jäi tavallaan niin kuin koukkuun ihan hetkessä. Että keittiössä voi tehdä mielettömiä ihmettekoja hyvin niin kuin perustavaa laatua olevista yksinkertaisista raaka-aineista. Ja se on mun mielestä ruoan valmistuksessa se juttu, jonka mä haluaisin, että ihmiset oivaltaisi, että ei vaadita mitään niin kuin ihmeellisiä raaka-aineita eikä vempaimia, vaan ruoanlaiton täytyy olla 4H-periaatteella hauskaa, halpaa, herkullista ja helppoa.
0: Asia, johon pystyy myös 7-vuotias
1: Kyllä,
0: ihminen.
1: Ja siis kuka tahansa.
0: Kuka tahansa. Eli sinä sait tämän ruoanlaiton ja leivonnan kärpäsen pureman ikään kuin verenperintönä sieltä isäsi puolelta.
1: Kyllä.
0: Joo. Bertta-mummon.
1: Mutta sitten täytyy sanoa, että sitten sen toisen puolen ruokainnostuksestani, eli sen, että missä ruoka kasvaa,

0: miten sitä kasvatetaan, kuinka kalastetaan, kuinka poimitaan marjoja, sieniä, niin se on tullut hyvin vahvasti taas sit sieltä äidin puolelta. Eli äidin vanhemmat oli uskomattoman toimeliaita. Koko iso rintamamiestontti Helsingin Pitäjänmäessä oli laidasta laitaan viljeltynä. Siellä oli koristepuutarha ja sitten siellä oli keittiöpuutarha ja siellä oli mehiläispesät ja siellä oli kaikki. Ja sitten kun isoisä halusi rentoutua, niin sitten hän otti vaihteettoman polkupyörän ja ajoi polkupyörällä Hankoon kalastamaan.
1: Hankoon kalastamaan. Kyllä. Helsingin Pitäjämäeltä.
0: Kyllä, näin aika meidän suvussa on tehty.
1: Olette te aika persoja ollut ruuanlaiton ja tämän ruokamaailman äärellä olemiseen, kun olet kuitenkin Helsingistä kuitenkin Hankoon, niin aika pitkä matka.
0: On, mutta siis ehkä sieltä äidin suvun puolelta on tullut sitten ehkä joku semmoinen ADHD-geeni, vaikkei terveysasioita pitäisi levitellä, niin psykologipoikani on joskus lempiästi sanonut, että kyllä varmaan pisterajat rikkoutuisi, jos menisin jonnekin testeihin, mutta se on meidän suussa ollut tapa rentoutua, että tehdään asioita ihan jumalattomasti.
1: No niin, ja tämän jumalattoman tekemisen myötä on sitten tosiaan ilmestynyt nyt myös varmaan niin kuin about ensimmäinen, olisiko tämmöinen oululaista, pohjois-pohjanmaalaista ruokakulttuuria käsittelevä kirja?
0: Mulla on kirjahyllyssäni semmoinen kuin Rieskaa ja Rönttösiäkö sen nimi on, siis sellainen, jossa on ollut vai oliko se Rössypottu ja Rieskaa, no joka tapauksessa joku tämmöinen paikallinen joka oli sitten enemmän semmoinen niin kuin hyvin perinneruuista lähtevää, että mä oon itse halunnut lähestyä tätä oululaista ruokakulttuuria samalla tavalla kuin mitä ruokahistorioitsija Ritva Kylli, jota ihailen suunnattomasti.
1: Kyllä, miten hän on sitä Radio Kalevan Hulikakustakin muutaman kerran tuttu.
0: Miten hänkin on sitä lähestynyt tavallaan, että ei ole sellaista alkuperäistä ja ainoita ja oikeaa paikallista ruokakulttuuria, vaan ruokakulttuuri on jatkuvasti elävää ja sitten vaikkapa niin kuin meidän rössypottu, että sitten kun nuoret keksii laittaa sen raamen keittoon, niin sitten siitä tuleekin taas jotain ihan uutta ja sitten ihmiset innostuu siitä uudella tavalla. Että kun me muunnetaan niitä perinteisiä reseptejä ja sovitetaan ne siihen nykyiseen elämänmenoon sopiviksi, niin silloin ne säilyttää asemansa siellä ruokakulttuurista. Ja yhdistetään sinne ehkä vähän uusia raaka-aineita, mitä ei aikanaan ole ollut käytettävissä, niin saadaan niistä entistä maistuvampia ja kiinnostavampia.
2: Kuuntelet Radio Kalevan arkistojen aarteita.
3: Radio Kaleva.

0: Hulikakussa Pia Rantala-Korhonen mulla täällä juttukaverina. Ja sä olet nytten yksien kansien väliin koonnut tätä ruokakulttuurihistoriaa ja tietoa meidän ruokakulttuurista historiasta ja sitten tietysti myös reseptejä nytten tähän kirjaan. No nyt sitten, koska tosiaan niin kuin tuli tuossa alussa mainittua, niin oot tosiaan kokkia, blokkaria, oot kaikkia ja tosiaan Arctic Food Labin, eli tämän meidän paikallisten ruokatoimijoiden verkoston rakentaja. Niin kaiken tämän perusteella, miten sä ynnäisit sitä, että minkälainen ruokamaakunta Pohjois-Pohjanmaa on?
1: No äärimmäisen rikas, moni-ilmeinen ja kuitenkin kaiken kivijalkana on nämä meidän alueen uskomattoman hienot raaka-aineet. Siis mä voisin puhua paikallisesta perunasta ihan tuntikausia,
0: loputtomiin
1: koska siis se on niin hieno ja niin moneen asiaan taipuva raaka-aine. Et mä toivon, että ne, jotka elää pastalla ja riisillä, niin rohkaisisivat mielensä ja tarttuisivat siihen perunapussiin ja tutustuisivat erilaisiin perunalajikkeisiin ja siihen mielettömän monipuoliseen reseptiikkaan, mitä niistä perunoista voi tulla. Siihen kun lisätään sitten meidän alueen viljat, maitotaloustuotteet, villikalat, lihansyöjille ne paikallisesti hyvinkin niin kuin eläinmyönteisesti ja kestävällä tavalla tuotetut lihatuotteet, niin sienet, riista, kaikki tämä, niin siis siitä syntyy siis sellainen makujen ja mahdollisuuksien sinfonia, että meidän ei todellakaan tarvitse hävetä sitä suhteessa vaikkapa johonkin ranskalaiseen tai italialaiseen keittiöön, että meillä on se niin kuin oma raaka-aineiden iso laari, josta me voidaan ammentaa aivan loputtomasti.
0: Se, mitä itse kuitenkin on pohjois-pohjanmaalaiset juuret ja täällä asunut suurimman osan elämästäni, vaikka välillä myös poisakin, että on sillä tavalla paluumuuttaja, niin täällä oli joitakin sellaisia, niin kuin jotakin, ei jotenkin ollut tullut ajatelleeksi, ei vaan näy, ei näe lähelle. Esimerkiksi se, että oululaiseen pohjois-pohjanmaalaiseen ruokakulttuuriin tänne on tullut vaikutteita kaikista ilmansuunnista.
1: Kyllä, kyllä.
0: En ollut ajatellut tätä.
1: Siis tämähän on ollut todellakin siis semmoinen, että jos sanotaan vaikka, että joku New York on ollut sulatusuuni, niin siis Oulu on ollut ihan vastaavalla tavalla sulatusuuni. Ja tällaiset sulatusuunit, niin nehän on nimenomaan niitä paikkoja, jossa ne ihmiskunnan innovaatiot on tehty. Et mä luulen, että ne juurisyyt siihen, että minkä takia Oulu on high-tech-kaupungiksi kehittynyt, ne juurisyyt on ihan siinä samassa kuin missä on tämä meidän ruokakulttuurin moninaisuuden juurisyy. Se, että meille on tullut ihmisiä ja vaikutteita monelta suunnalta, että me ei olla oltu missään suljetussa pussin perässä.
0: Kyllä, eli Ruotsista on tullut tietysti tuolta niin kuin Haaparannan kautta, meriteitse on tullut tänne, pohjoisesta tullut ihmisiä tänne, Venäjän ruokakulttuurin vaikutteet on tullut tänne, koska täällä on tosiaan ainakin vesitie, eli satamakaupunki. Mm-hmm. Ja sitten tänne on myöskin tullut jo aika varhaisessa vaiheessa rautatie.
1: Kyllä.
0: Eli sitten niin kuin Helsingistä on tullut eteläsuunnasta, on tullut myöskin vaikutteita. Ja tästä kaikesta se sitten on vuosisatojen ja vuosikymmenten aikana muhiutunut.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo. Nyt ulkopuolisen katseella. Mikä sua jotenkin yllätti eniten, kun lähdit perehtymään tätä kirjaa

0: kirjoittaessakin tai jopa aikaisemmin tähän paikalliseen ruokakulttuuriin?
1: No mä juttelin aika monien ihmisten kanssa, erilaisten ihmisten kanssa, ja ehkä mua yllätti se, että lähtökohtaisesti ihmiset ajattelee aika niin kuin vaatimattomasti sitä ominta ruokakulttuuriaan tai sitä oman perheen syömiskulttuuria, että monikaan ei älyä sitä, että siinä on jotain erinomaista ja jotain sellaista, josta kannattaisi vähän paukuttaa henkseleitä ja tuoda sitä paremmin esille.
0: Niin, kun tämä on ihan tavallista tämä meidän ruoka täällä.
1: Nimenomaan. Että piti vähän rohkaista, että no kerro nyt pikkasen lisää. Mutta toisaalta sitten taas oli joitain sellaisia niin kuin tosi hauskoja tarinoita, missä näkee sen, että mitenkä joskus vähän humoristisestikin erilaiset asiat kutoutuu toisiinsa. Esimerkiksi Osmo Hekkalan kertoma anekdootti painikisoista, mitä Työväentalo Valolla järjestettiin, ja kun kaikkihan tehtiin silloin talkoilla, ihan niin kuin koko Valokin oli rakennettu talkootyöllä, niin siellä oli, pihassa oli saunarakennus, niin siellä saunan isossa padassa emännät keitti talkoilla hernekeittoa, joka oli tietysti oivallinen ruoka nimenomaan painikisoihin. Ja sitten siellä samassa saunassa, missä se soppa oli keitetty, niin siellä sitten painijat kävi ennen kisoja hikoilemassa ylimääräiset kilonsa pois. Ja sitten hän lähti rupsuttelemaan sitten sinne painimatolle. Ja söivät sitten hulikakkua itse asiassa sen vielä hulikakkua hernekeiton päälle, niin kyllä varmasti vatsa toimi.
0: Joo, se on tämä meidän paikallinen perinteinen ruisleipämme.
1: Kyllä.
0: Ja tuoretta hulikakkua siihen päälle, niin kyllä varmasti siellä on saanut pyrinää aikaiseksi. Radio Kaleva Hulikakussa vieraana Pia Rantala-Korhonen, ja hänen kanssaan jutut jatkuu ihan hetken kuluttua.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Pia Rantala-Korhonen, mikä olisi sellainen pohjoissuomalainen ruokatuote, jonka sinä veisit ylpeänä kansainvälisille ruokamessuille?
1: Ylpeänä voisin viedä sellaisen tuotepaketin, jossa olisi paikallisia uusia perunoita ja sitten siellä olisi ruisvarras reikäleipää. Niitä veisin ainakin.
0: No niin, ja millä tämmöisellä pitsauksella, eli tämmöisellä mainospuheella sä siellä kauhistelisit niitä maailman matkaajille?
1: Mä varmaankin nostasin esiin sitä, että ne on Pohjolan yöttömässä yössä kasvaneista raaka-aineista tehtyjä, putipuhtaista raaka-aineista tehtyjä, alkuperäisiä, yksinkertaisia ja kaikessa yksinkertaisuudessaan aivan tärisyttävän maukkaita. Nyt kun me lähestytään uusien perunoiden sesonkia, niin se on aina sellainen iso aika vuodesta.
0: Ja vähän voita päälle.
1: Kyllä.
0: Ja tämä oli muuten mulle kans uutta tietoa, vaikka paikallinen ihminen onkin, niin että siis Pohjois-Pohjanmaa on maitotuote maakunta myöskin.
1: Kyllä, kyllä. Mä oon todella surullinen, jos Valio meinaa lopettaa oman tuotantolaitoksensa täältä, koska täällä ei ole, viljat ei ole menestyneet niin hirvittävän hyvin, niin siitä hyöstä, kun täällä on sitten pystytty tuottamaan ruohoa, nurmea karjalle syötäväksi, niin täällä on ollut äärimmäisen järkevää pitää karjataloutta.

0: toisaalta on hyvä muistaa, että niin kasvissyöjä kun olenkin, niin ymmärrän sen, että varsinkin entisaikaan se lehmä talossa oli äärimmäisen arvokas, koska lehmän lanta oli se keskeinen lannoite, mitä sitten pelloille käytettiin niin, että saatiin sitten seuraavan vuoden sato kukoistamaan.
1: Joo.
0: Ja se oli kuitenkin hyvin suljettu ravinnekierto siellä jokaisen talon siellä omassa piirissä, että samat ravinteet kiersi siellä pihan piirissä vuodesta toiseen.
1: Joo. Ja tämän kaiken ansiosta Pohjois-Pohjanmaa on ollut siis, täällä on tuotettu siis enemmän maitoa kuin missään muussa Suomen maakunnassa.
0: Kyllä, kyllä. Joo,
1: näin. Ei se ole
0: ihme. Valio, herätys.
1: Herätys siellä. Kyllä ne varmasti tätä kuuntelee ja nyt meitä toivottavasti tottelee. Joo, ja minulle tämä oli tietysti Pohjois-Pohjanmaalainen sellainen, että no niin nyt mä ehkä älyän, minkä takia mustakin on tullut sellainen maitovasikka. Että kuule, kyllä maistuu juustot ja piimet ja kaikki maitotuotteet ihan mahdottomasti. Ne on ollut aika framilla sitten ilmeisestikin täällä. No tässä sun kirjassa, Hyvää Oulua, niin kaikki nämä reseptit on sun itse testaamia. Ja täällä oli muutama sellainen jotenkin niin kuin riemullinen tämmöinen muistutus ehkä enemmänkin, kuten esimerkiksi tämä, että hapan leipä kalakeiton sekaan tuo ihanasti happamuutta siihen reseptiin. Ja yleensähän se, kun meilläkin on lohikeitto tietysti, on tämmöinen yhdennäköinen perinen ruoka, voisiko sanoa, niin kuin vielä tämä niin kuin oululaistyyppinen, niin se yleensä se ruisleipä tulee siihen viereen. Mutta senhän voi todellakin laittaa myöskin sinne sekaan ja sitä kautta niin kuin tuomaan sitä niin kuin happamuutta.
0: Joo, mutta ehkä en laittaisi sitä tämmöiseen kermapohjaiseen lohikeittoon.
1: Etkö laittaisi?
0: En.
1: Minä olen kato joskus tehnyt niin, että mä olen laittanut sen, tai saattanut jopa pilikkoa sen ja sitten keitto päälle ja saa vähän aikaa siellä muhittaa. Mutta okay. Tässä sun kirjassahan se oli niin kuin nimenomaan, se ei ollut lohikeiton sekaan laitettuna, vaan se oli joku toinen keitto. Mikä se olikaan?
0: Se todellakin laitettiin kirkkaaseen siikakeittoon ja siihen liittyy semmoinen hauska tarina, että puolisoni Martti Korhonen, joka oli silloin, taisi olla silloin vielä puolueen puheenjohtaja, Vasemmistoliiton puheenjohtaja, ja mä tiesin, että hän oli aamutelevisiossa ja jäin sitten ennen töihin lähtöä katsomaan aamutelkkaria ja siellä hän sitten pyörähtelee esiliina päällä aamutelevisiossa Kati Napan kanssa ja esittelee omaa bravuri ruokaansa, eli nimenomaan luotolaista siikakeittoa ja sitten he huipentuu siihen, että hänen salaisuutensa oli se, että sinne laitetaan sitten se ruishapanleipäviipale antamaan sitä hapokkuutta. Ja mä silmät tapilla katson sitä, että ei voi olla totta, koska mä en ollut koskaan nähnyt häntä keittiössä tekemässä mitään muuta kuin keittämässä kahvia ja tekemässä voileipiä.
1: Ja syömässä sinun luomuksiasi.
0: Kyllä, että sitten kesti jonkun aikaa, että mä sain hänet pakotettua siihen, että hän valmisti minullekin tätä keittoa ja sitten se keittoprosessi oli vähän lähtenyt lapasesta, että sitä sitten loppujen lopuksi tuli kaksi kattilallista, koska se paisu koko aika se keittomäärä.
1: No mutta mitä tämmöiset niin kuin pienet niksit kertoo tästä meidän paikallisesta ruokakulttuurista? Ainakin sitä, että kaikki on hyödynnetty sitten, eikö vaan?
0: Kyllä, ja sitten on ehkä joskus on vähän saattanut niin kuin lipsahtaa se leipäpala sinne ja sitten on huomattu, että hei, että tämähän onkin itse asiassa ihan hyvä, että ruokakulttuurissahan niin kuin monet keksinnöt on tapahtuneet vähän niin kuin vahingossa, ehkä muillakin elämän aloilla. Mutta että sitten sen sijaan, että oltaisiin niin kuin vähän oltu noloina ja koitettu peitellä sitä, mitä on tapahtunut, niin sitten onkin tehty siitä niin kuin semmoinen isompi juttu, että heet itse asiassa, mähän ihan tarkoitinkin, että tätä kannattaa todellakin laittaa tätä leipää tänne keiton sekaan.
1: Ja kannattaa. Se antaa ihan ekstra maun sinne, kun se hapanleipä sieltä tuo omat arominsa sitten. Joo, sä kirjoitat täällä kirjassa myöskin, että harva tunnustaa pitävänsä rössystä. Mä olin vähän, että mitä? Eikö ole tavannut täällä ihmisiä, jotka tykkää rössystä?
0: No siis mähän järkyttyneenä kuuntelin sitä, kuinka Lööki oli joutunut poistamaan rössypotun koulujen ruokalistoilta, koska sille nyrpisteltiin niin paljon.
1: Voi että, ja se oli minun kouluaikojen kuule yksi suosikki ruuista.
0: Okei, no tämä on kyllä hauska kuulla, koska mä en itse muista kouluilta. Mä muistan, että joidenkin mielestä oli milloin mikäkin ruoka oli ihan kauheeta ja mun mielestä kaikki muu oli hyvää paitsi maksa stroganoff, jossa se maksa oli keitetty semmoisiksi pyyhekumimaisiksi. Sit

0: liikkeiksi, joo, kappaleiksi.
1: Kyllä, jota sain mäyskyttää sitten. No mutta hei, kouluajoista tietysti tulee mieleen myöskin opiskelijat. Ja sullahan on tässä kirjassa myöskin tämmöisiä niin kuin moderneja vaikutteita paikallisten nuorten kanssa kehitettynä. Kerropa siitä lisää.
0: Joo, siis Lööki ja sitten Kajaanin Mamseli, jotka tuottaa kouluruokaa käytännössä, niin me pidettiin heidän kanssa useampi palaveri. He halusivat ehdottomasti olla mukana kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmassa. Ja he sitten itse kehitti osallistumistavaksi sen, että he järjesti oppilaille reseptikilpailun, että kehittäkää Euroopan paras kasvisruokaresepti. Ja niin sitten syntyi pari kasvisruokareseptiä. Toinen on tämmöinen tofupohjainen ja toinen halloumijuustopohjainen. Ja molemmat itse asiassa on hyvin tällaista niin kuin aasialaista keittiötä. Elikkä nuoret ehkä kuitenkin on matkustaneet pienestä pitäen jo niin paljon ja tottuneet erilaisiin makumaailmoihin, että ne taitaa olla itse asiassa monimutkaisimmat reseptit, nämä nuorten kehittämät reseptit, mitä tässä kirjassa on.
1: He jaksaa vielä.
0: He jaksaa, joo. Ja sitten siis niitä ruokia on syöty avajaisviikonlopun perjantaina kouluissa ja nyt sitten Eurooppa-päivää edeltävänä perjantaina syötiin myöskin sekä Kainuun että Oulun kouluissa näitä kehiteltyjä reseptien mukaan tehtyjä ruokia.
2: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

0: Pia Rantala-Korhonen, sä oot myös, kuten mainittua, Arctic Food Labin, eli tällaisen paikallisten ruoka-alan toimijoiden verkoston rakentaja, yksi heistä ja tämä äiti jopa voisi sanoa. 2021 se starttasi.
1: Joo.
0: 170 yritystä nyt on siinä mukana. No kerropa tiiviisti, että mitä Arctic Food Labille kuuluu juuri nyt, kun tätä on, se on ollut kuitenkin tässä jo useamman vuoden ja se ikään kuin ajatuksena oli kuitenkin tuoda tähän vuoteen 2026 ja nyt ollaan kohta puolessa välissä tätä juhlavuotta, niin missä menee Arctic Food Lab?
1: No nyt menee siis todella lujaa, voi sanoa. Me valmistaudutaan isoimpaan kesäillan kattaukseen ikinä. Meille tulee kilometrin pituinen pöytä Oulun keskustaan, lähtee tuolta rautatieasemalta Puikkelehtimaan kohti Torinrantaa. Pöytäliina on tuotettu yhteistyössä Proton ja Hangzhoussa sijaitsevan, Oulun ystävyyskaupungissa sijaitsevan China Academy of Artsin opiskelijoiden ja Susanna Sivosen kanssa. Se rahdataan tänne aika piakkoin ja sillä sitten päällystetään, sitä on 5 eri kuosia ja sillä päällystetään nämä meidän juhlapöydät. Meillä on yli 50 ruoka-alan yritystä on nyt jo ilmoittautunut mukaan tähän ruokatapahtuman ympärille, eli sinne tulee erilaisia myyntipisteitä, mistä voi hakea sitten ruokaa mukaan sinne pöytiin tai ruoat voi tuoda kotoa tai hakea kaupasta.

0: tota, tyyli on ihan vapaa. Mutta,
1: niin olennaista on se, että syödään yhdessä.
0: Kyllä, syödään yhdessä ja siihen mahtuu 3-4 000 ihmistä kerrallansa siihen pöytään. Ja se on niin pitkän aikaa käytössä se pöytä, että varmasti jokaiselle löytyy paikka sen pöydän ympäriltä. Ja kulttuuria tulee olemaan runsaasti siellä pöydän liepeillä. Me toivotaan, että siitä tulee semmoinen iloinen loppukesän ihana sadonkorjuuhenkinen tapahtuma, jossa eri ikäiset ihmiset nauttii ruoasta, toistensa seurasta, kulttuurista, kaikesta yhdessä.
1: Kyllä.
0: Ja me toivotaan, että jostain löytyisi joku taho, joka sen jälkeen, kun tämä vuosi on paketissa, joku taho, joka ottaisi koppia siitä niin, että tämä kesäillan kattaus jatkuisi tulevaisuudessakin tällaisena vuosittaisena, elokuisena, ihanana, yhteisöllisenä ruokatapahtumana. Oulu todellakin ansaitsisi tällaisen tapahtuman.
1: Kyllä. No sinä kävit silloin jo pari vuotta sitten juttelemassa tästä Arctic Food Labista Sini Salmirinteen kanssa tässä samaisessa Hulikakku-ohjelmassa ja siellä sitten nostit esille tämän, että miten tärkeää olisi saada näitä meidän pohjoisten upeita raaka-aineita, niiden jalostusarvoa nousuun ja kehittää vaikka perunasta tai marjoista semmoisia tuotteita kansainvälisille markkinoille ja eikä vaan myydä raaka-aineita, niin onko nyt löytynyt tuotteita? Onko tämä ajatus mennyt eteenpäin?
0: No mä sanoisin, että se on mennyt eteenpäin, että ehkä niin kuin loistavin esimerkki kansainvälisesti eteenpäin menneestä yrityksestä on Kinnusen mylly, joka on liittynyt mukaan meidän Arctic Food Lab-verkostoon ja he on näyttäneet hyvää esimerkkiä siitä, että kuinka pohjoisessa kasvanut puhdaskaura menee kaupaksi ympäri maailmaa, että sitä myydään kymmeniin eri maihin. Että täytyy vaan olla rohkeutta lähteä kasvattamaan yrityksen kokoa, ehkä liittoutua yhteen muiden samantyyppisten yritysten kanssa ja rakentaa yhdessä sitten niitä vientimarkkinoita. Että me ollaan tässä matkan varrella hankkeiden kautta pystytty tukemaan yrityksiä siinä, että he on voineet vähän kokeilla siipiään kansainvälisillä ruokamessuilla ja itse ollaan koitettu viedä mukana aina, kun ollaan järjestetty tilaisuuksia ympäri Eurooppaa, niin mukana on ollut aina myös sitten oululaisia ruokatuotteita.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Pia Rantala-Korhonen, tämä on ihan mahdotonta sun kanssa, kun voisi jutella vaikka ensi viikkoa asti. Niin, tämä on joka kerta, kun sua joskus aikaisemminkin haastattelu ja ihan muista aiheista, mutta sitä huolimatta me vaan alettiin puhumaan ruuasta ja näin. Mutta sen siitä saa, kun kaksi ruuasta innostunutta ja kiinnostunutta ihmistä kohtaa. Ruoka on ihana asia. Mutta nyt sellaisen ihanaan asiaan vielä tähän ihan loppuun, että valmistujaisviikko, koulut päättyy nytten. Pia Rantala-Korhosen vinkkejä juhlapöytään.
1: Mä tiedän, että ihmiset rakastaa voileipäkakkuja, mutta mä ehdottaisin ehkä siihen rinnalle tai jopa sen vaihtoehdoksi tällaista rieskabuffettia. Joko kaupan valmiita rieskoja tai sitten voisi itse näprätä sellaisia vähän pienemmän kokoisia ikään kuin cocktail-rieskoja ja niiden kanssa sitten erilaisia tykötarpeita, mistä jokainen voisi koota itselleen semmoisen herkullisen suolaisen rieskaleivoksen.
0: No niin, ja tähänhän löytyy muuten ohjeet täältä sinun kirjastasi. Hyvää Oulua. No niin, ja minä voin täältä äkkiä lärään, niin täällä on esimerkiksi perunarieskaa, palsternakkapyreetä ja paistettuja tatteja, yksi vaihtoehto, rieskaa ja suppilovahverusalaattia, rieskaa, savukalasalaattia ja kylmäsavulohta. Ja sitten on vielä rieskaa ja tofuskaakenia. Kyllä. Näyttä kaikille mahdollisille ihmisille sitten löytyisi jotakin.
1: Kyllä, ja sitten jos tekee itse rieskoja, niin rieskaahan voi leipoa myös ihan gluteenittomanakin, että vaikka perunarieska, johon sitten käyttää gluteenitonta jauhoseosta. Taikinan täytyy jättää vähän pehmeäksi ja sitten nyprätä jauhoseoksen kanssa ne rieskan omaisiksi. Siihen ei löydy reseptiä, mutta mä luulen, että jokainen gluteenitonta leivontaa harrastava osaa gluteenittomaksi tehdä sen perunarieskataikinan.
0: No niin, ja löytyyhän täältä myöskin mumman mansikkakakkua ja hillakakkua ja mustikka pavlova ohretta myöskin.
1: Kyllä.
0: Että nehän sopivat mainiosti myös juhlapöytään.
1: Kyllä, ja mä oon yrittänyt löytää vegaaniset vaihtoehdot valtaosaan kaikista resepteistä, jossa se vaan on mahdollista.
0: No niin, koska Pia on kasvissyöjä, mutta on hienosti ottanut myös sekasyöjät sitten täällä tässä kirjassa kyllä huomioon. Tämmöinen pikainen kurkistus oululaiseen pohjois-pohjanmaalaiseen ruokakulttuuriin Pia Rantala-Korhosen kanssa meillä on täällä ollut. Olipa mukava jutella sun kanssa. Kaikkea hyvää loppuvuoteen ja onnea ja menestystä kaikilla mahdollisilla areenoilla, Pia.
1: Kiitoksia.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Ai. Torstaina 16.7. on mahtavaa makuupala Sarkkirannassa. Kekin vieraksi saapuu taas Manse PP. Ottelu alkaa kello 18 ja katsomossa taatusti mahtava meininki jo pelkästään tenavaleiriläisten takia. Ottelu isäntänä Pörhö Autoliike, liput ennakkoon Ticketmasterista. Tervetuloa!
2: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
3: On helppo olla onnellinen.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Kello lähestyy 11, joten se tarkoittaa sitä, että tämän aamun rotuaarireipas täällä Radio Kalevassa alkaa olla taputeltu. Iltapäivällä Niki Viheriävaaran juttukaverina Veli-Pekka Antila ja teemana siellä herrasmies ja rouvasnaislaji nimeltä tennis. Ja huomenna aamulla täällä rotuaarireipaassa Sini Salmirinne sitten taas omalla paikallaan. Mielenkiintoisia porinoita teille porisemassa. Ja huomenna iltapäivällä sitten jatketaan esimerkiksi Kuustok-sarjaa siellä vuorossa esittelyssä Saaka-niminen bändi. Kopelio kuittaa ja kiittää tältä aamulta. Mukava kun sain olla seurannasi. Ja sitten tähän loppuun vielä Ultravox Sleepwalk ja sen jälkeen jatkaa meidän maan mainio lounaslistamme. Näkemisiin ja kuulemisiin seuraavaan kertaan. Moi moi!

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
8: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
9: Radio suosikki kanavalle.
7: Parasta kesässä on radio.
10: Radiomedia.fi.
11: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.
12: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2000.

0: 13.
1: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
0: Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.

0: Ei hätää. Onneksi on radio.
1: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
0: Radiomedia.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekkoja, C-kasettoja.
0: Kyllä.
1: Te kerrotaan, että lauluvihkoa.
0: Joo. Sitten tajuttiin, että eihän me, ei kukaan osaa nuotteja, niin ei me tässä tällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin sen toivon?
2: Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Trotuarin siisteyden ylläpitoon tehostamalla alueen pesua. Keskustan vilkkaalla kävelykadulla kaatuneet juomat, roskiksista valuneet nesteet ja muut eritteet imeytyvät tehokkaasti huokoiseen kivetykseen. Laattojen puhdistus vaatii tehokasta painepesua. Viime vuonna kaupunki kokeili rotuarilla likaa hylkivää nanopinnoitetta, mutta testin tulokset eivät olleet vaikuttavia. Kaupungin työpäällikkö Timo Oksa kertoo, että tänä kesänä puhtaana pidosta vastaavan urakoitsijan kanssa on sovittu pesuja aiempaa tiheämmin. Meripelastuksen hätänumero ei toimi tällä hetkellä. Asiasta on annettu vaaratiedoite puolen päivän aikaan keskiviikkona. Meripelastuksen hätänumeron sijaan hätätilanteessa merialueella kehotetaan soittamaan yleiseen hätänumeroon. Meripelastuskeskukseen saa yhteyden myös VHF-kanavalla 16. Vikaselvitys on käynnissä. Ylivieskan ja Kajaanin gigantit siirtyvät osaksi Power-ketjua. Molemmat myymälät ovat Joonas ja Juha Salon omistuksessa. Salojen perheyritys on palvellut Ylivieskassa 40 vuotta ja Kajaanissa lähes 20 vuotta. Joonas Salo kertoo tiedotteessa, että ketjuvaihdoksen ansiosta asiakkaiden tarpeet voidaan huomioida paremmin. Myymälät aloittavat Power-myymälöinä 20. heinäkuuta. Ylivieska ja Kajaani ovat jo 10. ja 11. kauppiasmyymälä, jotka ovat vaihtaneet kevään ja kesän aikana gigantista Poweriin. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona on heikkoa tai kohtalaista luoteistuulta. Sää on puolipilvinen tai pilvinen ja hajanaisia sateita liikkuu kaakkoon. Illalla sää vähitellen selkenee ja tuuli heikkenee. Päivälämpötila on Oulussa 18 ja 20 asteen välillä, Koillismaalla 14 ja 18 asteen välillä. Ensi yönä lämpötila laskee 8 ja 12 asteen välille.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

Tässä Kalevan sähkö uutisia keskiviikko-iltapäivään. Oulun kaupunki on panostanut tänä kesänä

The Police, Message in a Bottle, käynnistää Radio Kalevan keskiviikkoiltapäivä. Vaaran vyöhykkeellä ollaan ja Niki Viheri ja Vaara täällä seurannasi tonne kello 17 saakka. Sending out an SOS loppuu tämä pikkuhiljaa himmenevä outro tässä The Policein kappaleessa ja kuten tuossa jo sähköuutisissa kuultiin, meripelastuksen hätänumero ei tällä hetkellä toimi. Kannattaa, jos merellä tulee hätä, niin silloin voi soittaa 112. Mutta tämä on Vaaran vyöhyke. Oikein hyvää keskiviikko-iltapäivää sinulle.

Okay, go. Here it goes again. On toinen biisi, mikä soi tänään Varvökkeellä. Radio Kalevaa, kuuntelet Radio Kalevaa iltapäivälähetystä tarkalleen. Tänään on keskiviikko 15.7. eli ollaan jo heinäkuun puolivälissä. Ja nyt just kun päästiin heinäkuun puoliväliin, niin kelit on vähän kylmentynyt. Mutta fiilikset ei kylmenny. Fiilikset on oikeastaan aika katossa ja aika kesäisissä koko kesän, ainakin minun osalta. Kyllä se Oulun kesä on semmoinen, josta kuka tahansa nautti. Ouluhan on tunnetusti kiva kesäkaupunki. Ja Radio Kalevahan on oikein kiva kesäradio myös. Tänään Radio Kalevan taajuuksilla päästään kuuntelemaan mielenkiintoisia aiheita lisää aamupäivän aiheista jatkaen. Palataan kesäpuutarhakeskusteluihin, koska vielä ei ole myöhäistä laittaa kesäpuutarhaa kondikseen ja kukoistukseen. Ja sitten puhutaan tenniksestä. Mitä mielikuvia sulle herää tenniksestä? Voit laittaa vaikka 0440954495, koska mulla on kyllä siitä sanottavaa.

0: Radio Kaleva.
1: Rautiokaavusta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
1: Rautio kalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.

Jossain täytyy olla päivänvalo, näin laulelle meille Egotrippi melkoinen suomalainen yhtye itse asiassa. Aika pitkään pysynyt tuolla suomalaisen musiikkikentän huipulla tietyllä tapaa. Uusiakin kappaleita saadaan paljon kuulla ja hyviä kappaleita ovat, pitävät Egotrippistä fiilistään kyllä yllä. Jossain täytyy olla päivänvalo on

itse asiassa ihan hyvä biisi tälle päivää, koska tuossa biisi, kun lähti soimaan ja kattelin tuolta, kattelin tästä Kiistolan studioikkunasta, niin pikkasen näin, tai olin näkevinäni, että aurinko olisi pilkistänyt tuolta pilvien takaa, mutta nyt kun katsoo taas uudestaan, niin aika harmaalta siellä näyttää. No, ehkä se aurinko sieltä vielä tulee. Sade rintamia on kyllä luvassa tälleen loppuviikosta, mahdollisesti epävakaista säätä jälleen. Pikkasen saatiin kuitenkin kokea noita kesähelteitä tuossa aikaisemmin. Aikaisemmin tällä viime viikon lopulla ja vähän tämän viikon alussakin. Mutta se tuuli on kyllä vienyt siltä helteeltä sen semmoisen, muistatteko viime kesänä oli semmoinen kunnon helle täällä pohjoisessakin. No, mä en ainakaan sitä semmoista tukaluutta kaipaa, mitä viime vuonna oli. Mutta lämpimämpi voisi kyllä olla.

siinä sai Burns tai Burns Faded Heart. Ja sitä ennen Don't Say I'm So Evil 22.Pirkko nimiseltä artistilta. Kuuntelet Radio Kalevan iltapäivää Vaaran vyöhykettä. Ja Niki Viherjävaara täällä on sinun seurannasi. Ja Niki Viherjävaaran tapaan kuuluu se, että mä haluan puhua vähän jalkapallosta. Jalkapallosta, kun silloin kun siitä on tommonen aihe, miksi siitä voi puhua, niin minähän kyllä puhun. Nimittäin viime yönä tapahtui jotain, mitä ei olisi ehkä niinku ensimmäisenä olettanut. Ranska oli, jalkapallo MM-kisat on tosiaan käynnissä, ja Ranska oli kisojen ehdoton ennakkosuosikki. Ja välierissä ollaan jo menossa, ja Ranska kohtasi siellä eilen Espanjan. Ranskan tämä niin kuin voitto todennäköisyysprosentti kaikkien tulosten ja pelaajien reitingien pistetaulukoiden ja tällaisten mukaan oli, että Ranskan voitto todennäköisyysprosentti taisi hipoita 40%. Ja tässä on kuitenkin vielä 4 joukkuetta mukana, eli se on aika iso osuus siitä, että kuka voiton vie. Mutta eipä ole Ranska. Ei ole Ranska tänä vuonna. Ranska hävisi eilen Espanjalle välieräottelun, mikä tarkoittaa sitä, että varmasti Espanja pelaa sitten finaalissa, joka sunnuntaina pyörähtää käyntiin. Melkoinen homma. Ranskalla oli ehkä vähän huono päivä, mutta Espanja pelasi myös todella hyvän pelin. Eilisessä ottelussa parempi voitti, ja näin se menee. Tänään yönä tai illasta ja alkuyöstä saadaan sitten tieto siitä, että kuka tulee Espanjaa vastaan finaalissa sunnuntaina. Elikkä onko se Englanti vai Argentiina, jotka tänään pelaavat toisessa välieräottelussa.

Men Without Hats, The Safety Dance soi. Mikä on sun safety dance tai safe bet, mä sanoisin? Ootko seurannut ylipäätään MM-kisoja ja ketä veikkaisit, otetaanpa tämmönen, että ketä veikkaisit voittavan tänään Englannin ja Argentiinan välisen välierän? Kenet Espanja kohtaa finaalissa sunnuntaina? Pistä vaikka omaa veikkauksesi tonne 0440954495 WhatsAppilla voi laittaa viestiä. Niin katsellaan sitten ensi viikolla vaikka, että mites meni.

Lauren Caught My Eye, The Crashin kappale. Soi Radio Kaleva iltapäivä lähetyksessä Vaaran vyöhykkeellä ollaan. Ja tässä äsken kyselin, että kenet veikkaat voittavan tänään pelattavan välieräottelun, joka pelataan siis Englannin ja Argentiinan välillä. Siinä on kyllä melkoinen kaksikko, ja en muista milloin viimeksi tämä kaksikko olisi pelannut vastakkain. Sehän voisi periaatteessa varmaan tarkistaakin tuolta, varmaan jossain muistin syövereissä se on, koska kyllä mä muistan, että nämä joukkueet ovat toisensa kohdanneet. Mutta Englannin kohdalta se kysymys on joka kerta, että is it coming home?

Rush, Goldilocksin kappale, osa radiokaleva iltapäivässä. Ja mä oon tässä nyt, kello lähestyy 2 ja tässä on vähän sen puhunut teille futiksesta ja siitä, että kuinka Englanti kohtaa tänä iltana Argentiinan ja siinä ratkaista, että kuka on toinen joukko, joka pelaa finaalissa. No, meillä on tämmönen ilo uutinen kaikille englantilaisen klassikkomusiikin faneille, oikein Back to the 60s -nautiskelijoille. Ollaan saatu uutta Rolling Stonesia meidän soittolistoille. Ja ajattelin, että tämmönen enteilevä, että se on kappale Satisfaction tai I Can't Get No Satisfaction, niin katsotaan, että kumpi se englannille tänään on.

0: välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.
3: Ai. Torstaina 16.7. on mahtava makuupala Sarkkirannassa. Kekin vieraksi saapuu taas Manse PP. Ottelu alkaa kello 18 ja katsomossa taatusti mahtava meininki jo pelkästään tenavaleiriläisten takia. Ottelu isäntänä Pörhö Autoliike, liput ennakkoon Ticketmasterista. Tervetuloa!
1: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

kesäpuutarhaan. Ja mitä on vielä tehtävissä, jos ei ole istuttanut sipuleita viime vuoden lokakuussa? Saako sen puutarhan vielä kukoistamaan? Mistä aloittaa? Puutarha-ammattilainen Heidi Ollila siitä kertoo seuraavalla tunnilla.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoiltapäivää. Oulun kaupunki on panostanut tänä kesänä rotuaarin siisteyden ylläpitoon tehostamalla alueen pesua. Keskustan vilkkaalla kävelykadulla kaatuneet juomat, roskiksista valuneet nesteet ja muut eritteet imeytyvät tehokkaasti huokoiseen kivetykseen. Laattojen puhdistus vaatii tehokasta painepesua. Viime vuonna kaupunki kokeili rotuaarilla likaa hylkivää nanopinnoitetta, mutta testin tulokset eivät olleet vaikuttavia. Kaupungin työpäällikkö Timo Oksa kertoo, että tänä kesänä puhtaana pidosta vastaavan urakoitsijan kanssa on sovittu pesuja aiempaa tiheämmin. Ylivieskan ja Kajaanin gigantit siirtyvät osaksi Power-ketjua. Molemmat myymälät ovat Joonas ja Juha Salon omistuksessa. Salojen perheyritys on palvellut Ylivieskassa 40 vuotta ja Kajaanissa lähes 20 vuotta. Joonas Salo kertoo tiedotteessa,

0: että ketjuvaihdoksen ansiosta asiakkaiden tarpeet voidaan huomioida paremmin. Myymälät aloittavat Power-myymälöinä 20. heinäkuuta. Ylivieska ja Kajaani ovat jo 10. ja 11. kauppiasmyymälä, jotka ovat vaihtaneet kevään ja kesän aikana Gigantista Poweriin. Suomussalmella toimiva Kiantama Oy pahoittelee keskiviikon vastaisen yön ammoniakkivuotoa, joka tuli yhtiön tehtaasta. Yhtiö selvittää vuodon syytä yhdessä viranomaisten kanssa. Kemikaalionnettomuudesta annettiin aikaisin keskiviikkoaamuna vaaratiedote, joka päättyi 6:30 aikaan. Teollisuusalueella ei ollut vuodon aikaan ihmisiä eikä henkilövahinkoja tullut. Alueen ihmisiä kehotettiin välttämään alueella liikkumista ja suojautumaan sisätiloihin. Mainittakoon vielä, että meripelastuksen hätänumerossa ollut häiriö on nyt korjattu ja meripelastuksen hätänumero toimii jälleen normaalisti. Asiasta annettiin vaaratiedoite puolen päivän aikaan, mutta nyt tosiaan meripelastuksen hätänumero toimii normaalisti. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona 18-20 asteen lämpötiloja, paitsi Koillismaalla hieman alempaa, 14-18 astetta. Luoteistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Sää on puolipilvinen tai pilvinen ja hajanaisia sateita liikkuu kaakkoon. Illalla sää vähitellen selkenee ja tuuli heikkenee. Ensi yönä lämpötila laskee 8 ja 12 asteen välillä. Sateet ovat yleistymässä loppuviikkoa kohti, mutta vielä ei sada, kun ehkä vähän joskus.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Vaaran vyöhyke. Seurannasi 1-5. Radio Kaleva.
0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja tämä on Vaaran vyöhyke, eli Radio Kalevan iltapäivälähetys. Täällä seurannasi Niki Viheriävaara ja mä oon saanut tänne juttukaveriksi tänään aika monipuolisen puutarhataiturin kuin Heidi Ollila. Tervetuloa tänne.
4: Kiitoksia.
0: Tänne Kiistolan studiolle. Sulla on tosiaan todella monipuolinen osaaminen puutarhuroinnista. Niin voiko puhua puutarhahulluudesta?
4: Voi puhua. Ja sehän on aivan siis käsite. Olen tavannut kaltaisiani ja paljon.
0: Mikä sut sysäsi tähän puutarhahulluuteen?
4: No itse asiassa aluksi ihan ensimmäinen lähtökohta oli, että meillä on suvussa puutarhahulluutta. Äiti oli kukkakauppias ja suvussa on kukkakauppiaita, niin sitä kautta kasvit ja luonnon kauneus oli niin kuin tuttu asia jo ihan vauvasta saakka. Ja kun mä lähdin opiskelemaan puutarha-alaa, niin se vaan sitten jotenkin vei mennessään, vaikka alun perin mun ei pitänyt olla puutarha-ala-ihminen ollenkaan.
0: Oho, puutarhuroinnista tosiaan tänään puhutaan Radio Kalevan taajuuksilla Heidi Ollilan kanssa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja tänään botaninkin kesäisestä ja ihanasta aiheesta kuin puutarha, puutarhurointi. Ja puutarhahan on tämmöinen asia, mikä kaunistaa paljon tätä meidän ulkoista maailmaamme. Täällä Niki Viheriävaara on saanut seurakseen Heidi Ollilan. Heidi, mitä kaikkea puutarhatituleerauksia sulla on? Sulla on aivan valtavasti. Miten sä oot puutarhuri, floristi?
1: Maisemansuunnittelija, hortonomi ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kautta sitten tuli agrologi.
0: No niin, nimike. Just puhuttiin just siitä, että miten niin kuin puutarhahulluus on teillä vähän niin kuin kulkenut suvussa ja kun sä lähit opiskelemaan alaa, niin se vaan niin kuin vei mennessään.
1: Se vei mennessään, kyllä.
0: Mikä siinä on se niin kuin puutarhuroinnissa se taika, mikä vei mennessään?
1: No ehkä se on oikeasti, alun perin ne oli kasvit. Ja kasvien kautta mentiin sisälle semmoiseen maailmaan kuin luonto, maaperä, miten ne kaikki toimii yhteen, niin se on jotenkin semmoinen, tiedätkö, kokonaisuus, että siitä ei vaan niin kuin, siinä ei ole koskaan valmis ja aina tulee jotakin uutta ja varsinkin kasvimaailmassa se myöskin uudistuu, sieltä tulee uusia lajikkeita, viljellään uusia kasveja, niin aina on jotakin uutta opittavaa ja uutta tavoiteltavaa.
0: Jos kasvit oli se, mikä niinku alun perin alkoi kiinnostaa, niin oliko sulla joku spesifi kasvi tai jotkut kasvilajit, mitkä sua niinku alun perin kiinnosti?
1: No itse asiassa oli leikkokukat, koska se oli se kukkakauppa, se äitin kukkakauppa, joka oli mulla ollut siellä taustalla koko ajan. Niin mä lähdin leikkojen kautta tähän puutarhamaailmaan, joka on hyvin harvinainen polku. Yleensä ihmiset lähtee viherkasviharrastuksen tai jonkun tämmöisen kautta. No mulla kiinnosti ne leikkokukat ja niiden kukkien yhteenköyttäminen, eli miten niistä tehdään hienoja kimppuja. Ja itse asiassa leikkokukista, kun tehdään oikein hienoja juttuja, niin ne on jo taideteoksia. Ja mulla lähti sitä kautta se homma. Ja sitten se avautui, että

0: hetkinen, täällä on vaikka mitä niin kuin koulutusaloja ja sä voit suuntautua viljelyyn tai sä voit suuntautua floristipuolella tai kukkakauppatoimintoihin tai suunnittelemaan niitä puutarhoja ja sitä kautta se lähti ja vähän kaikkea haalitti.
1: Radio Kaleva. Käsin poimittua.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykkeellä
1: Niki Viheriävaara ja mulla on tänään vieraana puutarhuri, floristi, maisemasuunnittelija, hortonomi, agrologi Heidi Ollila. Tommonen kiva pikku rimpsu kertoo vaan siitä, että kuinka puutarhurointi ja tämä kasvien ja luonnon maailma on Heidi Ollilan vienyt mennessään. Sä oot nyt ollut sitten Bauhausilla vuodesta 2008 puutarha-osaston osastopäällikkönä.
2: Kyllä.
1: Ja oot koko ajan ollut siinä samassa niin kuin roolissa.
2: Kyllä.
1: Joo. Miten se, onko sekin semmoinen, että sitä vaan niin kuin jaksaa, niin sen takia se kohta 20 vuotta tulee täyteen siellä.
2: Niin kyllä.
1: Mikä siinä on, mikä siinä itse tuossa työssä, osastopäällikön työssä on semmoinen, että miten sä pääset toteuttamaan tuota omaa intohimoa puutarhuroinnissa?
2: No puutarha-alahan on hyvin sesonkipainotteinen. Silloin kun ollaan kaupan puolella, puutarha-kaupan puolella, niin se on hyvin sesonkipainotteinen. Meillä on hiljaisia ajanjaksoja, tammikuut. Esimerkiksi sitten meillä alkaa kevätsesonki, eli aletaan pikkuhiljaa virittäytymään siihen, että ruvetaan myymään lannoitetta ja muuta. Äitien päivä on aina käännekohta ja kiireaikaa. Joulusesonki tulee siellä vuoden lopussa ja siinä vielä äitien päivä ja joulusesonkin välissä on tärkeä sesonki,

0: kesä ja kanervasesonkin. Päivät on vaihtelevia. Aivan mahtavan porukan kanssa saa tehdä töitä. Meillä on Bauhausin puutarhapuolella, niin kaikki on puutarha-alan ammattilaisia. Sika paljon ammattitaitoa, tietoa siellä samankaltaisten ihmisten kanssa, kun saa tehdä töitä, niin se yleensä ruokkii hyvää oloa.
1: Jaksaako vielä sitten niin kuin sen jälkeen, kun tulee pitkän työpäivän jälkeen kotiin, niin jaksaako silloinkin vielä puutarhuroita?
0: Jaksa.
1: Noniin.
0: Eilenkin esimerkiksi tulin kotiin kassien kanssa. Mulla oli kesäkukkia, että mä saan juhannukseksi jotakin kukkaan, kun meillä oli salaoja remontti viime kesänä. Oma piha on aivan levällään vielä, niin etupihalle toin sitten kesäkukkia. Ja siellä mä huomasin, että kello oli 10:30 illalla. Mä vielä istutin niitä kesäkukkia maahan. Okei, mun pitää olla aamulla taas. Sekö se oli se syy, että mä menin myöhässä töihin? Mä yöpuutarhuroin.

0: Radio Kalevan Vaaran vyöhykkeellä. Tänään puutarhasta, luonnosta, kesäkukkasista puhetta. Niki Viheriävaara täällä ja Heidi Ollila, puutarha-alan ammattilainen. Heidi, just mainitsit siitä, että eilenkin töistä tullessa otit kassillisia kesäkukkia mukaan ja pistelit niitä juhannukseksi pystyyn. Niin miten kesäpuutarhaa voi tälleen kesäaikaan ehostaa?
1: No hyvin pitkälle ne on hoitotoimenpiteitä. Kastelua, nurmikon leikkuuta, jos sun on kesäkukkia, niin kesäkukkien nyppimistä. Perennäpenkkejäkin saa kitkeä, ellei ne ole jo niin vanhoja perennäpenkkejä, että ne istutetut kasvit on vallannut jo sen alan, niin kyllä siellä aina sitä hommaa on. Kasteluja varmasti nurmikon leikkuu, niin kuin tulee ensimmäisenä ja näkyvimpänä toimenpiteenä mieleen. Toki jos meillä on sateinen kesä, niin sitten ei tarvitse kasteluhommia alkaa ollenkaan, mutta kyllä sitä vettä aina jossakin kohtaa pitää antaa jonkun verran, ainakin lannoitevettä.
0: Musta tuntuu, että meillä on aina nurmikko silleen jotenkin, että siinä on semmoisia lakastuneita läntejä joka paikassa. Meillä on sille jalkapalloilijaperhe, niin siellä sitä myllytetty vuosikaudet. Niin onko tämmöiset nurmikot, miten on pelastettavissa?
1: No ensimmäisenä niin ehkä se lannoittaminen olisi mitä ensimmäisenä ehdottomasti.

0: ottaisin, jos se alkaa kellertämään, niin se kertoo monta kertaa siitä, että lannoitteet ja ravinteet on käytetty maaperästä loppuun. Nurmikko on nimittäin ihan älytön lannoitesyöppö, se tarvii aika paljon typpeä. Ja jos sitä oikealla tavalla hoidetaan, niin sehän pitäisi lannoittaa keväällä ja mielellään 2 kertaa kasvukauden aikana. Ja jos vielä oikein hifistelee, niin vielä syyslannoite siihen perään ja kalkitus joka toinen vuosi.
1: Voisiko sanoa, että kesäpuutarhankin sille ylläpitäneen, kesällähän se on täydessä loistossaan tietenkin se puutarha, mutta että se on semmoinen ympärivuotinen homma, että sen saa näyttämään siltä, miltä haluaa.
0: Kyllä, se on ympärivuotinen homma, koska sitten niin kuin ajatella, että talvellahan puutarha niin on levossa ja ei tarvitse miettiä oikeastaan ollenkaan, niin kyllä itse asiassa tarvii, koska lumikuormat esimerkiksi pitää ottaa huomioon siinä kohtaa sitten, kun jos meillä on paljon lunta talvella, niin että me ei ajeta niitä lumia esimerkiksi perenapenkin päälle ja suojataan pensaat ja puut lumesta.
1: Puutarhurointi on ympärivuotinen homma, jos haluaa, että se täyteen kukoistukseensa pääsee. Mutta jos on käynyt sillä tavalla, että sitä on unohtanut ajatella silloin, kun se on siellä lumen alla levossa ja syksy on kylmä ja ei silloin mitään kannata niin kuin tehdä, niin voiko sitä puutarhaansa pelastaa tälle, jos kesäaikaa siihen herää, vai meneekö se sitten ensi kesälle, että sen saa täyteen kukoistukseensa?
0: Tuo on hirveän hyvä kysymys, koska minä olen itse asiassa tämän asian äärellä.
1: Aha.
0: Sen salaojaremontin myötä, niin mulla on oma piha aivan levällään. Siellä ei ole tällä hetkellä nurmea ollenkaan, ja perennatkin on siellä jotenkuten aika lailla rehottaa kyllä, niin mitä mä ajattelin tehdä ja mitä suosittelisin tämmöisille, jotka ehkä on vähän laiskistunut. Mulla tuli laiskuus tämän salaojaremontin jälkeen, että minä en jaksa tehdä yhtään mitään ja nyt mä haluankin tehdä jotakin. Mitä teet? No mä kitken ne rikkaruohot sieltä pois. Sillä jo saa paljon aikaa. Siistiytyy se piha huomattavasti. Ja kyllä sinä nyt se nurmikosieme on kylvetty, että nyt sitten vaan huolehtii kastelusta ja näin poispäin. Mutta jos on vanha piha ja ei ole oikeastaan niin kuin, se on vähän niin kuin unohtunut ja päässyt ränsistymään, niin leikkaamalla ja kitkemällä saa paljon aikaa.
1: Leikkaamalla ja kitkemällä. Onko silleen semmosia, niin kuin mä mietin nyt, kun ollaan puhuttu siitä, että miten, vaikka säkin oot tuonut juhannuskukkia ja tällaista, mutta onko semmosia niin kuin luonnonvaraisia kasveja, joita saattaa puutarhaan ilmestyä, jotka ei välttämättä sitten ole rikkaruohoja. Että onko semmoisia niin kuin luonnonvaraisuuksia, joista voisi lähteä tekemään sitten itselleen kaunista puutarhaa?
0: On. Rönsyleinikki on esimerkiksi semmoinen, joka meillä kasvaa luontaisesti aika lailla pientareilla. Keltainen kukka, jossa on 5 terälehteä, varmasti tuttu kaikille. Rönsyleinikki monta kertaa minunkin pihalla kasvaa tällä hetkellä rönsyleinikkiä. Se tuo monesti mukanaan myös puna-ailakin, jos on ihana pinkki kukka. Niin jos et sä kitke niitä pois, sä annat niiden olla, niin nehän voimistuu ja vahvistuu. Mäkin olen vähän ohjannut sitä luontoa niin kuin kitkemällä ei-toivottuja lajeja pois ja niiden toivottujen lajien antanut olla.
1: Elikkä kaikki ei ole rikkaruohoja, jota sieltä niin kuin maa puskee ylöspäin ja ei ole niin kuin haitallisia myöskään sitten välttämättä kasveille. Vai voiko nämäkin tämmöiset, että rönsyleinikit ja nämä, niin voiko ne olla haitallisia, jos vaikka itse istuttanut jotakin hienoja orvokkeja sinne? Niin.
0: No siinä mielessä voi olla, että yleensähän aina luonnonkasvi on voimakkaampi kuin viljelty kasvi, niin se vie sen alan sieltä perennapenkistä, jos et sä kitke sitä pois tai niin kuin ikään kuin hallitse sitä alaa, millä se saa kasvaa. Luonnonkasvi on aina voimakkaampi kuin se vieraslaji, mutta siis näähän on nämä viljellyt perennat ja muut, niin ne ei ole meidän luontaisia kasveja, vaan me tuodaan ne vieraslajina ikään kuin sinne puutarhaan kasvamaan. Vaaran vyöhyke.

0: Kesäpuutarha. Sehän sen kesäisen takapihan tekee sellaiseksi, että siellä tekee mieli oikein hengaillakin. Tästä tänään puhetta. Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä.
1: Niki Viheriävaara täällä saanut seurakseen Heidi Ollilan, joka on osannut kertoa mulle jo tähän mennessä paljon asioita, mitä en tiedä, mutta mäpä en mikään viherpeukalo olekaan. Että hyvä, jos saa yhden palmuvehkan pysymään elossa mun kämpässä. Mutta tästä mä, onko puutarhurointi haastava homma?
2: Ei se haastavaa ole, mutta kyllä se niin kuin jossain kohtaa työtä tarvii. Puutarhan perustaminen aina siinä perustusvaiheessa ja ensimmäiset vuodet vaatii enemmän hoitotoimenpiteitä kuin sitten, kun se lähtee tavallaan pyörittämään itse itseään. Mutta ei se ole mitään rakettitiedettä. Muutamat periaatteet, kun tietää ja pitää kirkkaana mielessä, niin onnistuu ihan varmasti. Ja ensimmäisenä näistä asioista, kun pääsen puhumaan, niin kasvien kasvupaikat pitää osata valita oikein. Silloin, kun sulla on oikea kasvi oikeassa kasvupaikassa, niin se tulee väistämättä menestymään siinä paikalla.
1: Eli luulet, että jos minä lähtisin nytten puutarhuroimaan, niin luuletko, että se kanssa veisi mennessään silleen samalla tavalla?
2: Uskon, että veisi, koska sitten kun sä pääset näkemään niitä onnistumisen kokemuksia, niin nehän ruokkii sitten. Siitä lähtee positiivinen kierrekäynti, että vitsi mä onnistuin tässä, mä haluan kokeilla tätäkin. Ja niin, oot yhtäkkiä puutarha hulluuden parissa.
1: No niin, ja sä oot tällä tavalla siis, että se on vähän ruokkinut itseään sitten se puutarhahulluus.
2: Kyllä.

0: aina kun tulee uusi onnistuminen, entä epäonnistumiset? Nyt mua alkoi kiinnostaa, nyt kun sä sanoit onnistuminen, niin onko sulla ollut paljon epäonnistumisia tällä puutarhuroitiurallasi?
1: On. Alkuaikoina mä muistan mun ensimmäisen tämmöisen niin kuin istutuksen, minkä mä tein. Opiskelin silloin viljelypuutarhuriksi ja kesäkukista oli kysymys ja mulla oli mielikuva, että mä haluan semmoisen pyöreän istutuksen tehdä. Ja joo, mä valitin siihen orvokkeja ja samettikukkia. Ja mä istutin ne aivan liian niin kuin isolla istutusetäisyydellä. Ja mun virhe oli siinä, että orvokki on ensinnäkin puolivarjon kasvi ja samettikukka auringon kasvi. Mm. Mä ihmettelin, että mikä on homman nimi, kun ei tämä oikein menesty tämä minun hieno kukkapenkki. Minähän olen puutarha-opiskelija, että minun pitäisi onnistua tässä. No sitten mä aloin lukemaan enemmän ja enkä mä ollut edes vaihtanut multia sinne. Mä laitoin sen siihen ihan luontaiseen maahan. Niin mä totesin, että okei, tämä oli mun ensimmäinen. Ja siitä se lähti, että ihan ensimmäisenä valitse oikeat kasvit.
0: Oikeat kasvit, oikeat kasvupaikat. Mitä kaikkea muuta siinä pitää niinku huomioida, kun lähtee niinku ensimmäiset asiat, mitkä pitää selvittää, että jos haluaa jonkun tietyn kasvin istuttaa.
1: No ensimmäisenä ne kasvuolosuhteet. Onko se, jos on kysymys perennasta, onko se valon vai varjon paikka, jos on kysymys puusta tai pensaasta, kuinka isoksi se puu tai pensas kasvaa, minkä verran se vaatii tilaa ympärilleen. Monta kertaa näkee sitten niitä ratkaisuja, että niin kuin minunkin pihalla, joka ei ollut kyllä minun istuttama puu, mutta iso sempramenty kasvoi siellä. Sempramenty kasvaa siis yli 10 metriä korkeaksi ja se kasvaa hienoimmillaan 10 metriä leviäksi. Mulla oli 6-metrinen sempramenty, se vei pihasta puolet.
0: Niin.
1: Niin siinä oli hyvä esimerkki myöskin, että väärä kasvi liian pienellä paikalla, niin ei. Ensimmäisenä siis tosiaan aina ne kasvualosuhteet, kuinka isoksi se kasvi kasvaa ja totta kai siihen vaikuttaa myöskin kasvivalintaa, ne omatkin mieltymykset. Mutta aina ei pysty istuttaa sitä kasvia, minkä haluaa just siihen kohtaan, koska kasvuolosuhteet ei ole oikeanlaiset.
2: Vaaran vyöhyke.

0: läpi kulkumatkalla.
1: Radio Kalevan vaaran vyöhykettä kuuntelet. Kuuntelet Niki Viheriävaaran ääntä ja myös Heidi Ollilan ääntä. Puutarhuroinnista on tänään puhe meillä. Ja kesä puutarhasta ja vähän ollaan äsken puhuttu just siitä, että miten, mitä asioita pitää ottaa huomioon, jos haluaa alkaa niin kuin omaa puutarhaa perustamaan. Onko sulla vaikuttanut sitten niin kuin esimerkiksi vaikka sun asuinpaikan valintaan se, että mitä kasveja sä haluat kasvattaa? Että voiko sä mennä niin kuin noinkin pitkälle, että miettii, että mihin mä saan sellaisen puutarhan, jonka mä haluan?
2: Voi mennä niin pitkälle. Monta kertaa siis, kun mehän ollaan aika pohjoisessa ja mitä ylemmäs kiivetään täällä meidän leveyspiireillä, niin sen kapeammaksi käy kasvivalikoima. Niin hieman kadehdin näitä, jotka asuu tuolla Jyväskylän eteläpuolella, että heillä on niin kuin huomattavasti enemmän kasveja käytettävissä kuin mitä meillä täällä pohjoisessa, mutta kyllä täälläkin saa hienoa aikaa.
1: Kyllä, ihan varmasti. Mikä on sun oman, miettää nyt sun omaa puutarha, mikä on sun silmäterä? Onko sulla sellaista silmäterää sun omassa puutarhassa?
2: No, kyllä se on edelleenkin. Mähän on sillä lailla harvinainen ihminen, että mä en hirveästi välitä enää kukista, mutta mä välitän lehdistä ja erilaisista lehtimuodoista, niin se mun on semmoinen vihreä penkki, missä on erilaisia saniaisia ja se selvisi siitä salaoja remontistakin, niin se on mun silmäterä ja sitä mä oon varjellut.
1: Kauanko sä oot niinku sen parissa puuhaillut?
2: 10 vuotta.
1: 10 vuotta. Mm. Samat kasvit siellä samat penkissä. Eli silleen todellakin voi silleen menestyä just. Mä aloin jo pelkäämään silleen, että puutarhuroinnissa olisi sitten se, että sit pitää vaan tottua siihen, että kasvit kuolee ja sitten pitää hommata uusia tilalle. Mutta 10 vuoden viherpenkki.
2: Kyllä. Mutta ajattelepa, miten paljon niihin kasveihin, silloin kun ne on noin iäkkäitä, niin niihin niinkö sitoutuu myöskin sukutarinoita.
1: Niin.
2: Koska nyt tuli mieleen, että kun taas mennään siihen remonttiin, mun etupihalla kasvoo niitä samoja saniaisia, mutta myös kieloja. Ja ne kielot on aikoinaan mun äitin istuttamia kieloja. Ne on yli 50-vuotiaasta kantaa.
1: Palataan tähän ihan just tähän tarinaan. Mä haluan kuulla tästä kaiken, mutta otetaan väliin pikku biisitauko.

0: kuuntelet Radio Kalevan Vaaran vyöhykettä ja puutarhuroidista puhetta ja just jäätiin sellaiseen cliffhangeriin, että kasvit voi kantaa niin kuin sisällään sukupolvitarinoita. Ja Heidi Ollilan, puutarha-ammattilaisen, joka täällä tänään on vieraana, äidin istuttamat kasvit selvisivät salaojaremontista. Oliko siis näin?
1: Kyllä.
0: Ja 50 vuotta.
1: Kyllä.
0: Uskotko sellaiseen, että semmoinen just ylisukupolvinen hoiva vaikuttaa sen niin kasvien hyvinvointiin silleen, että tuntuuko siltä, että kasvit niin kuin tietää?
1: Tuntuu oikeasti, koska nämä oli esimerkiksi nämä kielot, niin mulla oli kauhean kiire, kun sitä remppaa alettiin tekemään, niin mulla oli kiire, että mun on saatava ne kielot sieltä kaivinkoneiden niin kuin alta pois ja tein niille siirtoistutuksen ja pikkusen vielä siinä raavin päätä, niin että näinköhän nämä selviää, koska kielo on aika hankala siirtää. Sillä on tosi tiiviit juurakot niin kuin siellä maan alla ja mä joutuin aika paljon niitä juuria repimään rikki ja repimään muutenkin sitä kasvusta ja toivoin, että jokunen ees selviäisi, niin ne vaan selvisi, koska mä kastelin niitä ja mä ihan oikeasti, aina kun mä kävin katsomassa niitä sen siirreistutukseen, kun olin laittanut ne, niin aina kun mä kävin katsomassa, onko ne yhtään noussut ja onko neste jännitystä ja näin poispäin, niin mä oikeasti niin kuin lähetin mielessäni energiaa, että te on pakko selvitä.
0: Ja se auttaa.
1: Kyllä. Se on nyt takaisin omalla paikallaan. Ei kaikki ihan terhakkaana, mutta se riittää, että sieltä joku sukupolvi niin kuin selviää, niin tarina jatkuu.
0: Niin. Toi on kyllä todella kaunista, että voi kasvit kantaa tollaisia tarinoita. Koetko sä ylipäätään, että tällaiseen niin kuin puutarhuroinnissa menestymiseen vaikuttaa myös semmoinen intohimo sitä hommaa kohtaan ja oikeasti semmoinen välittäminen niistä kasveista, että pelkästään se, että niin kuin vähän sen kastelee ja näin, että annatko sä niin kuin kasveille jotain muuta? Mitä ne kasvit sulle niin kuin on?
1: Kyllä ne varmaan jollakin tavalla on. Ei ehkä, no en mä tiedä, täytyy sanoa, että on ne jollakin tavalla perheenjäseniä. Koska ne kulkee mukana, ne on vuodesta toiseen siellä. Nehän asuu mun kanssa siinä samalla tontilla.
0: Niin.
1: Aika ihana muuten näkökulma. Mä en ole ajatellut koskaan näin päin tätä. Mä vaan ajattelen, että mulla on niin kuin puutara siinä. Mutta kyllähän ne on niin kuin osa perhettä samalla tavalla.
0: Niin. Ja siellä ja ne kasvaa ja kukoistaa.
1: Kyllä, ja niiden hyvinvoinnista pidetään huolta ja halutaan, että ne nousee sieltä vuosi toisensa jälkeen aina uudestaan ja uudestaan. Niin joo, ne antaa hyvää energiaa mulle ja toivottavasti minäkin annan heille.
0: Kuinka paljon sulla on kasveja? Osaatko sä yhtään arvioida, että kuinka paljon sulla on kasveja sun puutarhassa?
1: En tiedä, että kuinka paljon niitä kappalemääräisesti on, mutta ei niitä niin kuin lajikkeena niitä on ehkä 15. Mä oon pitänyt sen aika pienenä, koska niin kuin mä sanoin, niin mulle ne lehtimuodot ja kasvutapa ja tämmönen on niin kuin tärkeämpää kuin se, että minkälainen kukka siihen tulee. Välttämättä ei tarvi olla kukkaa ollenkaan. Kasvi voi olla kaunis ilman kukkaakin.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevan iltapäivässä Vaaran vyöhykkeellä.
1: Ollaan tänään puhuttu kasveista ja ne on perheen jäseniäkin joillekin. Tämä on minulle Niki Viheriävaaralle aivan jotenkin ihana ajatus ja nyt alkaa niin kuin itselläkin ne peukalot pikkuhiljaa vihertymään tässä, kun puutarha-ammattilaisen Heidi Ollilan kanssa juttelee. Niin siksi mä haluaisinkin kysyä, että mikä olisi helpoin kasvi, mistä lähtee liikkeelle?
2: Puutarhassa. Helpoin.
1: Joo.
2: No, kyllä mä nyt ehdotan, että jos on tämmöinen varjosa tai puolivarjosa piha, ja jossa kosteus säilyy niin kuin luontaisesti, niin saniaine on tosi helppo. Se leviää siellä itsekseen, sun ei tarvitse tehdä muuta kuin huolehtia, että se ei lähde ihan leviämään, niin kuin villintymään täysin. Sitten taas, jos ollaan valon paikalla, niin sittenhän valon, niin kuin auringon kasveja on paljon enemmän kuin varjon kasveja. Kun menee puutarha myymäläänkin, niin aina se aurinkopuoli on helpompi kuin varjon puolelle tarjota kasveja. No itse asiassa tämäkin on semmoinen kasvi, joka pärjää puolivarjossakin, mutta nauhukset.
1: Nauhukset.
2: Aivan ihania.
1: En ole koskaan kuullutkaan. Miltä?
2: Siis, no esimerkiksi Lapin nauhus, niin ihan mielettömän hieno perenna. Se on kasvaa tosi isoksi, jos on niinku tilaa ja oikeat olosuhteet kasvaa. Siihen tulee semmoinen pitkä huiskilomainen keltainen kukinto. Semmoinen tähkämäinen.
1: Wow.
2: Aivan mielettömän hieno kasvi. Niin nauhukset on helppoja myöskin, että niitä toivoisin näkeväni enemmänkin ihmisten pihoilla.
1: Onko nämä sellaisia kasveja, että ne vois toimia just vaikka kukkapenkissä, jos on vaikka pelkästään parveke, niin kuin iso lasitettu parveke, niin pystyykö sinne perustamaan puutarhan?
2: Pystyy perustamaan. Ehkä enemmän silloin, missä voisi olla vaikka kesäkukkapuutarha, jolloin sä toki vaihdat.

0: että ne joka vuosi ne kasvit, mutta mikseipä tuommoisessa ruukkuun istutettuna niin joku perennakin saattaisi pärjätä, mutta vaatisi kyllä ehkä talvetustoimenpiteitä sitten. Viherkasvejahan voi käyttää sitten kesäaikana niin sen parvekepuutarhan jäseninä, että ne voi olla talvella sitten, ne on vierailemassa talvella sisällä ja kesäaikana on siellä parvekkeella osana sitä kesäkukkapuutarhaa.
1: Kyllä, puutarhuroinnista ollaan tänään puhuttu Radio Kalevassa ja vieraksi saatiin puutarha-alan ammattilainen Heidi Ollila. Kiitos tosi paljon vierailusta meillä täällä. Itse kullakin tässä alkaa tosiaan, niin kuin tuossa jo mainitsin, niin peukalot vihertymään, vaikka luulin, että pystyisi pitämään niin pitää mitään hengissä, niin nyt ainakin semmoinen olo, että ainakin haluan perehtyä. Kiitokset sinulle tästä vierailusta.
0: Kiitoksia, oli mukava ja kisku, sain tulla.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Jännitystä at first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.
6: Meille kans.

0: Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski

0: Samgen.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Se oli Heidi Ollilan kanssa käydyt keskustelut kesäpuutarhuroinnista. Näihin voi palata vielä podcastin muodossa osoitteessa kaleva.fi/podcastit ihan lähiaikoina. Tämäkin podcast sinne julkaistaan. Kello on kohta 3. Meinaa uutisia ja tennisfiilistelyä.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikko-iltapäivään. Oulun kaupunki on panostanut tänä kesänä rotuarin siisteyden ylläpitoon tehostamalla alueen pesua. Keskustan vilkkaalla kävelykadulla kaatuneet juomat, roskiksista valuneet nesteet ja muut eritteet imeytyvät tehokkaasti huokoiseen kivetykseen. Lattojen puhdistus vaatii tehokasta painepesua. Viime vuonna kaupunki kokeili rotuaarilla likaa hylkivää nanopinnoitetta, mutta testin tulokset eivät olleet vaikuttavia. Kaupungin työpäällikkö Timo Oksa kertoo, että tänä kesänä puhtaana pidosta vastaavan urakoitsijan kanssa on sovittu pesuja aiempaa tiheämmin. Sebastian Aho ja Stanley Cup saapuvat Oulun rotuaarille ensi viikolla. Oulun kaupunki järjestää rotuaarin lavalla lauantaina 25. heinäkuuta tapahtuman oululaislähtöisen jääkiekkoilijan menestyksen kunniaksi. Tapahtuma alkaa kello 11. Tunnin pituinen tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Tämän vuoden jääkiekkomenestystä juhlitaan myös 7. elokuuta, jolloin kaupunki palkitsee olympiapronssia ja MM-kultaa saavuttaneet oululaispelaajat. Ahoa muistetaan myös tässä tapahtumassa. Ylivieskan ja Kajaanin gigantit siirtyvät osaksi Power-ketjua. Molemmat myymälät ovat Joonas ja Juha Salon omistuksessa. Salojen perheyritys on

on palvellut Ylivieskassa 40 vuotta ja Kajaanissa lähes 20 vuotta. Joonas Salo kertoo tiedotteessa, että ketjuvaihdoksen ansiosta asiakkaiden tarpeet voidaan huomioida paremmin. Myymälät aloittavat Power-myymälöinä 20. heinäkuuta. Ylivieska ja Kajaani ovat jo 10. ja 11. kauppiasmyymälä, jotka ovat vaihtaneet kevään ja kesän aikana Gigantista Poweriin. Pikisaaressa järjestettävä Mallasfest laajenee tänä vuonna kaksipäiväiseksi. Perjantaina 17. heinäkuuta ja lauantaina 18. heinäkuuta juhlittava festivaali järjestetään Mallassaunan ympäristössä. Perjantaina festivaaleilla esiintyvät As, Rocking Viinamäki ja Rami Helin. Lauantaina esiintyvät Junnu Alajuuma, Delta Delay, Joonas Hauveli, Sagastrof sekä Flaming Sideburns. Festivaali on pääsymaksuton ja alaikäiset voivat tulla tapahtumaan huoltajan seurassa. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona luoteistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Sää on puolipilvinen tai pilvinen ja hajanaisia sateita liikkuu kaakkoon. Illalla sää vähitellen selkenee ja tuuli heikkenee. Päivällä lämpötila on Oulussa 18-20 astetta, Koillismaalla 14-18 astetta. Ensi yönä lämpötila laskee 8 ja 12 asteen välille. Huomenna torstaina on luvassa poutaista säätä. Oulussa on aurinkoista. Kuusamossa pilvisyys vaihtelee ja on iltapäivällä runsasta, illalla selkeää. Lounaistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila vaihtelee 19 ja 25 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Radio Kaleva.

0: vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kaleva iltapäivä. Ja nyt on keskiviikko 15.7. heinäkuun puolivälissä mennään. Ja mennään myös, mä sanoisin, että melkeinpä kesän puolivälissä. Elokuu on vielä kesää, sen mä sanon. Ja elokuussakin monesti kato on vielä semmosia hellesäitä. Ja nyt kun luin säätiedot ja lupaili, että huomenna voi nousta jopa 25 asteeseen lämpötilat, niin ajattelin, että uimaan pitäisi kyllä päästä. Mä kävin itse asiassa eilen uimassa ensimmäistä kertaa tälle kesää Perämeressä. Kyllä olin käynyt uimassa jo Mökkijärvissä. Mökkijärvessä ja Suomenlahdessa on uinut, mutta Perämeressä en vielä ollut. Ja se oli aika lämmintä. Se on sen matalan meren hyvä puoli, että aurinko aika nopeasti sen veden siellä lämmittää. Ootko sä käynyt uimassa tälle kesää? Voit laittaa viestiä 044095 4495, mikäli oot käynyt tai et oo käynyt. Aiotko edes käydä kesällä uimassa? Onko talviturkin heittäminen semmoinen kesärituaali, jota sinä harrastat?

Se oli Mando Diaon Fire in the Hole. Ja tämä on Radio Kaleva iltapäivälähetys. Vaaran vyöhyke, Niki Viheriävaara, täällä seurannasi kello 17 asti. Tuossa äsken jo kuulostelin, että onko kukaan käynyt uimassa vielä tälle kesää? Onko Perämeressä aikeita käydä uimassa? Ja meille tuli Helsingistä vastaus tähän, että Perämeressä ei aio käydä, mutta Itämeressä kylläkin Helsingin puolella. Ja sehän on ihan hyvä. Se ei ole ehkä ihan niin, mäkin olen siellä tänä kesänä jo uinut, se ei ole ehkä ihan niin matala kuin tämä meidän Perämeri. Mutta hyviä uintihetkiä vaan sinne Helsinkiin.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Ai. Torstaina 16.7. on mahtava makupala Sarkkirannassa. Kekin vieraksi saapuu taas Manse PP. Ottelu alkaa kello 18 ja katsomossa taatusti mahtava meininki jo pelkästään tenavaleiriläisten takia. Ottelu isäntänä Pörhö Autoliike, liput ennakkoon Ticketmasterista. Tervetuloa!
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.

Chelsea Dagger, The Fratellis. Se on Radio Kaleva iltapäivässä keskiviikkona 15.7. Eli tänä päivänä. Onpas jännä juttu, että tänään se soi, kun tänään se juuri äsken soi. Niki Viher ja Vaara täällä vaaravyöhykkeellä sinun seurannasi. Tuossa on fiilistellyt nyt mulla, kun eilen kävin tosiaan uimassa Perämeressä. Olin alkuviikon ihanasti Hailuodossa, josta tuli myös muun muassa viikon teemabiisi, teema-idea, joka oli laivat. Ja onnekseni ja onneksemme tämän kappaleen viikon teemabiisiksi valikoitui tällä viikolla Kauko Röyhkä ja Narttu -yhtyeen kasarihitti Onnellinen laiva. Ja koska se on viikon teemabiisi, niin sen voi soittaa vaikka joka päivä, jos siltä tuntuu. Nyt se soi.

Se oli Kauko Röyhkä ja Narttu. Onnellinen laiva. Tämän viikon teemabiisi Laiva fiiliksissä ollaan. Mä olin miettinyt myös sellaista, että laivalla tahan varmaan voisi. Tai mä oon kerran käynyt kanssa perämeressä uimassa silleen, että mä oon ollut, ehkä sitä ei voi laivaksi sanoa, kun se oli vene. Mutta että mä oon käynyt sieltä niin kuin pulahtamassa. Ja silloin ei ollut sitä ongelmaa, että olisi pitänyt kävellä 3 kilometriä, että vettä olisi edes lantioon asti. Vaan sieltä pystyi ihan pulahtamaan. Kyllä perämeri on syvimmillään, niin kuin ollaan jo Radio Kalevankin taajuuksilla tänä kesänä puhuttu, niin perämerikin on syvimmillään kuitenkin. Oliko se 80 vai 20 metriä? Nyt kyllä en halua puhua ihan ohi suuni. Mutta joka tapauksessa laivalta tai veneeltä kannattaa käydä pulahtamassa perämeressä, jos ei.

jaksa sitä, että menee sinne nallikarriin ja sitten kävelee sinne kilometritolkulla, että pääsee edes uimaetäisyyksille. Tai no miksei, kyllähän se toimii silleenkin ja silloin se vesi tosiaan on paljon lämpimämpää, kun se on periaatteessa pelkkää pintavettä, joka normaalistikin on lämpimämpää, kun aurinko sitä lämmittelee. Laiva fiiliksissä yksi viikon teemabiisi ehdokkaista oli Kylie Minoguen Love Boat, joka tiukasti jäi kakkoseksi tämän viikon äänestyksessä. Mutta nyt mulla on semmoinen fiilis, että mä haluan fiilistellä näitä laivoja ja rakkautta, rakkauslaivaa. Laitetaan Love Boat soimaan.

0: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
1: Se oli Utopia. Arto Tammisen kappale Ysäriltä. Sitä ennen soi tosiaan Love Boat, joka oli tämän viikon teemabiisi, laiva-aiheisten biisien yksi ehdokkaista. Ja laiva teemaviikko, onnellinen laiva tosiaan on meidän teemabiisi Kauka röyhkää Nartun kappale. Mutta laiva-aiheinen viikko nyt on ajanut mut vähän tämmöiseen niin kuin lainehtivaan tunnelmaan ja laineille. Ja mä aloin miettimään, että mites pääsis, koska mulla ei ainakaan ole omaa venettä. Olet hyvin onnekas, jos sinulla oma vene tai oma laiva, joku purjealus tai kumivene on, niin kannattaa kyllä lähteä kokemaan Oulu tuolta vesiltä käsin. Meillä on Oulujoella näkyy paljonkin porukkaa kyllä veneilemässä aika usein ja

kyllä siellä merelläkin paljon laivoja ja veneitä ja mitä vaan menee. Tässä Oulun seudullahan aika monta paikkaa, missä veneen voi myös vesille laskea. Mutta mikäli et omaa venettä omista, niin kyllä on muun muassa päiväristeilyjä ja tällaisia, mitä voit kokea. Jos et ole koskaan kokenut Oulua vesiltä käsin, niin sen näkee ihan uusin silmin, kun menee siellä merta pitkin. Tai oli se sitten, eihän sen periaatteessa veneettäkään tarvi, jos sulla on vaikka uimapatja ja käsi- ja jalkavoimat, niin silläkin pääsee jo pitkälle. Kuhan pääsee sinne veden päälle, että ei aina ole vaan veden äärellä.

Kaksin käsin Kari Tapiiri oli tämä kappale. Ollaan laivoista merellisistä jutuista puhuttu ja tänään kävi semmoinen juttu, että meripelastushätänumero oli hetken pois käytöstä. Nyt se on taas käytössä. Haluankin muistuttaa, että muistakaa olla turvassa, jos lähdette uimapatjalla tai laivalla sinne merille. Varsinkin jos lähdette minun inspiroimana. Nyt Jonna Tervomaa, Yhtä en saa.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Radio Kaleva.
2: Se oli Jessie Warein Mon Amour. Kohta Radio Kalevan Vaaran vyöhykkeellä saadaan vieraksi tennistietäjä, tennispelaaja, monipuolinen tyyppi, Veli-Pekka Antila. Kuunnellaan vielä biisi ja mainokset ja sitten päästetään Veli-Pekka osallistumaan Radio Kalevan Vaaran vyöhykkeen kesäkisavisaan.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
3: On helppo olla onnellinen.
4: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Tämä on Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke, jota sinä kuuntelet. Ja nyt ollaan saatu tänne studioon vieraaksi tennispelaaja, nallisportin yrittäjä. Mitäs kaikkea näitä titteleitä nyt onkaan meidän Veli-Pekka Antilalla? Tervetuloa.
8: Kiitos, kiitos. Kiva olla vieraana.
7: No niin, loistavaa. Mä ykkösellä avasin muuten oikean linjan, kun en ollut ihan varma, että onko se toi kakkos vai kolmas linja, mikä tässä tulee. Mutta meillähän on tässä kesällä ollut käynnissä Vaaran vyöhykkeen vieraiden kanssa Radio Kalevan Vaaran vyöhykkeen kesäkisavisa, jonka Muikkulan Ville, joka nyt iloisena lomailee Itä-Euroopassa, on tänne lanseerannut. Niin nyt jatketaan tätä Muikkulan aloittamaa perinnettä tässä Veli-Pekan kanssa. Mitäs luulet, että minkälaiset on sun Oulut tietämykset?
8: No mäkin olen ihan paljasaikainen oululainen, että kyllä toivon mukaan osaan vastata oikein. Muuten tulee voi jotain sanomista, mutta katsotaan, että
7: katsotaan. Mikä on. Nämä kyllä. Kysymykset on ollut yllättävän vaikeita, kyllä. Aloitetaan ensimmäisestä. Mikä sukunimi liittyy paikalliseen oluthuoneeseen, joka perustettiin vuonna 1992? Turunen, Leskinen, Korhonen vai Virtanen?
8: No, Leskinen.
7: Se meni oikein. Nyt ollaan jo, laitetaan tuosta pikku aplodit siitä hyvästä. Nyt ollaan jo tasatilanteessa tämän kisavisan johtavan persoonan kanssa. Katsotaan, miten etenee. Seuraava kysymys. Mikä eläin on naapurikunta Kempeleen vaakunassa? Kaksinkin kappalein.
8: Nyt tuli paha kyllä. Se on tämä on Oulun naapurikunta.
7: Niinpä. No.
8: Mutta aika monesti on kyllä ajanut ohi sitten ja näin, mutta nyt täytyy kyllä sanoa, että nyt tuli sen verran paha, että en pysty kyllä.
7: Ei
8: vitees lähteä arvaamaan. Menee kumminkin pahasti mönkäys. Mutta onkohan joku lintu? Sanotaan Limingalla varmaan olisi lintu, mutta Kempeleellä, niin sanotaan vaikka kurki, en mä tiedä.
7: Tiedätkö, lähellä lintu se oli, mutta se oli sorsa.
8: Okei, no
7: mutta
8: niin.
7: Jaetulla ykkös siellä silti kyllä. Veli-Pekka Antila tässä meidän Radio Kaleva Vaaranvyöhykkeen kesäkisavisassa. Tuossa neljä uutisten jälkeen jatketaan Veli-Pekan kanssa keskustelua.

Kello on 4 iltapäivällä. Tässä Kalevan sähköuutisia. Sebastian Aho ja Stanley Cup saapuvat Oulun rotuaarille ensi viikolla. Oulun kaupunki järjestää rotuaarin lavalla lauantaina 25. heinäkuuta tapahtuman oululaislähtöisen jääkiekkoilijan menestyksen kunniaksi. Tapahtuma alkaa kello 11. Tunnin pituinen tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Tämän vuoden jääkiekkomenestystä juhlitaan myös 7. elokuuta, jolloin kaupunki palkitsee olympiapronssia ja MM-kultaa saavuttaneet oululaispelaajat. Ahoa muistetaan myös tässä tapahtumassa. Ylivieskan ja Kajaanin Gigantit siirtyvät osaksi Power-ketjua. Molemmat myymälät ovat Joonas ja Juha Salon omistuksessa. Salojen perheyritys on palvellut Ylivieskassa 40 vuotta ja Kajaanissa lähes 20 vuotta. Joonas Salo kertoo tiedotteessa, että ketjuvaihdoksen ansiosta asiakkaiden tarpeet voidaan huomioida paremmin. Myymälät aloittavat Power-myymälöinä 20. heinäkuuta. Ylivieska ja Kajaani ovat jo 10. ja 11. kauppiasmyymälä, jotka ovat vaihtaneet kevään ja kesän aikana Gigantista Poweriin. Sienestäjät ovat löytäneet heinäkuun alussa ruokasieniä Pohjois-Pohjanmaalta jo hyvin monilajisesti. Havaintoja on kertynyt muun muassa herkkutateista, kantarelleista, haapa- ja kangasrouskuista ja isohaperoista. Oulun yliopiston kasvimuseon sienitutkija ja emeritta amanuenssi Esteri Ohenoja toppuuttelee kuitenkin sienestäjiä sienikauden alkamisen suhteen. Hänen havaintojensa mukaan sieniä on kyllä noussut sopiville kosteille paikoille, mutta ei vielä mitenkään yleisesti tai runsaasti. Nyt kuivuus alkaa Ohenojan mukaan jo vähän rasittaa kasvua ja se voi lykätä varsinaisen satokauden alkua. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan

0: verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona päivälämpötila vaihtelee 18 ja 20 asteen välillä. Sää on puolipilvistä tai pilvistä ja hajanaisia sateita liikkuu kaakkoon. Illalla sää vähitellen selkenee ja tuuli heikkelee. Ensi yönä lämpötila laskee 8 ja 12 asteen välille. Huomenna torstaina on luvassa poutaista säätä. Oulussa on aurinkoista. Kuusamossa pilvisyys vaihtelee ja on iltapäivällä runsasta, mutta illalla selkeää. Lounaistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila vaihtelee 19 ja 25 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Radio Kaleva.
1: Ja Vaaran vyöhyke. Arki-iltapäivisin 1-5.
2: Se on tämä, nimittäin Radio Kalevan Vaaran vyöhyke. Sitä sinä siellä kuuntelet. Niki Viheriävaara täällä sinun seurannasi, mutta tänään en yksin. Olen saanut vieraaksi Veli-Pekka Antila. Vielä kerran tervetuloa.
3: Kiitoksia oikein kovasti.
2: Tuossa jo kisailtiin Radio Kalevan Vaaran vyöhykkeen kesäkisavisaa ja

0: kärkisijalle pääsi Veli Pekkakin, eli yhden sai oikein meidän Oulu-aiheisessa kesäkisavisassa. Mutta tänään syvennytään ajankohtaiseen aiheeseen, nimittäin tennikseen. Viime viikon loppuna tuli päätökseen tämän vuoden Wimbledon. Ja sieltä tuli suomalaismenestystäkin. Tuliko sulla katsottua näitä otteluita?
1: No totta kai, kyllä mulla aina tulee noita Grand Slam-turnauksia niin katsottua. Ja ei tietenkään kaikkia pelejä, mutta varsinkin suomalaisten ottelut tulee yleensä seurattua. Ja sitten totta kai loppuottelut ja välierät ja näin, niin kyllä sitä tulee tiiviisti seurattua aina.
0: Ja sitä on kiva sitä suomalaista tennispelaamista siellä seurata silloin, kun tulee tällaista menestystä, mitä nyt Harri Heliövaara jälleen toi Suomelle nelinpelissä. Henry Pattenin kanssa tuli voitto nelinpelissä, eikös vain?
1: Kyllä, joo, se oli jo toinen kerta. Sama pari voitti tuossa toissa kesänä, voitti Wimbledonin ja nyt sitten yhden välivuoden jälkeen otti taas voito, että kyllä se on aika huikea suoritus kyllä. Ja sitten tuo Heliövaara Patten on ollut kumminkin tänä vuonna, niin nehän on ollut oikeastaan aika selvä maailman ykköspari. Mm. Että mä en nyt ihan tarkkaan muista monesko turnausvoitto tämä oli heille jo, mutta huikea vuosi on kumminkin menossa, että ihan niin kuin selvästi maailman ykköspari tällä hetkellä.
0: Jep, selkeästi tulee sulla siis seurattua tennistä, voisiko sanoa, että niin kuin viikoittain?
1: No kyllä niitä tulokset tulee aina katsottua sitten ja viikon sanottu, niin nämä suomalaisten otteet, niin ne tulee aina katsottua tarkasti, että
0: katoitko miten tätä, menee. Katoitko tätä kyseistä Wimbledonin tätä, niin kuin tämän loppuottelun, että valvoitko se?
1: No mä en ihan koko peliä, nyt täytyy sanoa, että mä en nyt ihan koko peliä lopun katsoin kylläkin.
0: Se on sen, se tärkein.
1: Niin, just sen niin kuin tiebreakin ehtiin katsomaan, mutta mulla oli kaverireissu oli tuonne viikonloppureissu ja siinä oli sitten vähän, meillä on omia olympialaisia siinä, niin siinä lajien välissä, niin sitten mä katsoin, seurasin kyllä kännykästä sitä tulosta koko ajan, että mikä on peli, mutta sitten piti mennä ihan livenä kattoon loppuhuipennus.
0: Eihän se mikään niinku murskavoitto kuitenkaan myöskään ollut.
1: Ei, se oli 7-6, että kaksi tiebreak-erää, että ei siinä. Marginaalit oli kyllä tosi pienet, että ei siinä hirveätä, ei voi sanoa, että selvä voitto ei missään nimessä ollut kyllä.
0: Miten, onko Suomessa aikaisemmin ollut tällaista samanlaista menestysputkea, mitä nyt esimerkiksi Heliövaaralla on, että niin kuin minkälainen suomalaisen tenniksen kehitys on ollut?
1: No nelipelissä on suomalaiset jostakin syystä nyt pärjännyt kyllä todella hyvin, että Heliövaara on nyt on maailman ykköspelaaja ja sitä ennen oli meillä tuo Henri Kontinen,
0: niin,
1: mikä oli
0: niin, kanssa
1: maailman ykköspelaaja ja just tuossa katsoin itsekin, että Henrihän voitti Grand Slamin, mutta sitten Wimbledonissa voitti myös sekaan nelinpelin voitti, että se on myös siellä voittanut, mutta miesten nelinpeliä kumminkaan ei sitten voittanut siellä. Mutta kyllähän meillä sitten taas oli Otto Virtanenhan pelasi hyvän turnauksen, että meni karsinnoista läpi ja voitti ensimmäisellä kierroksella viidenneksi sijoitetun Ben Sheltonin, joka on ihan maailman, tai Jenkkien ykköspelaaja ja ihan maailman huippupelaaja, niin pystyi hänet voittamaan ensimmäisellä kierroksella. Ja sitten toka kiekka oli nelieräinen ihan tiukka peli, hävisi sille brittipelaajalle, joka meni sitten välieriin, oli se että semmoinen yllättäjäpelaaja toinen, niin hyvälle hävisi, mutta se
0: ja pitkälle pääsi myös.
1: Kyllä, just tämä, ja pelasi kyllä todella hyvät kisat, pelasi myös Virtanen.
0: Kyllä, eli ihan viime aikoina, viime viikonloppuna, siis tämä oli nyt oliko se lauantai vai sunnuntai, kun nämä pelattiin muun muassa tämä Heliövaara Pätte.
1: Niin no se oli lauantai se sitten, oli niin, ja miesten loppuottelu oli sitten sunnuntai.
0: Niinhän se oli, kyllä, juuri näin. Mutta tenniksestä tässä nyt päästiin suomalaisen tennismenestyksen äärelle, mutta tänään puhutaan muutenkin tenniksen herättämistä mielikuvista, mitä se tenniksen pelaaminen oikein vaatii, mitä se tenniksen pelaaminen antaa ja miten sitä voi Oulussa tehdä. Täällä tosiaan Niki Viheriävaara, vieraanaan Veli-Pekka Antila.

0: Radio Kaleva.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa Vaaran vyöhykettä. Keskiviikko iltapäivässä ollaan. Kello on tässä vartti yli 4 jo, mutta ei väsytä, kun on hyvät jutun aiheet. Niki Viheriävaara täällä. Ja juttukaveriksi mä oon saanut veli-Pekka Antilan, jonka kanssa puhutaan tänään tenniksestä. Tuossa kun biisi soi, niin puhuttiin vähän siitä, että suomalaiset on kumman hyviä tässä nelinpelissä ja se ei välttämättä ole kenenkään ykkösvaihtoehto. Niin miksi? Miksi kaikki haluaa kaksin pelaajiksi, veli-Pekka?
2: No kyllä se on varmaan lähtökohtaisesti, että jokainen niin kuin tennis mielletään kumminkin yksilölajiksi ja se kaksinpeli on kumminkin siinä se juttu, mihin niin kuin harjoitellaan. Ja totta kai niin kuin tuolla ammattilaiskentillä niin palkintorahat on niin kuin huomattavasti isommat kaksinpelissä ja totta kai semmoinen niin kuin näkyvyys kanssa on, että kyllä niin kuin Roger Federer ja Nadal ja kumppanit on aika tunnettuja nimiä, mutta sitten mä uskon, että totta kai niin kuin Harri Heliövaara Suomessa on tunnettu ja totta kai niin kuin tennismaailmassa tunnettu, mutta sitten varmaan niin kuin tennismaailman ulkopuolella ei välttämättä ole niin tunnettu, että kyllä se totta kai se kaksinpeli saa kumminkin sen ison huomion ja kyllä siihen jokainen niin kuin tähtää kumminkin, että se on se päälaji, mihin lähdetään tuota kilpailemaan.
1: Kyllä, mulla on tässä itse asiassa semmoinen huomiokin, että kun lähdin tässä, mä en ole hirveästi, siis en ole varmaan koskaan kokonaista tennispeliä, voi sanoa, niin en ole varmaan koskaan kokonaista kattonut. Ja kun mä lähdin sitten tätä, kun muistin tämän, että kuitenkin Heliövaara, koska siitä on uutisoitu Suomessa paljon, niin oli tuttu nimi. Ja sitten mä olisin, että olihan se nyt, että se niin kuin nyt voitti, että niin kuin varmistin, tsekkailin faktoja kuntoon tässä aikaisemmin. Ja sitten mä googlasin vaan rohkeasti, että Wimbledon voittaja 2026. Niin ei siinä niin kuin heti tuli vaan niin kuin 1000 artikkelia siitä niin kuin kaksin pelistä, että sitten se niin kuin se voittaja oli se kaksin pelin voittaja. Mutta toi on ihan niin kuin totta. Onko sulla itselläkin semmoinen, me puhutaan nyt tälleen sulle henkilökohtaisesti, niin tykkääksä itse enemmän pelata kaksin vai nelin?
2: No kyllä mä itsekin olen sillä, että mä olen pärjännyt sillain nelinpelissä paremmin mitä kaksinpelissä, että kyllä mä oon aina tykännyt nelinpeliä pelata, se on kumminkin, niin kuin sanoin, että tennis on yksilölaji, mutta mutta se nelinpeli on sitten joukkuelaji, että siinä on se kaveri, kenen kanssa pelaa, ja kyllä mä ainakin oon itse tykännyt aina pelata nelinpeliä, ja itsekin siinä on kumminkin hyvän parin kanssa, tuo Tapio Nurmisen kanssa, voittanut 6 Suomen mestaruutta siinä nelinpelissä, että mulla on siinä niin kuin itsellä, niin kuin sanoin, että paremmat on tulokset nelinpelistä. Kaksinpelissä on ollut sitten loppuottelussa SM-kisoissa hopeaa saanut, mutta kyllä mä itse olen tykännyt aina nelinpeliä pelata.
1: Nelinpeli on se, sitten tässä jo puhuttiin, niin kuin Harri Heliövaarakin on Henri Pättänin kanssa osoittanut, että suomalaisilta löytyy niin kuin siihen nelinpeliin sitä osaamista. Niin

0: Osaatko, tässä pikkasen jo sivuisin sitä, mutta miksiköhän se niinku suomalaisilla lähtee sitten? Kun onhan se vähän erilaista tietenkin, että siinä on kaksi ihmistä siinä kentällä. Tai onko se, että voi jakaa sitä vastuuta, lähtee paineet vai mikä tässä nöyräkannassa, niin ei voi ottaa sitä kunniaa.
1: Ehkä siinä voi olla vähän niin kuin, ehkä sattumaakin voi olla myös mukana, mutta taas sitten toisaalta Suomessa pelataan paljon halleissa, pelataan sisäkentillä, mitkä on kuitenkin aika nopeat olosuhteet, niin sekin ehkä siihen nelinpelissä yleensä täytyy olla hyvä syöttö, hyvät lentolyönnit ja hyvä palautus, niin ehkä ne sitten korostuu kuitenkin tuossa, kun sisällä pelataan niin kuin nopeammilla kentillä, niin ne niin kuin ominaisuudet korostuu siinä, että voisi olla semmoinen niin vähän niin kuin olosuhdekysymyskin, että suomalaiset sitten niin kuin pelaa ehkä sitä nelinpeliä ihan hyvin senkin takia, mutta kyllä mä uskon, että siinä kanssa sattumaa on aika paljon, että esimerkiksi just puhuttiin, että Henri Kontinen oli kans, on maailman ykkös nelinpelaaja ja oli kyllä todella hyvä niin kuin kaksinpelaaja nuorempana ja uskoisin, että olisi ihan niin kuin kaksinpeli ammattilaisiksi olisi pystynyt hyvin pärjäämään myös kaksinpelissä, mutta hänelläkin oli sitten terveysongelmia, oli että loukkaantumisia paljon ja näin, ja se kroppa ei kestänyt ihan sitä kaksinpeliä. Niin
0: on se varmaan kuormittava.
1: On se huomattavasti.
0: Samankokoinen kenttä.
1: Kyllä, just tämä on. Että fyysisesti on niinku todella paljon niinku vaativampaa ja kuormittavampaa on kaksinpeli, että nelinpeli tosiaan kenttä on niinku puoleksi pelataan kaverin kanssa ja pisteet on lyhyempiä, niin kyllä siinä se fysiikka, että se Kontinenkin ajautui tosiaan vähän loukkaantusten kautta sitten siihen niinku nelinpelin uralle.
0: Joo, mutta onko tämä tämmöinen ilmiö tuolla tennismaailmassa, nyt just haluaisin puhua myös tennikseen liittyvistä mielikuvista, niin että kun sitä lähtee harrastamaan, niin se on just, että itse haluaa. Ihmiset tavoittelee sitä kaksinpeliuraa esimerkiksi niin, että haluaa itse olla se niinku tähti siinä kentällä.
1: No joo, kyllä se varmaan on ehkä just se tenniksen yksi, että sekin on se hienous siinä lajissa, että on kumminkin yksin siellä kentällä ja sitten sun pitää kaikki päätökset tehdä siellä itse ja se tunnetila käsitellä niinku yksistä. Että se on omalla tavallaan, totta kai kaksinpelissä on se oma haaste ja oma hienous siinä, mutta sitten taas niin kuin puhuttiin, että nelinpelissä kumminkin pystyy jakamaan sen kaverin kanssa siitä vähän niitä tunnetiloja ja pystyy niin kuin juttelemaan ja pelikuvioita suunnittelemaan, niin se on taas erilaista kyllä ja mukavaa. Mun mielestä nelinpeli on siinä mielessä just tosi kiva, että siinä on se kaveri ja pystyt sen kanssa jakamaan sitä fiilistä ja niitä tuntemuksia, mutta kaksinpeli on tosiaan kovaa, kun yksistään on siellä kentällä ja totta kai sitten, jos voittaa Wimbledonin kaksinpelissä, niin sitten olet yksistään se Wimbledonin mestari sitten, että kyllähän se totta kai näin on, mutta

0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1–5.
1: Seurannasi 1–5 tänään on ollut Niki Viherjävaara, tai 1 eteenpäin. Kello lähestyy 5, kohta on 4:30. Mutta meillä on täällä vielä Veli-Pekka Antilan kanssa tenniskeskustelut meneillään. Ja mä nyt sanon omat aatteeni tenniksestä sinulle, kun sinä oot sitä pitkään ihan kilpailukki SM-kultaa tullut nelinpelistä ja hopeaa kaksinpelistä ja kaikenlaista, niin mun mielikuva, ensimmäinen mielikuva, kun mä ajattelen, että missä pelataan tennistä, niin mulla tulee joku kuninkaallisten kartano, jossa on semmoinen yksityinen tenniskenttä, missä ne siellä pish-posh kuninkaalliset prinssit pelaavat keskenään. Ja se on tuntunut silleen vähän jotenkin vaikeasti lähestyttävältä tavallaan sillä tavalla, että se on brändätty, se on jotenkin brändääntynyt mun ja varmasti monen muunkin ihmisen mielessä semmoiseksi tosi posh-lajiksi, johon on jotenkin vaikea päästä sisään. Onko tämä totta?
2: No varmaan niin aikoinaan ollut, niin kuin kuvailit sillä, että kuninkaalliset pelaa, niin kyllähän se niin tennis on totta kai se kulttuuri. Wimbledonin tennisturnaus, kun siitä puhuttiin, niin sitäkin on pelattu 1800-luvun loppupuolelta asti. Se on niin vanhat perinteet ja totta kai siellä on ollut varmasti sellainen luokkayhteiskunta ollut, että sielläkin on pelannut sitten ne niin ylemmistä pelannut sitä tennistä ja näin, mutta ja ehkä aikoinaan Suomessakin silloin, kun se tennis on tullut tänne, niin varmaan ollut sillä, että on ehkä vähän niin kuin vaikea ollut lähestyä kumminkin. Paljon oli tenniskenttiä, oli noilla paperitehtailla ja sielläkin oli aina sillä, että ne oli vähän niin kuin se...
1: Paperitehtailla?
2: Niin, paperitehtailla ja tehtailla ylipäätään oli niin kuin tenniskentät, mutta sekin oli aina yleensä vaan, että ne oli sitten niin kuin niiden... työnjohtajia, sen niin johtajien käytössä ne kentät siellä ja siellä oli yleensä aika hieno aina joku klubirakennus ja näin, että niitä on niin Suomessakin on ollut tuolla niin Karihaarassa ollut ja sitten on ollut näitä Mäntsässä ja Alkeakoskellakin, niin siellä on ollut niin tehtaiden yhteydessä tenniskentät ja jopa tässä niin Oulu-yhtiölläkin on ollut aikoinaan niin ollut oma tenniskenttä, mutta sinnekin on vaan päässyt tosiaan ne, jotka on ollut siellä ylemmässä asemassa, mutta se on kyllä muuttunut nykyään tämä tennis sitten, että kyllähän nykyään se on jo ihan, niin kuin ihan jokaisen tavoitettavissa ja ei siinä enää ole semmoista, että ehkä se mielikuva on vaan niin kuin sieltä se niin kuin juurta.

0: juurtaa kumminkin tuota juurensa ja näin, että kyllä se on perää, mutta sitten taas nykypäivänä niin se on aika lakarissu, että ihan niin kuin kukaan vaan pystyy kyllä pelaamaan tennistä. Että.
1: Joo, musta tuntuu, että tässä eletään kanssa semmoista tietynlaista murrosvaihetta, että niin kun sukupolvet tulee koko ajan uusia, niin mä just muistin, että mun oma pikkuveljeni on alkanut just silleen, että se käy kavereiden kanssa vaan silleen pyöräilee jonnekin tenniskentälle ja että hommas mailla ja pallo, kun eihän siihen, just kun ajattelee tätä lajia, niin eihän siihen periaatteessa tarvi muuta kuin pallo ja mailla ja sitten jonkun paikan, missä jopa kentän.
0: Kenttä on totta kai oleellinen ja Oulussakin löytyy kyllä tosi hyvin, kesällä löytyy paikkoja, että kaupungilla on kumminkin on kenttiä, useammassakin paikassa on ja sitten tuota, just niin kuin tuossa Korkeasaaressa on kaupunginkentät, se Oulun verkkopalloseura ylläpitää niitä, että siinä on Kuusmassa kenttää ja Lintulassa on kenttiä ja paljon on yksityisiä kenttiä kaas, mihin pääsee pelaamaan Oulussa. Että kyllä niin kuin kesäaikaa tennis on kyllä niin kuin matalan kynnyksen peli, että jokainen kyllä pystyy sitä helposti harrastamaan. Ja niin kuin sanoit, että mailla ja palloja kun on vaan ja sen kentänkö löytää, niin kyllä sitä jokainen pystyy kokeilemaan.
1: Miksi tennis olisi tämmöinen niin kuin hyvä laji, millä jotenkin lähtee vaikka tai sille, että miksi tennis on semmoinen hyvä liikuntamuoto?
0: No se tennis on, niin kuin monipuolinen laji kumminkin ja näin, mutta tennis on aika vaikea laji aloittaa, että yleensä siinä menee kumminkin jonkun aikaa, että pystyy nauttimaan sitten pelistä, että lähtee se pallo elämään ja pallo pysyy pelissä, että sehän on monesti siinä alussa, niin se on vähän sellaista pallojen keruuta sitten, kun jos aloittaa sen lajin, niin moni saattaa ehkä siinä vähän sitten miettiä, että ei tämä oikein, että ei tässä niinku tule hikiikään, kun pallo ei elä. Mutta
1: joo, pallo ei lähe ja silleen, että kun ei heti onnistu kyllä jossakin, niin helpompi se on lopettaa, kokea sitä pettymistä uudestaan ja uudestaan.
0: Totta kai niitäkin on paljon, jotka on sitten niinku itse vaikka kesällä, niinku, ne on vaan sitkeästi käynyt ja ne on oppinut lyömään, se pallo lähtee tottelemaan ja pallo pysyy pelissä. Mutta kyllä tenniskin on semmoinen laji kumminkin, on niin tekninen laji, että kyllä mä aina niinku suosittelen, että kannattaa se ottamasti niin ottaa kumminkin sitä opetusta aina alkuun, niin se auttaa kyllä tosi paljon pääsemään siihen lajiin niin kuin sisälle ja mukaan sitten. Että.
1: Mut mites tässä, kun tenniksessä just on se, että kun se on vaan se kenttä on niin avoin, kun nythän niin kuin, vähän niin kuin tenniksen tämmöinen pikkusisaruslajiksi voisi sanoa, niin padelhan on ollut niin kuin ihan sairaan suosittua nyt viime vuosina. Musta tuntuu, että on ollut semmoinen kunnon padelbuumi menossa. Olisiko semmoinen polku niin kuin jotenkin mahdollinen, että jos on nyt padeliin hurahtanut ja padelia on tykännyt pelata ja se varmaan jotenkin teknisesti vähän helpommin lähestyttävä kuin se tennis, niin onko siitä, tai sitten jostain sulkapallosta tai pingiksestä, niin jos niitä on tykännyt harrastaa, niin onko se jo hyvä pohja?
0: Joo, kyllä kaikki niin kuin mailapelit tukee toisiaan sillä, että se on kumminkin se käsi-silmä-koordinaatiokyky on kumminkin tärkeä, niin tuota, totta kai ne niin kuin auttaa, kun on pelannut mailalla jotakin palloa lyönyt tai sulkaa, mutta tuota, just näihin, niin kuin sanoit, tuo padeli ja sitten tuolla Amerikassa on pickleball, niin nehän on niin kuin todella suosittuja lajeja ja kyllä se vähän niin kuin perustuu siihen, että se on kumminkin, niin kuin mä sanoin, että tennis on kumminkin vaikea laji aloittaa, kenttä on iso ja siinä iso ja maila on kumminkin pitkä ja pallo aika kimmosaa, niin sitten niin kuin padelissa kumminkin on kenttä paljon pienempi, maila on lyhyempi, niin se on helpompi hallita kumminkin aluksi, niin siihen perustuu aika pitkälle niin kuin se suosio, että se peli niin kuin lähtee rullaamaan heti alusta asti. Ja pickleball on samanlainen, että se on myös pieni kenttä ja maila on lyhyt ja näin, ja sitäkin pelataan nelipelinä yleensä, niin siinäkin pääsee tosi nopeita mukaan. Mutta taas tuo tennis on siinä mielessä hieno, että ehkä se kumminkin on osa sitä lajia, miksi se on kumminkin niin kiehtova sitten ja semmoinen, että harrastaja pysyy siinä pitkään mukana, niin se on kumminkin sen verran vaikea ja se tosiaan se taito pitää oppia, niin se on vähän semmoinen, että se on niinku hieno sitten, kun nämä huomaat, että nämä alat oppimaan ja näin, mutta niin kuin sanottu, niin kuin mä sanoin, että se auttaa paljon se aluksi tenniksessä se, että johtamasti kannattaisi
1: ottaa sitä opetusta
0: vähän
1: vastaan.
0: Opetusta alkuun, niin kyllä se pääsee sitten mukaan kumminkin siihen niin kuin lajiin paljon nopeampaa.
1: Ja mutta nämä sanoit siitä, että kun se on just silleen, kun se on niin vaikea laji päästä sisään, niin kuinka kauan sä oot ensinnäkin, nyt kysytään tämmöinen, kuinka kauan sä oot pelannut tennistä tai kuinka kauan tennis on ollut sun elämässä?
0: No kyllä se oikeastaan nyt ei voi sanoa, että

0: ihan alusta asti, mutta ei siinä kauas jää kyllä, että mä muistan, mäkin aloittiin sillä, että siinä meidän, just silloin 80-luvulla oli iso tennisbuumi, oli menossa Suomessakin ja kenttiä tuli tosi paljon, niin meillä oli semmoinen 3 rivitalon talon yhtiö oli ja siinä oli autotallit oli ja siinä oli semmoinen tyhjä tila siinä välissä, niin siihen sitten niin tehtiin tenniskenttä ja siinä mä sitten alkoin ihan pikkupoikana, niin siinä tuli se niin ensikosketus sitten siihen lajiin ja olisikaan mä ollut joku 6-vuotias varmaan, kun mä niin kuusivuotias suurin piirtein, kun se tehtiin, että siitä asti mä niin oon sitä tennistä lätkinyt, että kyllä me kesät siinä aika lailla
1: sitä tennistä pätkittiin. Eli ihan sattumalta vaan tulee tenniskenttä sinun takapihalle ja sitten sä alat sitä
0: pelaamaan. Se oli aika hyvä totta kai semmoinen, niin siinä oli useampi puuhamies, joka sitten mietti varmaan, että mitä, että mulla isä oli yksi niistä ja ne niin mietti, että tähän nyt sopisi hyvin tenniskenttä. Ja niin kuin sanoit, silloin oli se kova tennisbuumi, silloin että niitä kenttiä tehtiin, tosi paljon tehtiin, että siinäkin oli täällä Oulussa tuolla Mustalasuolla, niin siinäkin oli varmaan 4-5 kenttää, niin kuin aika pienellä sektorilla ne oli niin kuin taloyhtiöiden kenttiä, että niitä tuli tosi paljon silloin ja hyvä tuuri, niin kuin sanoit tietenkin, että se oli suoraan meidän ikkuna alla, niin kyllä se siinä niin kuin väkisinkin tuli sitten. Ja.
1: Muistatko niiltä ajoilta, että sulla olisi tullut sitä alkuturhautumista siitä, että mikä ei onnistu?
0: Ei mulla oikeastaan sieltä niin kuin nyt tuu semmoista, että siinä oli. Mä muistan, että niin kuin ne seinät oli, niin me aika paljon pikkusena niin seinää vasten niin palloteltiin. Että ehkä sitä niin kuin oppi sitten siinä vaan niin kuin sitkeästi hakkaamaan niin toistojen kautta, mutta ei sieltä ehkä semmoista ole kyllä. Että kyllä se varmaan sitten lähti sujumaan ihan hyvin sitten niin kuin aika nopeeta, niin kiinnostus säilyi kumminkin. Että.

0: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.
2: Radio Kalevaa kuuntelet nyt aaltopituuksilla ja radioaaltojen välityksellä. Tämä on Vaaranvyöhyke iltapäivä lähetyksemme. Nikki Viheriävaara täällä seurannasi ja mä oon saanut juttukaveriksi tennispelaajan, moninkertaisen Suomen mestarin, nallisportin yrittäjä, veli Pekka Antilan, jonka kanssa ollaan jo puhuttu vähän tennikseen liittyvistä mielikuvista kuvista ja Wimbledonista ja siitä, että miten se saattaa alkuun tuntua vähän vaikealta lajilta, mutta kannattaa vissiin päästä siitä alkuturhautumista irti. Just tuossa kun biisi soi, niin puhuttiin siitä, että semmoisen niinku kevyen valmennuksen kautta siihen on niinku helppo lähteä mukaan ja Oulussakin se on hyvin mahdollista. Missä voi Oulussa lähteä?
3: Kyllä, Oulussa niin kuin nallisportissa, niin Oulun verkkopalloseura toimii, paikallinen seura, ja siellä on ihan niin kuin junioreista, ihan aikuisiin, aikuisharrastajiin on niin kuin tarjolla valmennusta, ja ehdottomasti, niin kuin sanoin, että kannattaa, jos on kiinnostunut tenniksestä, niin kannattaa kyllä niin kuin sen opetuksen kautta lähteä sitten pelaamaan. Ja lisäksi myös sitten on yksityisiä valmentajia niin kuin seuran ulkopuolellakin vielä, jotka pitää sitten niin kuin, vähän niin kuin privaattitunteja, niin semmoisiakin pystyy ottamaan. Mutta opettajia löytyy kumminkin ihan mukavasti kumminkin Oulusta.
2: Että. Luuletko, että se olisi mahdollista päästä siihen sisään myös sillä, että menee vaan sinnikkäästi jonkun, jos vaikka kaksi kaverusta haluaisi lähteä kokeilemaan tennistä, että ikinä ennen siihen mailaan koskenut, vaikka käynyt vähän padelia pelaamassa, niin pystyisikö, onko se niin kuin silleen mahdollista, että tämä tämmöinen kombo toimisi, että lähtee ihan vaan kokeilemaan?
3: Kyllä se onnistuu kyllä ihan kokeilemallakin. Tenniksessäkin on, palloja on myös erilaisia, että siinä on tehty niin kuin ihan pikkujunnuille on semmoisia vaahtomuovipalloja, mitkä on niin kuin hitaita, pomppaa matalalle, on keveitä, niin sillä yleensä niin kuin pikkujunnut aloittaa niin kuin minitenniksellä. Ja käytetään niin kuin lyhyitä minitennismailoja ja sitten just niitä softispalloja. Ja sitten aikuisellekin on kumminkin suunnattu, niin on semmoisia niin kuin vihreä täpläpalloja, mitkä on pikkusen pehmeämpiä ja vähän kevyempiä, ja se pallo ei pomppaa ihan niin korkealle ja kimmosasti. Niin,
2: ja ei mene niin lujaa.
3: Niin ehkä semmoisilla olisi niin kuin ihan hyvä lähteä aloittamaan se laji kumminkin, että ehkä niiden pallojenkin kautta, niin se niin kuin normaali pallo uutena, niin se on aika kimmosa ja kova. Mutta kyllä se varmasti sillä tavalla, että kun sitä lähtee hakemaan, niin ihan vaan niin kuin opettelemallakin, niin varmasti sen sitten oppii siinä pikkuhiljaa, mutta tosiaan niin kuin tekniikka on tärkeä kumminkin tenniksessä, että se tulisi semmoinen perustekniikka oikeaksi.
2: Niin, varmaan myöskään, ettei niin kuin lähde rikkomaan itseään.
3: Just näin, ja se pallo kumminkin pysyy sitten kentässäkin paljon paremmin, kun saa siihen vähän lyötyä yläkierrettä ja näin, niin kyllä se kannattaa sen edelleen sen opetuksen kautta lähteä, niin kyllä se niin kuin nopeuttaa sitä oppimisprosessia kyllä huomattavasti.
2: Joo, Oulussakin puitteet on koko ajan paranemaan päin. Oulun kaupunki on rakentamassa, Korkeasaaressa siis löytyy jo tälläkin hetkellä on tenniskenttiä. Montako kappaletta niitä siellä nyt on?
3: Siellä on nyt tällä hetkellä 6 semmoista punamassakenttää, tiilimurskakenttää. Niin. Ja ne on ihan, niin kuin, ihan jokaiselle varattavissa, että ei tarvitse olla seuran jäsenkään, että ihan jokainen oululainen, tässä on muualtakin, jokainen saa tulla pelaamaan sinne kyllä tennistä. Että kengät on ehkä sillä, että kengätkään nyt ei sillä, että varmasti lenkkareillakin moni pelaa. Mutta
2: onko tenniksenkin omat kengät?
3: On, omat kengät on tennikseen ja ehkä se kannattaa sitten, jos innostuu enemmän, niin kannattaa ne tenniskengät hankkia, ne on kumminkin on paljon tukevammat ja just sivuttaissuunnassa niin tukee sitä jalkaa.
2: Ei nilkat lähde niin notkumaan.
3: Lenkkarit on vähän semmoiset huteerat, että ne on kumminkin eteenpäin juoksemiseen tarkoitettu, niin siinä ei sitä sivusuunnan

0: tukea ole sillä, niin se on vähän semmoinen, saattaa olla pikkuisen semmoinen, että äkkiä saattaa nilkka pyörähtää lenkkareilla, mutta pääsee silläkin toki pelaamaan.
1: Kyllä, niin, että lenkkarit riittää alkuun, riittää, että ei tarvi heti ostaa, jos ensimmäistä kertaa menee tennistä kokeilemaan, niin kaikkia maailman varusteita, mitä siihen tarvii.
0: Ei kannata heti lähteä tuota ProShopin kautta ostaa kaikki mahdollista, että tuota kannattaa kokeilla tosiaan, että käy ihan peruskengät käy kyllä tosiaan, lenkkarit tai urheilukengät siihen.
1: Joo, mites Oulussa tennistä voi niinku harrastaa sekä sille ihan harrasten mielessä ja sille liikuntamielessä, mutta sitten voi myös kilpailla. Olisiko nyt esimerkiksi, jos aikuisiellä lähtee tennisvalmennuksen piiriin, niin olisiko mahdollista vielä päästä kisaamaan siinä? Puhuttiin jo aikaisemmin siitä, että...
0: Kyllä siinä on mahdollista, että tennis on sillä ihan hyvä laji, että se pystyy kyllä aikuisielläkin oppimaan kumminkin. Ja jos ihan niin kuin aikuisenakin tulee valmennukseen ja haluaa sitten lähteä ihan kilpailemaan, niin kisojakin löytyy aika hyvin, että on niin kuin vähän matalamman kynnyksen. Aluksi saattaa olla jotenkin seurapeli-iltoja ja tämän tyyppistä, mutta sitten löytyy ihan niin kuin kansallisia, virallisia tennisliiton alaisia kisojakin. Ja niissä on yleensä sitten eri luokat, että on niin kuin naisilla esimerkiksi voi olla naisten D-luokka,
1: C-luokka,
0: A-luokka on niin se ykkösluokka aina. Et siihen löytyy niin eri sarjoja ja sitten on jopa niin seniorisarjojakin löytyy sitten sillä lailla, että voi pelata. Että jokaiselle löytyy semmoinen ihan niin virallisissakin tennisliiton alaisissa kisoissa, niin löytyy aina sitten niin omalle tasolle sopiva sarja.
1: Et tennis ei oikeasti niin nykyään ole mikään semmoinen pish-posh-laji, vaan se on ihan kaikille. Jokainen voi sitä ihan sillä tavalla tehdä, kun itse haluaa.
0: Kyllä, juuri näin. Että meilläkin on siellä ollut verkkopalloseuralla, niin sielläkin on tosiaan niin aikuisharrastajia on paljon ja sitten on kilpajunnuja on ja sitten on pikkusia just sitä minitennispelaajia on. Että sielläkin on niin laidasta laitaa on kyllä sitä porukkaa ja kaikki on niin tervetulleet, että siinä mielessä tennis on myös mukava laji, että sitä pystyy niin joko pelaamaan niin kilpamielessä, että haluaa niin kilpailla, tai sitten sitä voi vaan käydä harrastamassa, että käy tennistunneilla. Että ei ole sellaista niin pakkoa kumminkaan sitten lähteä niin
1: ei ole pakko tavoitella sitä Wimbledonin voittoa.
0: Ei ole pakko lähteä tavoittelemaan Wimbledonin voittoa.
1: Mutta tällaisia tarinoita on kyllä, siis me puhuttiin tässä yhden biisin aikana, että Harri Heliövaaran tarina itse asiassa on ihan mielenkiintoinen, että hänkään ei ole jatkuvasti siis lähtenyt mitään Wimbledonin voittoa tavoittelemaan, vaan oli työelämässä monta vuotta ja sitten palasi tenniksen pariin ja sitten on voittanut nyt sen jälkeen 2 kertaa Wimbledonin.
0: Kyllä, just näin, että ei se... Se Harrinkin tarina on tosi hieno ja mahtava tarina kyllä, että se on ollut pienestä pojasta asti oli todella lupaava, ihan niin kuin Suomen huippuja parhaita oli aina ja nopeita eteen ja sitten meni niin kuin junioreissa pärjäs hyvin ihan maailmallakin, että voitti muistaakseni Australian avointen niin kuin juniorisarjan 4 pelissä voitti ja 2 pelissäkin pärjäs hyvin, että se oli ihan niin kuin kumminkin maailman huippujunioreita oli ja sitten 2 pelin uraa. Uraa kumminkin oli sillä, että se pääsi niinkö 200 joukkoon pääsi maailmassa. Mutta sitten, tosiaan tuli vähän selkäongelmia tuli ja se ura oli vähän niinkö siinä vaakakupissa, että pystyykö enää pelaamaan. Ja ne selkäkivut oli aika kovat ja ongelmat siinä. Niin sitten se päätti, että hän satsaa siihen opiskeluun ja se diplomi-insinööriksi luki itsensä niinkö tosi nopeeta. Ja meni työelämään, oli pikkusen aikaa työelämässä ja sitten se yhtäkkiä alkoi miettiä, että ei tämä ole se hänen juttu. Että
1: se on se tennis.
0: Niin, että hän haluaa vielä, että mihin ne rahkeet riittää ja just niin kuin kerroin sullekin siinä, että se oli silloin 2019 oli täällä
1: niin.
0: SM-kisoissa, voitti 2 pelin 4 pelin ja me käytiin tosiaan, se oli innokas golfari Harri kanssa, niin halusi käydä 1 kierroksen pelaamassa ennen kisoa ja golfia tuolla Sankivaarassa ja no sitten me käytiin pelaamassa ja nyt kun se voitti tosiaan silloin toissa vuonna sen ensimmäisen Wimbledonin, niin laittoi onnitteluviestit Harrille niin, ja kirjoittiin siihen, että en olisi uskonut, että pelaa täällä Sankivaarassa, pelasin golfia tulevan Wimbledon voittajan kanssa, niin se kiitteli niistä toivotuksista, kun laittoi onnitteluita ja sitten vaan totesi siihen vielä, että emme kyllä olisi itsekään uskonut. Että kyllä se niin varmaan se aikamoinen, sille Harrillekin varmaan tällä hetkellä on semmoinen, että se niin elää semmoista unelmaa, että ei se varmaan niin. ehkä itsekään voinut kuvitella kumminkaan,

0: mihin se vielä niin kuin tulee pääsemään kumminkin tällä niin kuin toisen, voi niin kuin sanoa, että tämä toinen ura, mikä tuli sitten sen niin kuin ensimmäisen jälkeen, niin kyllä se varmasti on sillä ylittänyt kaikki odotukset kyllä, että.
1: Mut kuulostaa siltä siis, tämän mukaan vaikuttaa siltä, että kaikki on mahdollista ja silleen voit miettiä vaikka, että jos olet itse joskus pelannut tennistä ja sitten se on jäänyt moneksi vuodeksi tai vuosikymmeneksikin, niin se on mahdollista, että sen vielä aloittaa ja saa siitä joko harrastuksena tai sitten ihan kilpatasolla intoa. Mutta tässä vaiheessa nyt sanon sulle, veli-Pekka Antila, kiitos vierailusta Radio Kalevassa. Olipa mukava puhua vähän
0: tenniksestä. Joo, kiitoksia. Oli kiva olla vieraana.
1: Itsekin vähän innostuin. Kyllä. Pitää varmaan.
0: Ei muuta, sun pitää vaan tulla, niin mä voin luvata sulle, katsoa tämä ilmaisen tennistunnin, niin sun pitää tulla kokeilemaan nyt, niin pääst kokeilemaan, että lähteekö tennisura käyntiin. Niin
1: pitää katsoa tällainen.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta.

0: Parhaimmilla uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismarjeska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
4: On helppo olla onnellinen.
0: Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Kiitoksia vielä Veli-Pekka Antilalle vierailusta Radio Kaleva-aalloilla. Täällä Varvyökkällä tosiaan tänään puhuttiin tenniksestä. Tenniksestä, joka ei olekaan enää semmoinen push-push-laji, vaan sitä voi kuka tahansa, kuka vaan, kenellä vaan kärsivällisyys päästä yli niistä alun törttöilyistä. Eli siitä, kun maila ei ehkä pysykään niin hyvin kädessä kuin osaisi olettaa, niin se onkin jokaiselle ihan hyvä laji. Oulussakin siihen tulossa paljon vielä olosuhteita parantavia elementtejä, uutta kenttää, uutta hallia, vaikka mitä. Mutta joo, jos jäi tämä kuulematta, niin ei hätää, se tulee podcastina sitten myöhemmin osoitteeseen kaleva.fi/podcastit, josta löytyy paljon muitakin meidän aaltopituuksillamme tehtyjä haastatteluita. Kello on 5:05, mikä meinaa sitä, että se on kohta 5, mikä meinaa sitä, että tämä alkaa olla vaaravyöhykkeen tämän päivän loppu. Mutta sen jälkeen soi vaan musaa ja se on tosi mukavaa. Hyvää musiikkiahan meillä täällä meidän radiokanavallamme soi. Huomenna palataan rotuari reippaan pari kello 7 aamulla, kun päästään kuulemaan vähän maailman kuulun käsityöntekijän jutuista. Huomenna musatorstai luvassa Kalevin kesäkuuntelu kavereita iltapäivässä sekä Kuustokin Oulu 2026 artisteihin tutustumista. Kiitä ja kuittaan tältä päivää. Nyt musiikkia. Markus Grünegård, Tilu Lilu lauluja.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva. Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
0: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.

0: kenttä. Okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä Susta... pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
1: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussa halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
0: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Tämä läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo! Huh.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Palloja riimein. On rikitikin aika tullut viimein. Ja mun taikapallo kertoo kuka hullu täällä on viilein. Hipit makaa sikin sokin pitkin lavaa. Tikiri takaa näitten mikin takana ikinä skagaa.

0: Radio Kaleva.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea. Don't you...

0: nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat. Että.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Olihan se aikaamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
1: No kyllähän se näin on.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: jokainen sanas vielä sydämessä, kuin polte, joka ei voi helpottaa.
1: Kyllä se siitä.
2: Radio Kaleva.

0: Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja rootsmusiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
2: Radio Kaleva. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Get a drink, have a good time now. Welcome to paradise.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit, oikeat välit.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että kun tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sittenkin
2: joo, puhu.
3: Rapakari Records. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.